maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: na Gert Vlok na Trein.
1: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
2: Oh yeah.
1: Bok Radio.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Kaapse Vlakte Veiligheidsforum veroordeel massa-skietvoorval in Wesbank en Tao sê Suid-Afrika het wette om invoer van dwangarbeidprodukte te voorkom.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Kaapse Vlakte Veiligheidsforum veroordeel die massa-skietvoorval in Wesbank, Kaapstad, vroeg sonoggend, waar tydens 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou dood en 7 ander insluitend 'n baba beseer is. Die polisie het begin met 'n ondersoek. Die voorsitter AB Isaacs sê die voorval beklemtoon 'n dringende behoefte om vuurwapengeweld te bekamp en beplei die inhegtenisneming van die beskuldigdes. Hy sê die Wes-Kaapse regering het die gemeenskap ook gevra om met die polisie saam te werk. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, het herhaal dat Suid-Afrika die wette het om 'n verbod af te dwing op die invoer van dwangarbeidprodukte. Die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger ondersoek tans minstens 60 ekonomieë om te bepaal of die verbod op die invoer van dwangarbeidgoedere voldoende afgedwing word. Die regering het die VSA gevra om hul vry te stel van die voorgestelde tarief van 12,5% vir dwangarbeid. Tel sê die heffing van bykomende tariewe op Suid-Afrika sal werkers straf wat nie verantwoordelik is vir dwangarbeid in ander lande nie. In Business Leadership South Africa sê die land is op die rand van wydverspreide munisipale verval en politici en plaaslike regering is 'n groot oorsaak van die probleem. Die nasionale tesorie het besluit om 69 munisipaliteite se befondsing terug te hou weens finansiële wanbestuur. BLSA se hoof Busisiwe Mavuso sê munisipale verval insluitend 3 van Suid-Afrika se 8 metros weerspieël mislukte leierskap en aanspreeklikheid. Die metros is Johannesburg, Mangoang en Nelson Mandela Bay. Mavuso sê die munisipale krisis beklemtoon die dringende behoefte aan algemene munisipale hervorming. En tenslotte net weer die hooftrekke. Kaapse Vlakte Veiligheidsforum veroordeel massa-skietvoorval in Wesbank. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Be okay, weather.
4: Goeiemôre.
1: Goeiemôre.
4: Goeiemôre.
1: Jy.
4: Nee, fantasties. Ek keer wat gaan beter.
1: Dis lekker. Nie keer nie. Gooi oop.
4: Ja. Kom ons kyk, gaan vir jou na die weer. Dit is woensdag, nee ek lieg vir jou, dit is dinsdag die 14e juli en dis bewolk en koud vanoggend met 'n ligte noordwestelike wind. Dit word deels bewolk en koel teen vanmiddag se kant en daai ligte windjie wat gaan waai teen so 10 km per uur behalwe in die stad waai 20 km per uur gaan waai en in Hermanus waar dit spoed gaan van 30 km per uur gaan bereik. Dit bring saam met dit vir jou koelerige temperature, maar nie koud nie, net koelerig, wat

0: vir jou gaan piek hiesel by, as jy gewonder het, ek het vanoggend daar spesifiek gekyk, gister was het vir my bitter koud, maar vanoggend is heel wat beter, gister was so 6, en ek moet sê vanoggend was so 9.5, so dit is nie so koud vanoggend as wat het gister was nie, dit bring sommer die temperature, die temperature is 17 in die stad, 17 ook in die Parel, 17 ook hiesel by ons in Brackenfell, en dan Woester is op 21 grade vir vandag, Malmens by die 16 vir jou, Langebaan die selfde, dit is 18 in Redelinghuis, 19 in Clan William, en dit is 19 ook in Vredendal. Hermanus, so van Hermanus gepraat, 30 km per uur is die wind, maar het bring ook temperature van 17 grade vir jou. Koudste plek in die Kaap is Sutherland, minus 3 op na maximum van 17 toe vandag. Die Suid-Kaap, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 18 grade vir vandag. In Port Elizabeth is het 20, in Gauteng, Johannesburg is op 19 met reën, dit reën ook in Pretoria 20 grade. En in Bloemfontein in die Vrystaat is het 1 as jy wakker word vir oggend, dan gaan dit opgaan na maximum van 19 toe. Durban is op 23 en hulle lag nog steeds vir ons met die winter. En dan Kimberley is op 21 grade van 1 af vir oggend. Upington is 4 vanmorgen op na 24, Oos London is op 21. Die rest van jou week lyk so, morgen kan jy 19 verwag, dit is 20 grade teen woensdag, teen donderdag, jammer, en dan vrijdag is het weer 20 grade, maar daar is reën in die lig vir vrijdag. Dis ontrent dit wat ek vir jou het, die son is op vir oggend om 11 minute voor 8. So dit is dit van my kant af vir die weer vir nou.
1: En natuurlijk waar dit glad nie dieselfde is nie en lekker heerlik warm. Goeiemorgen, allemaal daar so in Abu Dhabi, 38 grade by julle vandag op van 31. En dan morgen lyk het geheel anders, 41 morgen. Dan klim het tot by 42 Saterdag. So maak maar vir julle gereed, volgende week gaan draai by 44. Ek onthou 44, dis net moeilikheid hoor. En dan in Dubai, 42 vandag op van 31, maar wacht hiervoor, Wimpie. Morgen in Dubai, 47 grade op van 32. Vrijdag 45 en morgen, of volgende week, jammer, gaan draai weer by 46 grade. So sê geweer vir my, hoe koud kry jy?
0: Ja, nee. Weet jy wat, ek vat my eerder die kou. Rechtig waar.
1: I am torn. Ek is Natalie in Brooklyn, ek is torn.
0: Ja, ek hoor jou, en ek moet vir jou sê, jou ouder ek word, hoe erger word die kouer vir my, die winter vir my, of die kouer vir my, want dit voel as wat in jou bene intrek.
1: Dit maak seer, en onthou, die bene het al so'n bietjie geskiedenis.
0: Ja.
1: Ek en jy het al een paar goed gedoen, die enkels het al gesook.
0: Ja, maar as ek dink aan 47, dan dink ek, I'll take 7.
1: Ja, nou die lafenis moet van die manier afkom.
0: Ja, en onthou, jy kan aantrek, maar jy kan nie uittrek. He.
1: Kan jy nie?
0: Jy kan tot op een punt. Daarna is het sociaal onaanvaarbaar.
1: Net in die huis bly. Maar gelukkig by hulle is alles so ingerig. En ek sê nog steeds, dit is een groot probleem by ons. Ons is nie gewoond aan die temperature nie. Die dinge aan die gebeur in die wereld. En my huis is nie ingerig daarvoor. He. Ek voel of die koue deur my vensters kom. En dan is hulle toe.
0: Ja, ek weet, dit is so. Maar as jy sê, ons huis is dalk nie noodwendig ingerig.
1: Nee.
0: Ek weet, ons huis is nie ingerig vir die somer nie. As het nou rarig begin 40 grade raak.
1: Ja, selfs al sit ons lichtverkoeling aan, jou huis is nie geseel om die koelte binnen te hou en die hitte buiten te hou nie. Ons is nie geïnsuleer nie.
0: Ja, en hulle kan nou maar vir my sê wat hulle wil daar in Dubai en ek hoor julle en ja, dis eerkans oorholster, jy moet nog steeds daar kom. You still have to get there. Jy moet in een kaart klim wat lag 40 grade is en dan moet jy ry tot by die plek en ten die kom ons wees maar eerlijk, teen 47 grade dan werk die airco nie so lekker nie.
1: Hy gaan jou iewers vang.
0: Hy gaan jou vang, vooral in die kar.
1: Hy gaan jou vang en is groot afstande daar so.
0: Daai een dag toe ons in Dubai was, het ek daar in 'n winkelcentrum gewees en dit was, daar was parkeerplek, ek dink 8 verdiepings onder die grond. En jy weet dat die mense hulle motors aanlos daar.
1: Ja.
0: Hulle los die motors eenvoudig aan, want het is asof jy in 'n sauna uitklim.
1: Dat was toch ongemakkelijk, want ons kon nie die kar kry nie.
0: Ja.
1: Toe moes ons rondloop om die kar te kry, en dit is so humid in die parkeerarea.
0: Ja, en die parkeerarea was 40 jaar daar binnen, en het is die sweet tap vir jou af. En die ander ding is, mense los hulle motors aan, om die aircons aan te los in die kar.
1: Ja, so nou is daar...
0: So al die gasse yes. wat daar ook maak nog ook dit. In.
1: Al maar vlak awesome.
0: Ja, nee, you can have it. Julle kan het hee, ek sal terugkom in November.
1: Ja, kyk, elke land en elke plek het sy dinge. Vir nou eers, maak ons lekker kachel. Oeh, en een bykie curry dalk geslag, ja?
0: Jy sê.
1: Wanneer was het jy curry gemaakt?
0: I'm choosing Texas.

Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.

0: Traffic.
1: Wel, dit is die eerste ene vanoggend en daar is een motorvoertuig by een verkeerslig wat rooi.
2: Okay, nou kom ons praat met daai een voertuig, 19 minute na 5. Goeiemôre, is dinsdag, dit is die 14e Julie. En daai een persoon moet ek vir jou sê, moet versigtig wees, daar is baie mistige toestande. En die waarskuwings is en die raad is, jy moet jou volgafstand verleng. Jy moet dit probeer vir my om skielike bewegings te maak. En as jy nie goed kan sien nie, moet jy asseblief van die pad aftrek of by die naaste vulstasie wag totdat jy beter sig het. Dan is daar ook shacks aan die brand en dit is by Voortrekkerweg en 7de Laan in Maitland. Kom ons help jou met die beplanning van jou dag as jy nou nog nie pad gevat het nie. Van Cape Gate af stad toe gaan dit jou 26 minute vat, van die Parel af 47, van Somerset West af ook 47. Van Balmersbury af stad toe 49 minute en ook Stellenbosch toe. Van Tableview af 23 minute, van Vishoek af sal dit so 32 minute wees en Abu Dhabi sing elke oggend dieselfde deentjie, uur en 20 minute na Dubai Mall. Hopelik kan jy jou kar daar vind.
1: Skakel vandag die 14e Julie om 6 uur vanmiddag in hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Neil Lewis waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek hierdie Dinsdag om 6 uur hier op Bok Radio. So moenie dit mislip nie, dit gebeur vanmiddag. OK, dan net so vinnig, Marisa, ek het vir jou Can't Stop the Music gespeel. Het kom uit 'n rolprent uit. En dit was die heel eerste Village People album gewees wat gouwe status behaal het of deel van die album waar Village People in was wat gouwe status bereik het. Maar die hele album is 'n bietjie in controversy gehul en die rede daarvoor was daar was 'n groot bekleierij want iemand het die regte geëis van 3 van die liedjies op die album en in 'n opspraakwekkende uitspraak in Amerika is toe nou bevind dat die persoon het die regte op haar muziek en hulle moes vir 33% uitbetaal van die album. So, net een brokkie interessantheid vir jou, dit was die interessante ding van die rolprent. Die rolprent sy naam was toevallig ook Can't Stop the Music en dit was die soundtrack van die album. Op daai selfe album was 'n liedjie wat ek verlede week vir jou gespeel het, wat ek gevra het dat hulle vir my moet gaan opsoek en kry, want ek het so lank gesoek daarna. En ek kon net nie onthou wie dit sing. En die liedjie was hierdie ene.

0: Samantha. Oh. Maar daar was ook 'n ander. So die ou wat het gesing het was 'n ou en half van David London. So David London was 'n half en half 'n session songer in daai tyd. En het sy groot gap gekry op hierdie album en toe met Samantha baie groot treffer gehad. Maar hy het ook 'n ander liedjie gehad op die album. En die ander liedjie op die album was 'n liedjie met die naam van The Sound of the City.
1: Mm-hmm.
0: Ek weet nie of jy dit
1: ken. Ja, ek sien hom reg voor my.
0: So, ek gaan The Sound of the City vir jou speel vanoggend. Dat ek verlede week vir jou Samantha. Maar ek wil vanoggend vir jou graag The Sound of the City.
1: Een nieuwe oorwurm gee.
0: Ja. Hierdie was die ander treffer van David London van die album The Sound of the City. Kijk of jy hierdie ene kan vergelyk met Samantha.

0: Die album af, en die album was Can't Stop the Music. Dit was ook die rolprent. Back in, wat er jaar?
1: 1980. Ek het nou vir die skakel gestuur vir die, die voorskou van die rolprent. En dit is een ander wereld. Daar is niks daarso wat vandag gaan werk of bekend gaan wees of enig iets nie.
0: So, in die jaar 1984, toe was ek in die mooie ouderdom van, hoe oud was ek? Ek was dan het 9. Toe was daar rolprent geweest, en daar ons het gister gechat, so vinnig, vinnig gepraat oor, ouwe die naam van Rick Springfield. So Rick Springfield was in een rolprent geweest in 1984, die rolprent was Hard to Hold, en dit was eintlik so half en half die rolprent wat vir Rick Springfield rarig op die map gesit het, en van girls gesit, hey, Rick Springfield, en allemaal, al die ouders waar daar is Rick Springfield gehad het, hy het so halve bou, hy het een halve mallet gehad, het so bykie van een hint van een mouhoek, en dit was net cool, hy was net een cool look.
1: Ja, maar ek kan so half, jy kan so half hom verwar met MacGyver.
0: Jy kan, ja.
1: Na? Hulle hele look, behalwe ek denk sy life is bykie heel wat mooier as MacGyver sin, maar die selle hairstyle en die selle features.
0: So, daar was ook voorprint of lokprint of so hard to hold.
2: James.
0: En die lokprinte, of die lokprint, het so gekregen.
2: Rick Springfield in his motion picture debut.
3: Stand up!
2: He met her by accident.
4: I feel terrible about this. I'll be glad to buy another car.
5: You're not insured.
2: Two people from two separate worlds.
1: Mm,
2: as different as two people could be.
6: I mean, you make me crazy. I feel like my life is out of control.
2: Maybe too different for their love to last. Hard to Hold. Rated PG. Now playing at theaters everywhere. Check newspapers for locations and showtimes.
1: Luister, hoekom klink hierdie ou se stem soos AI? Rick right Springfield, now in Hard to Hold.
0: Daai tyd was het was, dit so half een stem gehad vir al die goed.
1: Is dit omdat sy hemp uitgetrek het? Is dit waar die PG vandaan kom?
0: Dit was waarschijnlijk dit. Ek kyk die voorprint, hy is meeste van die tyd sonder hemp in die voorprint ook.
1: En hy swaai nogal sy jippe op een suggestieve manier rond.
0: Ja. So dit gaan vir ons bring by die sporties met die tennis op Bokkerarie is klaas en kom ons terug en kyk ons weer na die ikoniese rolprente. En ons kyk na die trailers of die lokprente vir die rolprente. Want hy het The Fog. Dit was hier 1982 rond as ek recht kan onthou.
1: Ja, het is ons in Luderitz kort daarna. En toe kom die mis so oor Luderitz. Luister, ek het nie geweet wat om met al my vrees te maak.
0: En die ander ene wat ikonies was you must get out of the house, he's calling from inside the house.
1: A stranger calls.
0: So stick it out, ons gaan al die goed weer doen volgend, hier so Bokkerarie, maar eers is dit nie of sport nie tyd.
7: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
8: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerende oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
9: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
10: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
9: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
10: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 4

0: 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: BOK Sport. BOK Sport.
3: Goeiemôre Wimpie, Marisa en al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met die Springbok span wat die naweek teen Wallis in Durban in 'n toetswedstryd betrokke sal wees. Apple Elefasi, Jaco Williams, JC Kriel, Damian De Allendy, Kurtley Arendse, Woosie Moyo, Kobus Reinag, Jasper Wiese, Pieter Stef De Tooy, Paul De Villiers, Ruben van Heerden, Kobus Wiese, Carlo Sadi, Malcolm Marks en Gerard Steenekamp. Dit is jou beginspan, 4 nuwelinge wat hulle buiging sal maak, insluitend dan Jaco Williams wat regter vleuel speel. Hy is betrokke by die Sharks. Sy span maak daar in Durban, Woosie Moyo, wat ook voor sy tuisskare sal uitdraf in sy eerste toetswedstryd, Ruben van Heerden wat by Montpellier speel en Carlo Sadi van Bordeaux. Op die bank het ons vir Andre Hugo Venter, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Lou, Ben Jason Dixon, Marco van Staden, Herschel Jantjies, Marnie Libbok en Damian Willemse. Die Springbokke soek hulle 11de agtereenvolgende toetsoorwinning en die laaste keer wat ons teen Wallis in Durban gespeel het in 2014 het die Springbokke 38-16 gewen. Terugslag vir Wallis, met die nuus dat Dewey Lyke, die kaptein van Wallis, die toets sal mis. Hy het 'n liesbesering wat hy opgetel het tydens die 35-21 nederlaag teen Argentinië in die tweede ronde van die nasieskampioenskap. Dit beteken dat Jack Morgan die gunsteling is om Wallis op die veld te lei. Suid-Afrika se onder 20 rugby span is deur na die finaal van die wêreld onder 20 rugby kampioenskap danksy 'n oorwinning teen Engeland in die halfeindronde waar 2 rooi kaarte uitgedeel is, die eindtelling 53-37. Engeland was definitief in beheer van sake tot Seb Kelly heeltemal sy kop verloor het. Hy is by Sale Sharks betrokke en hy het met die kop gelei en hy is van die veld af gestuur met 'n rooi kaart en dit het regtig vir Engeland net gesink. Suid-Afrika het die momentum gehad, dit heeltemal omgedraai en uiteindelik toe in die tweede helfte oorheers. Loan Gilome is afgestuur ook met 'n rooi kaart. En dit was vir hy was in 'n onrealistiese posisie om die bal te vang van 'n skop oorkant die veld en uiteindelik het die Engeland speler sleg geland, nie op sy nek nie, maar sleg geland. Hulle het die beslissing verwys, hy is eers met 'n geel kaart afgestuur en toe het die televisie skeidsregter besluit dat dit opgradeer word na 'n rooi kaart vir 20 minute. Daar was minder as 20 minute oor en dit was die einde van Gilome se wedstryd. Frankryk het Nieu-Seeland geklop 26-22, so dit beteken dat Suid-Afrika en Frankryk sal speel vir die wêreld onder 20 rugby kampioenskap. Ek sluit af met die Tour de France. Ons hervat weer die premier fietstoer in die wêreld vandag na 'n welverdiende ruskans. So die aandag weer by die Tour de France, die 10de skof wat vandag sal plaasvind. Daar was ook 'n hittegolf geweest waarmee die fietsryers moet deel die dag voordat hulle die eerste pause gehad het. So ons hervat met Mathieu van der Poel wat die laaste skof gewen het en dan algeheel natuurlik alle oë op die twee stryd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die gaping 2 minute en 42 sekondes met Tadej Pogacar in die geel trui. So vandag 166,6 km alles deel van skof nommer 10. Volgende sport saam met jou, dit volg om 6:30.

0: daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku, hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Armonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Be okay, traffic.

0: Bij toen die nietste wat die verkeersdienst aan betreft zo bokradio is, en kom ons sê vanaf luur, wat is die, wel, ek kan, ek weet nie, hoe lang is het nog schoolvakantie?
1: Voor ewig.
0: Ek kan deel met dit, ja. So lang is het nog schoolvakantie is, geniet het, ek weet nie, dalk het iemand wil sê, hoe lang is het nog schoolvakantie, want ek weet nie. Maar so lang as wat het is, maak die beste daarvan.
1: Die verkeer is lekker lucht vir ons. Chap and Speak is oop, jy, maar onthou nou net vir oggend baie mistige toestande. En die raad is as volg, jy moet vir jou bykie langer afstand gee om te rem, en bykie kyk rondom jou. Jy moet asseblief jou lae hoofligte gebruik, nie jou hoë hoofligte nie.
0: Dis dit?
1: Dat is die verskil, ja.
0: Skole begin die 21ste.
1: Skole begin die 21ste.
0: Baie mistes in Mooiresburg en Mamesbury op die N7. Wees asblief op die uitkijk daarvoor. Baie dankie vir ons luisteraar, wat vir ons dat weet het. Baie luisteraar is me.
1: Ek gaan vinnig wees toch vir jou. Stad toe van Cape Gate af 36 minute, van die Parel af 1 uur en 3 minute, van Somerset West af ook 1 uur, en van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 53 minute. Nou Wimpie, ons wees ek hier raad. En jy weet wat gebeur wanneer jou baas weg is met vakantie, met schoolvakantie, en as hy terugkom,
0: baas.
1: Nee, as hy terugkom, dan is hy lekker uitgerus, want hy allerhande idees gaan uitdink, en dan is daar lekker groot veranderinge wat by die werk kom. En beteken verander alles sommer net op een slag, by die werk. Die nieuwe bestuurder is aangestel, daar is een nieuwe strategie, of dinge verander by die huis. Jy het een nieuwe huis wat jy koop, of daar is een nieuwe fase in jou leven, en skiel het voel het asof iemand die hele legkaart kom staan en omskop het, en dan moet jy weer van vooraf begin. En die eerste ding om te onthou is, jy hoef nie vandag daai hele puzzel weer oor te bou nie. Verandering vat tyd om in jou wese in te land. En net omdat jou kop het verstaan, beteken dit nie jou hart het al ingehaal nie. En dis ok. Gee jouself toestemming om nie dadelijk al die antwoorde te hê wanneer ander mense verandering op jou afdoen, wil ek amper sê nie. Maar nie probeer om die volgende 6 maande in een middag uit te werk nie. Vra eerder, wat moet ek vandag verstaan? Wat is my volgende stap vandag? Ons raak dikwijls oorweldig, omdat ons probeer om die hele berg op een slag uit te klim. Maar niemand doen dit nie, jy klim een berg een tree op een slag. En omdat elke groot verandering het eerst vreemd gevoel, en die eerste dag was jy by een nieuwe werk en het was vreemd, jy het niemand geken nie, eerste keer achter een stuurwiel, eerste keer wat jy alleen besluiten moes maak, wat vandag ongemakkelijk voel, kan oor 6 maande jou nieuwe normaal wees. So moet nie bang wees om een nieuwe hoofdstuk te begin wat nog vreemd voel nie. Want jy is hier achter nie, jy is net bezig om aan te pas. Gee jouself dieselfde geduld wat jy vir iemand anders gaan gee. Want groot verandering vra nie dat alles op een slag moet verstaan word nie. Dit vra nie dat jy morgen weer moet opdaag en weer probeer.
0: Altyd een goeie filosofie vir die lewe. Daag op, show up, be accountable, en wees daar.
1: En wees enthousiasties. Ja. Hoe gee die persoon by die werk wees, wat altyd die ou stikkende mad is? Altyd een is my, wat probleme vind vir antwoorde nie.
0: Ja. Problem spotters.
1: Problem spotters.
0: Dis wat ek hulle noem.
1: Dis 'n goeie woord.
0: There's always a problem spotter everywhere. Moenie 'n problem spotter
1: ja,
0: wees.
1: Maar.
0: Daar's altyd 'n probleem vir elke oplossing. Elke oplossing het sy probleem en dit is dit. Jy kry sulke mense. Okay. Skole begin die 21ste. Daar's ons die oplossing of daar's die probleem. Ek weet nie wat die oplossing is nie. Jy moet hierdie gaan benut terwyl jy kan. Doen alles wat jy moet doen. Wanneer is die 21ste? Dis volgende week, dinsdag.
1: Woensdag, ja.
0: Dis vandag oor die week. Vandag so, die 14e.
1: Die res van ons wat dan nie met verlof is of so nie, gebruik nou ook hierdie tyd want die paaie is relatief stil.
0: Ja.
1: Ry gaan al die rye wat jy moet ry, doen gaan al jou dinge. Want ek sê jou, as hy baas terug is volgende week van 2 weke in Kreer Wildtuin, dan verwag hy dat jy gereed is om te hardloop, soos 'n gazel.
0: So ek het gister het ek vinnig 'n draai gemaak by Canal Walk, en toe ek weer sien, toe die tyd my gevang, toe is het 4:30.
1: Jo!
0: En ek toch, oh.
1: En jy het van een kant aan die ander kant gestap, want dit is nie hoe groot die plek is.
0: Ek het iets spesifiek gehad wat ek wou gaan doen en ek het dit gaan doen. Mm-hmm. En toe ek terugkom van daar, toe ek weer kyk, toe sien ek vir die oukie achter die rekenaar en hy sit daar en ek sê vir hom, hier gaan ek nou die verkeer vang. Mm. En hy sê vir my hoe laat is, ek sê vir hom is 4:30, hy sê ja, die verkeer gaan nou dik wees. En ek toch al, weet jy wat, ek het 'n podcast wat ek besig is om te luister.
1: Ja.
0: En ek is besig om te luister van die conspiracy theories van die dood van prinses Diana. Wat baie interessant is nogal.
1: Langklaas daar aangekrap.
0: En ek het dit geluister en ek was besig met, ek is nou tans besig met Area 51. Jy moet dit actually beleef.
1: Ek het nog nie veel daarvan geluister.
0: Hoor gegeisel, jy weet die Amerikaanse regering het al die grond en die land wat al beskikbaar is rondom Area 51 reeds uitgekoop. En jy weet dat elke Amerikaanse president 4 keer in sy termyn moet afteken om Area 51. Hy mag niks verklap enig iets van Area 51.
1: As daar iemand is wat iets sal verklap, sal het Trump wees.
0: Selfs
1: ek denk hy kan een geheim hou nie.
0: Selfs hy kan nie. Hy word 4 keer vir die jaar verplig om geheimhouding in te teken.
1: Ek denk hy sal wel ou wees, rechtig, wat die grootste geheime per ongeluk laat uitglip en dan gaan hy dit soort van probeer regverdig.
0: Ek sal verskrikkelijk graag wil weet.
1: Wat is,
0: jy weet die Amerikaanse presidente, blijkbaar as jy president word, dan kry jy een boek, of een boekie, met een klomp goed in.
1: Soos JFK is een moord, is al die geheime daarin?
0: Dit is die rumors. Die rumors is dat al die geheime, wat jy nooit geweet het nie, word dan jy geopenbaar op die dag. En dan moet jy insweer dat jy dit nooit sal verklap nie.
1: So dat die bestuurder van die voertuig om eindelijk geskiet het?
0: Well, I don't know. Ek weet nie wat daar in staan nie, maar ek kan vir jou sê dat elkeen so volgens die gerugte so boekie kry. Dan die ander podcast wat ek geluister het die afgelope naweek of tydens my travels, was gewees oor die Illuminati.
1: Het jy nou soos weer teruggegaan na al die oorspronkelike goed wat mens gaan luister die eerste keer as jy begin podcast luister?
0: Okay. So, ek wil net weer myself vergewis van alles wat in die wereld aangaan, en jy weet, ek is nie een conspiracy theorist nie, maar, dit is verskrikkelijk interessant. Die Illuminati, byvoorbeeld, die helfte van die goed wat aan hulle toegedig word, is alles versinsels, en dit bestaan nie rarig nie. Mm. Dit was eintlik, die Illuminati het eintlik ontstaan as een branch, of as een tak van die Freemasons.
1: Mm-hmm.
0: En hulle was op een stadium geban in Frankrijk en allerhande plekke. Maar het was eintlik maar net een tak van die Freemasons geweest. En achterna daar klomp rumors begin van klomp mense. En als klomp goed toegedig aan hulle ook, dat hulle die Franse revolutie begin het, onder andere. So, het klomp interessante dinge. En as jy glo in conspiracy theories, dan is dit maar seker so. Maar anyway, ek is op pad terug, ek gaan lekker my prinses Diana conspiracy luister, want wat het nou eintlik rarig gebeur met Diana?
1: En hoekom is so lang gevat vir hom by die hospitaal uit te kom? En
0: ja, dit was amper 2 uur.
1: Ja, en is net om die draai.
0: En, wat is die story van die Witte Uno? Maar al die dinge het nou omtrent 37 minute se podcast gewees. En ek was by die huis met omtrent 10 minute oor.
1: Ach nee, toe sit jy nou maar in die oprit en luister het klaar, want dis wat ek so doen.
0: Half, ek het nou aan my gym toe gaan, my headphones op te geluister vir hom. Maar die feit van die saak is, die verkeer, 4:30 die middag vanaf Canal Walk na Durban Walk toe, was a breeze.
1: Woorde wat hy nie volgende week in die tyd sal sê nie.
0: Nee, bewys my punt. My conspiracy.
1: Onderwijsers.
0: Onderwijsers.
1: Die wereld.
0: Julle moet gaan leer kar rij.
1: Ek het geleer dit gesê nie.
0: So van kar rij gepraat, hier soos The Cars, een van my gunsteling liedjies van alle tye is, en dat was Magic. Magic. Achter het om te gaan voor 6 uur, jou 6 uur die spulletien met Marius als op pad. Daarna jou concert weergawe van een liedjie vir oogend.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa sê die oorwinning oor armoede is 'n daad van geregtigheid en die straat van Hormuz sal oop bly.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika versoek om Nelson Mandela Internasionale Dag te gebruik om weer te fokus op pogings om armoede en ongelykheid te bekamp. Mandela Dag word op 18 Julie herdenk ter ere van die oorlede oud-president se verjaarsdag en 'n oproep om 67 minute aan diens af te staan. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa dat dit vir Madiba duidelik was dat die oorwinning van armoede nie 'n daad van liefdadigheid is nie, maar van geregtigheid. Hy sê geen nasie kan ongelykheid alleen oorwin nie en gekoördineerde multilaterale optrede gewortel in solidariteit is nodig. Die vakbond Solidariteit het al regspan opdrag gegee om hofstukke te finaliseer wat die stad Tshwane se skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler betwis. Die vakbond voer aan die besluit is onwettig, irrasioneel en ongrondwetlik en beweer die skorsing is polities gemotiveerd. Anton van der Byl van Solidariteit sê die vakbond wil hê die skorsing moet tersyde gestel word nadat die stad geweier het om al besluit om te keer ten spyte van vroeëre waarskuwings van regstappe. En president Donald Trump sê die VSA gaan hul versperring van Iranse hawens in die straat van Hormuz onmiddellik herstel. Dit volg nadat die VSA en Iran die naweek voortgegaan het om mekaar wederzijds aan te val, wat die memorandum van ooreenkoms van verlede maand onderteken is, in gevaar stel. Trump het aan Fox News gesê die VSA is die bewaker van die noodsaaklike waterweg en sal 'n heffing van 20% op alle vrag wat verskeep word hef om die koste van veiligheid en sekuriteit te dek. Hy sê die straat sal oop bly.
3: We had a deal, it was a done deal, and then they broke it. They always break it. And

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
3: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Kragtige, betroubare JIC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Be okay with it.
7: Tyd vir die weer hier so in ons deel van die wêreld en is 'n heerlike dag goed op jou bakkie so in die Kaap is een van daai lekker laat Jy vrou laat winters, daar is nie rarig nog laat nie, maar dit is nie rarig winter nie, dit is hier 18 grade, maar 18 grade word baie makkelijk 20 en 21 as jy jouself in die son bevind en al die dinge. So, een lekker dag het op jou wagie so in Kaapstad, temperatuur wat maximum gaan bereik van so 17, 18 grade, maar soos ek sê, as jy so rik in die son is, dan word dit makkelijk 20. Gister weer eens beleef, hoekom is die Kaap van 4 seisoene? Letterlik, 5 kilometer. So ek gry van Brakkeveld af, heerlijke sonskyn weer, fantastische weer eindelijk. Daai lekker weer, wat jy so net so 5 minute in die sonnetjie staan, en sê lekker gewoon dooi, en is eindelijk net lekker. En gry van Brakkeveld tot by Canalbok, letterlijk, hoe ver is dit? 10 kilometer?
8: If that.
7: En gegaan van oor die so kort na hemp aan, na, oeps, ek moet omdraai huis toe, ek nie baiekie gebring nie, dit is bibberkoud.
8: Ja,
7: by Canalbok, in die misbank, en het was koud, en daar die middag daar gespandeer, en toe teruggekom vanaf, en weer gerei van die winter af in die somer in. So, dit is letterlik nou maar daai tyd van die jaar, vat vir jou baiekie sal maar, hoe jy ook al jy gaan, want jy gaan om nodig hee, een of ander tyd.
8: Nee, selig gestrand, ons het ons meeting op 'n maandag aan 7 uur, en op pad hierna toe, ja, het was koelerig, maar, jes, maar toe ons hier uitstap, toe is het een ander wêreld.
7: Ja, heel te mal koud. Ok, so daar het jy die verskil tussen die dag en die nacht temperature, hier so by ons is so 10 grade Celsius, 12 grade Celsius, en dit is dalk waar die verskil inkom. Ok, so die rest van die week, wat tot en met, wat so na dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, tussen 17 en 18 grade hier by ons in Brakkeveld, en die selfde min of meer in die rest van die Kaap. So dis jou weer, van nou, dit gaan vir ons bring by jou concert weergawe van die liekie, dis my gunsteling tyd van die ochend. Dis wanneer ons een liekie vat, wat bekend is, of een bekende liekie, bekendheid verwerf het, en dan gaan speel ons om vir jou, soos wat dan om in een concert sal speel. Not hou, daar is altyd, daar is een reese verskil tussen een concert weergawe en een atelier weergawe van die liekie. So in atelier kan jy gaan en jy kan baie dinge doen. Jy kan die ouse stem reg maak, hy is dalk een bykie off key, en hy dalk een bykie gekeier die vorige aand.
8: Of hy kan bijvoorbeeld glad net die sing nie.
7: Of hy kan net die sing nie, en hy kan net auto-tune.

0: Ja.
1: Hulle het 'n ding met hulle noem 'n auto-tuner, wat eintlik maar 'n vorm van AI musiek is, wat eintlik al vir jare bestaan. En nou hoor jy hierdie kunstenaars wat gaal braak oor AI. AI dit en AI dat. Julle gebruik het al vir jare, man. As jy nie reg sing nie, dan hoor jy sommer die auto-tune in die liedjie. So, AI bestaan al vir etlike jare.
0: A rose by any other name.
1: Ja, dit was net nooit bekend as AI. Mm-hmm. Dit is net nou naam gekry. So, auto-tune is AI. Anyway.
0: Maar noem het wat jy wil.
1: Moving along swiftly. So, jy kan... Jy kan dit nie wegsteek op die verhoog nie. Mm. So, wanneer jy op die verhoog klim met 'n band, soos wat het hoort, then you can't hide it. Want op die verhoog, dan kom al jou imperfections uit. En alles wat jy mee sou wegkom op 'n gewone dag, kan jy nie op die verhoog mee wegkom nie. Maar, daar's min ouens wat die verhoog betree, en dan klink hulle net so goed, indien nie beter, as op 'n CD nie. Want hulle het 'n live band saam met wie hulle speel, en onthou, die groot kunstenaars in die wêreld het nie 'n probleem om die grootste musikante te kry om vir hulle te kom speel in 'n konsert nie. So, een van hulle, en hierdie is nog steeds een van my gunsteling live konserte van alle tye, en daar's 'n paar wat ek altyd vat, en dis my go-to as ek alleen sit, of ek het 'n oomblik, of 'n nostalgiese oomblik, wat ook al, dan is al party konserte wat ek altyd, dis my go-to, soos by voorbeeld Live Aid.
0: O ja,
1: ek kan altyd daai 21 minute van Queen live by Live Aid sal seker nooit in die geskiedenis van musiek herhaal word ooit, wat musikale genialiteit aanbetref.
0: Ja, en Eagles se Hell Freezes Over, daar's 'n DVD daarvan van 'n live opname as jy hom opsit.
1: Ja.
0: En jy kan nie sit dit net op en gaan sit. Jy moet net genoeg snacks hê.
1: Jy moet When Hell Freezes Over op 'n ordentlike hi-fi luister. So, dis alles, dis daai goed wat jy daar sit in jou self net verwonder en sê, hoorie, hierdie ouens is 'n one take, stap in die studio en hulle kan dit wat hulle nou gedoen het, net doen en het record en het uitbring en het sal ewig goed wees.
0: Mm.
1: So, een van die konserte was 'n konsert gewees wat plaasgevind het een hele paar jaar gelede, en het was met country superster van Jason Aldean, wat jy sal onthou. En Jason Aldean het die voorreg gehad om die verhoog te deel met een van die grootste kunstenaars van alle tye. Hy was deel van 'n band gewees, The Silver Bullet Band. En hy is my go-to as ek op my motorfiets klim soms. En ek ry die paadjie vroeg in die oggend met my oorfone aan. En ek vat die lang pad daar deur woester se wêreld net om so 'n bietjie mens te gaan word.
0: Dis so lekker as my lang pad so voor jou oop lê, is dit soos geleenthede wat voor jou lê en wag, né?
1: Dis wanneer ek my beste dink werk.
0: Ja.
1: En ek vat daai paadjie gewoonlik op 'n Sondagoggend 4:30, 5:00, 4:15 in die somer. Wanneer dit lekker is, daar's nie ander karre op die pad nie, want jy weet niemand gaan voor jou probeer inry en jy van die motorfiets afry en allerhande goed nie. So dis net 'n lekker tyd. En dan my go-to is altyd Bob Seger.
0: Yes.
1: So jou konsert weer volgende van die liedjie vanoggend. Bob Seger en Jason Aldean.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
0: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Be okay, traffic.
3: Tyd vir die verkeersnuus hier op Bokradio, 16 minute na 6.
4: Die algemene waarskuwing vir oggend is dat daar mistige toestande is. Hou daai in gedagte, hou jou volg afstand, maak maar seker jy kan alles rondom jou sien en gee jouself 'n klein bietjie meer tyd. Trap and Speak is oop en vry vloeiend en so ook Baden-Powell. Ons help jou gaan met jou beplanning want dalk het jy nou net so 'n bietjie ingelê en gedink jy's ook met vakansie en toe onthou jy, ek moet werk toe. Van Cape Gate af staan toe 41 minute, van die Parel af vir uur en 5 minute, van Somerset West af vir uur en van Mamasbury af staan toe ook 'n uur en ook so Stellenbosch toe.
3: Lekker, dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuusbulletin aanbetref, so Bok. Dit gaan vir ons bring by, ek wil met jou chat vanaand oor die bokkies. Die Bokradio bokkie toekennings is op pad, dit gebeur in November die 15e. So daar is nog kaartjies beskikbaar. Ons het so 900 kaartjies beskikbaar gemaak teen R100 'n kaartjie of R99 'n kaartjie. En ja, dit is 'n bemerkingsding want jy hou die prys onder 100. So 99 is onder 100.
4: Ek 98.9
3: gemaak. Ons kon het actually 98.50 gemaak het. Maar ons wil graag hê dat jy met deel wees van die bokkies van jaar en dis hoekom ons dit so bekostigbaar as moontlik probeer maak. Sodat soveel mense as moontlik hulle kinders en hulle familie kan bring en. Kom beleef 'n live show en dit gaan 'n show wees. Moenie 'n fout maak hier. So gisteraand ons vergadering gehad en net so vinnig vlugtig vir almal die prentjie geskets van wat gaan gebeur. So dink aan vanjaar se bokkies en as jy dink aan die bokkies wat gebeur het in die verlede, dan sal jy onthou ons het altyd gepoog om die intro van die bokkies spectacular te maak.
4: Ja, dit was altyd 'n geval van hoe groter hoe beter, hoe meer. Hier kom 'n ding uit enige rigting uit aan en verskillende elemente en alles en ek wil amper sê ons daar begin gewoond raak aan dat dit die formaat is van hoe sulke dinge gebeur.
3: En vanjaar is geen uitsondering op die reël nie. So ons beplan weer 'n groot storie met die intro vir jou en 'n hele storie om te vertel rondom dit. Ons het twee splinternuwe seremoniemeesters wat ons weer gaan bekend maak hopelik so teen donderdag se kant. En vir jou vertel daarvan, maar ek kan vir jou een ding sê, jy gaan lag, jy gaan lees is wat jy lag, jy gaan verstom staan in hierdie twee menere se talente en jy gaan daar sit en dink, wow, dis regtig waar die moeite werd om te kyk. En dan, hulle gaan ook 'n ander rol van jaar aanneem, dis nie net seremoniemeesters nie, dis storievertellers hierdie keer.
4: En die twee is by uitstek storievertellers en die twee mense wat die mooiste Afrikaans besig wat jy aan kan dink.
3: Ja, so ons gaan vir jou 'n storie vertel en die storie is die storie van Afrikaans. wat 100 jaar gelede, wat 100 jaar terug gaan, actually 101 jaar.
4: Mm-hmm.
3: So jy sal onthou dat verlede jaar was die 100-jarige bestaan van Afrikaans, die vieringe daarvan. En ons het so bietjie gaan gevoel, wel, Afrikaans is 101 jaar oud van die jaar. So, kom ons gaan doen Afrikaans 101.
4: Mm-hmm.
3: En as ek vir jou sê Afrikaans 101, dan denk jy dadelijk, wel, kom ons gaan terug na die begin toe, dis waar het begin het. Maar is ook Afrikaans 1.01,
4: mm-hmm.
3: Wat ook beteken, dit is die nieuwe era, of die nieuwe eeuw van Afrikaans, wat ingelei word hierdie jaar.
4: Nieuwe hoofdstuk.
3: Dit is een nieuwe hoofdstuk, dit is een nieuwe begin, dit is die begin van een splinter nieuwe eeuw van Afrikaans. So as jy vat, 100 jaar van nou af, hoe gaan Afrikaans lyk, waar gaan het wees, hoe gaan, en meer specifiek, ons is gepla oor die Afrikaanse muziekbedrijf, waar naartoe gaan het, waar het het begin, en jy gaan dalk verbaas wees, as ek vir jou sê, waar die eerste Afrikaanse opname van een liekie gebeur het, daar was een vroere opname van iets anders in Afrikaans, maar het was nie een liekie nie, so die eerste liekie wat opgeneem is in Afrikaans, moes ons gaan en ons moes reis, vir 3 weke op een skip vanaf Kaapstad moes ons reis vir 3 weke op een boot of op een skip om te gaan die eerste Afrikaanse opname van een liedjie doen in Londen.
4: En dan is die ding, nou gaan jy denk, oké, okay, wie was die kunstenaar, wie het gesing?
3: Jy sal
4: sekerlik was dit iemand ikonies.
3: Jy sal dink ons sou dalk vir Chris Blighnout gestuur,
4: ja.
3: Iemand in die lyn. Nee, ons het nie.
4: Want, want hulle die aarde wil red in Armageddon, toe stuur hulle, is maar ouwens wat kan gaten boor, so wat dis, het ons gedoen, ons tot sterkste manne gestuur.
3: Dit is weer eens, as jy nou vat vandag, en dit is my so ironies, want as jy vat van hoe word, hoe gebeur nasiebou in Suid-Afrika,
4: ja.
3: En jy gaan terug in die geskiedenis in, en jy beleef hierdie weerkeer vir jouself, dan gaan jy weer eens sê, weet jy wat, ons gaan weer terug gaan, en ons gaan weer daai selfde mense vra, om ons te kom red weer eens, en weer eens nasie bou toe te pas, en. So ek gaan nie vir jou sê, wat het is nie, ek gaan het uitlap, soos wat ons aangaan, maar die eerste opname van een Afrikaanse liedjie, wat al 100 jaar gelede gedoen is, bietjie meer as 100 jaar,
4: eindelijk, ja.
3: Was nie gedoen deur 'n kunstenaar nie. Ek gaan dit daar laat, en ons gaan later vir jou sê, wat het was, wat was die liedjie, en wie was die kunstenaar? En dan gaan ons vir jou vertel die story van Afrikaans wat jy gaan sien op die bokkies. En ons gaan het daar begin. En ons gaan hem deurtrek na die nietste toe wat daar nou is.
4: En is ook ook om ons wil hier die hele gesin met daar wees. Dat die kinders kan sien waar hulle taal vandaan kom en hulle dit kan eien en weet hulle is die toekomst daarvan.
3: En weet dat hulle is die mense wat verder gaan laat. Jy weet Chesney Hawks, ons het sport op pad met Johan Ferreira. Die bokkie kaartjies is reeds beskikbaar op iTickets, itickets.co.za. Jy kan die

0: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Be okay sport. Be okay sport.
2: Tyd vir die sportnuusbulletin hier op Bok Radio. Johan Ferreira, goeiemôre my vriendjie.
3: Goeiemôre, Wimpie, môre Maria, môre almal wat luister. Hoeso, ja, kom ons begin. Ek weet nie of julle het verstaan die onder 20 halfpyn ronde wedstryd gekyk het nie.
2: Johan, ons het gewerk. Ons was almal by die werk.
4: Ja, waar was jy?
2: Just saying.
3: Ek het ook gewerk. Sodat ek die verslag kan doen.
4: Potato, potato.
3: Ja, ek weet, wat moet ek doen? So, kom ons vertel vir julle, dit was regtig, dit was baie swak. Dat vir Engeland, ek denk, Seth Kelly het homself baie skade aangerig. En ja, hy gaan enigszins geliefd wees wanneer hulle weer op een vliegtuig kan. Nee, hy is nog blij om te speel vir derde plek. Maar hy het letterlijk Engelandse kans drie dreine afgegooid. So, Suid-Afrika en Engeland speel in die halfpynronde van die 120 wereldkampioenskap. En Seb Kelly besluit met Engeland regtig in beheer van sake. En hy was baie goed geweest. Vooral voor die afbreekpunt baie goed. En toe besluit Seb Kelly, hy gaan sy kop gebruik om Luan Philomee in die gezicht te slaan. Hy het
4: ja,
3: opgekryk op hom. Dit is rechtig gaan kyk. Dit is pathetisch. Dit is rechtig pathetisch. So, dit word hier nou op die skerm gewys en hy kry onmiddellike rooi kaart. As dit verwys was, kost hy 20 minuut rooi kaart gewees het. So, net vir die context. Maar omdat het regheid uit die sak het gekom het, beteken dat hy kan nie vervang word nie. En hy moet nie vervang word nie. Ek denk in elk geval, hy moet een groot straf kry. Want dit is doelbewus, dit is opsetlik, jy kan het sien. En wel gedaan aan die skeidsrechterspan om dit op te tel. Suid-Afrika wens die wedstrijd, maar net voordat Luan Philomee die ironie is. Luan Philomee wat die rooi kaart wat die kopstamp ontvang het, kry toe ook een rooi kaart vir Suid-Afrika later in die wedstrijd. Syde was hy nie doelbewus nie. Hy het gekyk om die bal te vang. Het was een hoë skop geweest van die linkerkant van die veld af na rechts. Hy het opgespring om te kompeteer, maar hy was nie in die realistiese posisie om die bal te vang nie, en die speler van Engeland was klaar in die lig gewees, en hy het omtrent de 360 gemaakt, en toen hy geval, daar nie op sy nek nie, gelukkig, maar hy het hom een geel kaart gegeen, wat toe verwijs is na die televisie scheidsrechter, en hy het toe opgradeer na een rooi kaart toe, en Luan Philomee is toe ook van die veld af. Maar Suid-Afrika wen 53-37, en Frankrijk klop Nieu-Seeland 26-22, so dit beteken Suid-Afrika en Frankrijk speel vir die 120 wereldkampioenskap trofee, so wel gedaan aan ons jongspan en daar is baie talent. Erasmus het al van die ouwens blootgestel aan sy groep, en ek denk as mens na die jong ouwens kyk, dan besef mens dat hier kom nou nog een goeie inspuiting vir Suid-Afrikaanse rugby wat ek seker is al opgewonde is. Ek hou baie van Ethan Adams van Great College af, wat center speel. Ek denk hy gaan nog ver gaan, ek weet nog nie op center sy positie gaan wees nie.
2: Ja,
3: maar
2: hy is paar kilo's verloor.
3: Ja, ek ja. Hy is een bietjie van een trok op sy eie. Hy rijd dier mere.
2: Wat ek hy is op skole vlak, maar...
3: Ja, nee, ek is op jou bladsy. Dus kom ek wonder waar hy om gaan speel. Ek denk nie dit gaan wees waar hy nou is nie. Kom ons kyk na golf, die open kampioenskap, die loting of die groeperings is gedoen, vir een van die groot hoogtepunte op die sportkalender. Die Suid-Afrikaners in aksie, Henny Du Plessis, MJ Duffy, Sean Norris, Casey Jarvis, Michael Hollick, Jack Buchanan, Aldrie Potgieter en Jaden Schaefer. So is hulle ook baie sterkte met die groot hoogtepunt wat op pad is. En dan val ek af met cricket, die tweede eendag internationale wedstrijd in Providence tussen die West-Indiese eilande en Nieu-Seeland het vroeger vandag plaasgevind. Windies Baikeleerstelling met die golf uitgebal vir 138 en 36 balbeerte. Jaden Lennox met loopbaanbeste syfers van 5-19. Nieu-Seeland antwoord toe met 141 vir 5-32,4 balbeerte. Tom Latham 37 nie uit nie, hy is paaltjiewagter van Nieu-Seeland. So die swart pette wen met 5 paaltjies, die reeks 1-1 met 3 wedstrijde wat nog gespeel moet word. Dis wat ek vir jou het gesport, ons doen het lange weer met die afskopspan en dan gesels ons ook in ons eerste halfeindronde wedstrijd in die FIFA Wereldbeker toernooi, terwyl die leierskap nou begin kluister dat hulle die Wereldbeker moet vergroot na 64 spanne.
4: So.
2: Ja, I don't know if that's gonna fly. Die eerste van die halfeindstryde is saterdag.
3: Die halfeindronde, nee, begin vanaand.
2: Vanaand?
3: Ja.
2: Wanneer is die eindstryd dan?
3: 19 Julie.
2: Nou, dis om die draai.
4: Dis nou.
2: Genade. Okay.
3: So Frankrijk speel in Spanje vanaand 9 uur.
2: Okay.
3: En dan is het morgen aan dit coming home. En dan die finale op die 19e.
2: Ja, jy spot, it might just
4: be coming home. Oh my word, dit is ooit afleef.
2: Het jy die video gesien wat ek gepost het op ons groep hier van die groep Bami Ami ouens wat daar in New York was met die hele Noorwee toe hulle vir Noorwee geklop het toe hulle daai liedjie opgemaak het van
3: ja.
2: There will be no rowing in New York tonight.
4: En ek man, hy tolle grap wat hy gesê het, hy steek homself so stikkend en sê, niemand gaan in my kant roei nie.
2: Ja.
3: Niemand gaan verder hier roei nie, ja. Ja, dit gaan interessant wees, maar verland is een groot, hè. So, ja, wel spierspanning en alles is groot, daar is niks wat makkelijk gaan weet. So,
2: stiek jy nog steeds by ons voorspelling van Frankrijk?
3: Ja, ek sê steeds al, want die,
4: dat
3: vir my groot opstelling wees as het nie so is. Nie. Frankrijk, Argentinië is my voorspelling vir die finaal.
2: Ja, ek weet hier, die Argentijne het nog nie rare getoets gewees nie. Nie.
4: Ja, nee, so hulle is gerust.
3: Maar FIFA wil het so heek. So, Mbappe tegen Messi in die laaste wedstrijd van die toernooi sal iets speciaal wees, maar kom ons kyk, ek moet enig iets kan gebeur, dus kom al 4 spanne oor is, en nie 2 nie. So kom ons kyk wat gebeur.
2: Ek ga jy nou skok en sê, ek het gesê Frankrijk, maar I think it's really coming home.
3: Okay.
2: I think it's coming home. When was the last time? 1966.
4: It's about time.
2: Yeah.
3: I've been al was nie a Bami Ami in 1966 nie. Dis hoe erg het is. Hulle het so gegroei in nommers. Dis hoe hoor al. If it's coming home, jy weet natuurlijk dat ons dit gaan hoor vir elke liewe dag van elke liewe jaar.
2: Maar ek dink ons kan hulle een keer 60 jaar het gaan.
4: Nee, jy raak nou sag.
3: Ja, ek weet nie waar sy recht te wimpie.
4: Nee, jy raak nou so bieke sag. Nee, dit gaan nie so makkelijk.
2: Oh, I don't know. It's coming home. It's coming
3: home. Ons kyk.
2: Daar jylle, there will be no rowing in New York tonight, het vir my geswaai.
4: Ja, jy raak te sag nou.
3: Ja, dit is lekker humor, maar dit gaan groot beetje wees. Ek gaan nie verbaas wees, kyk, Engeland en Argentinië enig iets kan gebeur. Ek sal verbaas wees as Spanje vir Frankrijk wees, en dit sal vir my een skok wees. Morgen aan het is 50-50, maar ja, het gaan lekker wees om te kyk. 9 uur, dis meer gezinsvriendelijke tijd ook om te kyk.
2: Ja, lekker, sien uit.
3: Okay.
2: Thanks, John.
4: Bye.
2: Lekker dag. Ja, vir herre met die sport, die sportie, nie so bokkerare, ek het hard probeer om te laat lig sien, maar he's not seeing it.
4: Nee, kan jy net vir my focus gauw vir 'n oomblik, asseblief?
2: Ek weet
4: nie, ons kan nie so makkelijk net van bakboord na stuurboord. Kom ons hou nog gauw by die boord analogies.
2: Ek hou nog steeds by, ek dink nog steeds Frankrijk, maar ek dink there's a pretty good chance it's going on.
4: Nee. Ek dink ons veg maar ten al die impulse, so lank as wat ons kan.
2: As hulle verby Messi kan kom, en ek dink hulle kan, want I don't know, ek dink het hulle kan. Ek dink hulle is die type span wat vir Argentinië kan omver gooi. So, you don't know. En ek is nie met Johan dat Frankrijk net hoef op te daag
4: nee,
2: om Spanje
4: nee,
2: te
4: doen.
2: Ek is nie met daai in nie. Ek dink Spanje het 'n passing game wat uitstekend is.
4: Ons word groot in die straat met 'n sokkerbal op die voet. Hulle het 'n ander legacy wat hulle met daarmee aan.
2: To my voorspelling is Engeland en Spanje.
4: Oef, Solank het net Engeland is.
2: Get the balance right. So net die balans een bietjie weer reg kry, dat die Engelse weer iets het om in te glo. Come on.
4: Ek kan 'n bietjie rugby uitlos vir 'n tyd.
2: Imagine Suid-Afrika wen nie 'n rugby wêreldbeker vir 60 jaar.
4: Sal jy nou asseblief vir my net kom?
2: I think there's a chance.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Vragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: Be okay, traffic.
3: Dit is die laaste ene in die Be Okay show vir oggend. Dit is jou verkeersnuus bulletin, so kom ons weer vinnig loer wat aangaan vir Oulaw.
4: En is amper so 12 minute voor 7, dis Dinsdag die 14 Julie. Dis nog skoolvakansie, so dinge gaan nog lekker op die paaie. Behalwe waar Sanet is daar in Ouparelweg, sy Klaas, hy sê die taksies ry net soos wat hulle wil. So hou maar oogie uit daarso. Motorvoertuig ongeluk by Jakes Gerwel in die noordelike richting net voor voortrekke wag. Dis 'n vragmotor en 'n voertuig, die baken is by die treinbrug. Dit was nou so pas gewees. Dan is verkeersligte buite werking en dit is in die middestand by Strand en Langstraat, in Meisenberg by Royal en Ex-Minister, en dan in Ottery by Strandfontein en Otteryweg. Dis wat ons vir die oomblik het, wees asseblief versigtig, dit is baie mistig buite. Jy gaan maar jou volgafstand so klein bietjie moet verleng en maar meer oë moet groei. So voor en agter jou dat jy kan sien wat aangaan, veral met die voetgangers, hou maar oogie uit vir hulle.
3: Ok, dis dit, Marisa, Albert vir ons oorblys om vir jou te sê dat ons terug is morgenoggend, selfe tyd, selfe plek, net hier op Bokradio by Be Okay Show. En ons gaan vir jou los vir oggend en vir jou herinner daaraan dat jy jou bokkie kaartjies in die hande moet kry. Het begin by R99 'n kaartjie, is baie baie bekostigbaar van die jaar. En ons doen dit juist so dat jy jou gesin kan bring. Ons wil hê jy moet die hele gesin bring, die hele familie bring, kom deel die Bokradio bokkie toekenning saam met ons vir 2026. Ons gaan so stelselmatig soos wat ons aangaan, sal ons die geheime een vir een vir jou uitlaat en vertel waaroor die show gaan en hoe dit gaan wees, en maak jouself reg vir die grand opening. Ons doen altyd 'n goeie intro en hierdie jaar gaan geen uitsondering wees op hierdie deel nie. Reeds besig om te werk aan daai intro en seker te maak dat dit weer eens soos elke jaar vir jou aardskuddend gaan wees.
4: Mama, maak so 'n bietjie jou gedagtes oop. Wees gereed vir iets wat jy nog nooit beleef het nie. En onthou waarheen ons op pad is met nuwe dinge in Afrikaanse musiek en nuwe neigings. So ons gaan die ouwe met die nuwe meng en dan sê ons vir jou, hier is ons 'n nuwe geleentheid vir Afrikaans en 'n geleentheid vir jou.
3: Is dit? Sy het alles gesê, ek het niks oor om vir jou te sê nie, behalwe.
4: Ah, ek seker of jy nog baie om te sê. Maar kom ons doen dit môre.
3: Kaartjies is by itickets.co.za, dit is vir die Bokradio bokkie toekennings. Van ons kant af, heerlijke dag vir jou, en we'll do it again tomorrow morning. Fresh, lekker vars begin, en onthou die onnies en die kinders is steeds op vakantie. Dit beteken, jy kan bietjie ontspan op die paaie. Jy hoef nie te jaag nie, jy hoef nie te haas nie, want jy weet dat daar 'n hele nuwe paadjie is wat vir jou wag, want doen wat ek gedoen het gister. Beleef dit net.
4: Beleef die oop en 1.5 op weeksmiddag.
3: Die paaie sonder onderwysers en kinders op.
4: Ja.
3: Jy moet 'n lekker dag hê. Sorry, Onies. Speel uit die rede van Zaansin en Sonnekes, ten minste vir my. Lekker dag vir jou. Terug met jou morgen. Tot dan. Soet wees, Kaapstad. Goodbye.
4: Bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. De Beers skort produksie op by Suid-Afrika se grootste diamantmyn en Ramaphosa sê die oorwinning oor armoede is 'n daad van geregtigheid.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. De Beers het aangekondig, hulle gaan produksie by Suid-Afrika se grootste diamantmyn, Hulvenisha myn in Limpopo, vir 2 jaar opskort as deel van 'n kostebesparings- en herstruktureringsplan. News 24 berig die myn, wat ongeveer 40% van die land se diamante vervaardig, sal die tyd gebruik om belangrike ondergrondse infrastruktuur op te knap, terwyl Anglo American voortgaan met pogings om belange in De Beers

0: ter ere van die oorlede oud-president se verjaarsdag en 'n oproep om 67 minute aan diens af te staan. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa dat dit vir Madiba duidelik was dat die oorwinning van armoede nie 'n daad van liefdadigheid is nie, maar van geregtigheid. Hy sê geen nasie kan ongelykheid alleen oorwin nie en gekoördineerde multilaterale optrede gewortel in solidariteit is nodig. Die vakbond Solidariteit het al regs span opdrag gegee om hofstukke te finaliseer wat die stad Tshwane se skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler betwis. Die vakbond voer aan die besluit is onwettig, irrasioneel en ongrondwettig en beweer die skorsing is polities gemotiveerd. Anton van der Bel van Solidariteit sê die vakbond wil die skorsing moet tersyde gestel word nadat die stad geweier het om hul besluit om te keer ten spyte van vroeëre waarskuwings van regstappe. En president Donald Trump sê die VSA gaan hul versperring van die Iranse hawens in die straat van Hormuz onmiddellik herstel. Dit volg nadat die VSA en Iran die naweek voortgegaan het om mekaar wedersyds aan te val, wat die memorandum van ooreenkoms wat verlede maand onderteken is in gevaar stel. Trump het aan Fox News gesê die VSA is die bewaker van die noodsaaklike waterweg en sal 'n heffing van 20% op alle vrag wat verskeep word hef om die koste van veiligheid en sekuriteit te dek. Hy sê die straat sal oop bly. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,015.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $84.02 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,518. Ten slotte net weer die hoofnuus, De Beers skort produksie op by Suid-Afrika se grootste diamantmyn. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
4: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. New laid extra large eggs, 18 per pack, for $49.99. And Clover Gouda or Cheddar Cheese, 800 grams, any two for R239. Valid until 19 July, only at Checkers.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiën op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Afskop weer.
8: Goeiemôre, welkom by Afskop. Dis 7 minute oor 7. Dis die 14de Julie en kom ons kyk na daai temperature vir jou vandag.

0: Right. Okay. So as jy en Vriendendals kan jy uitsien na 19 grade, 19 vir Klein Willem. Reling is jy is 18, 16 vir Langebaan, Ceres op 17, 16 vir Malmesbury. Dan is die strand op 18, Grabouw is ook 18, 17 vir Hermanus en Kapagallas, Herwisdal op 19, 17 vir Mosselbaai, George en Plet op 18, Uitshoring, jy kan uitsien na 21, 20 in Langsburg, Woester is 21 vandag, die Parel 17, Kaapstad 17 en Brackenfell 17 grade vandag.
1: Afskop weer.
2: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
3: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
5: Môre, môre en nogmaals môre. Baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is Martin van der Merwe. Oor kan my sit Jolandi Viljoen dag sê, mevrou.
6: Hoe gaan dit met meneer?
5: Hoor, fenomenaal, ons is verby maandag, ergste is agter ons, nuwe dag, nuwe dinge. Stem Alem, hoe lyk het by jou kant?
0: Baie lekker, ons het deur baie gekom gister en interessante vergadering gehad gisteraand. Ons gaan definitief inklim daar.
5: Almal voel geïnspireerd.
6: Ja.
5: Almal is vol planne. Ons gaan sommer begin reguit vandag met ons banger of mash.
1: Meer bangers, minder mash.
7: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons wimpy kry.
8: Papa, waarom mag ze blijf nou wimpy bij zo'n eike?
5: Op die lijn vanmorgen het ons vir Kornei, alipad van Koopmanshof. Kornei, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen, ja, daarom is het ver, nie? Oh. Die om die draander van
5: wil. Oh, ek het die verkeerde Kornei, sorry man, ek toch, dis die ander een.
6: Oh, oké. Okay.
5: Derman, wel, Kornei, wat doen jy vir lewe?
9: Ek werk vir die staat by Tygerberg Hospitaal en
6: ja, goeie werk wat jy doen. Baie dankie vir jou diens.
5: Werk vir die staat sê jy. Wat se pos wil jy uitbrei?
9: Ek is 'n dokter
5: daar by Tygerberg. 'n Dokter. Okay.
6: Mm. Regheid hemel toe met jou.
5: Ja, ja, ja. Hoe is die stand van die openbare gesondheidsorg as dit nou van uit die pers se bek uitkom vanmôre?
9: Ek dink, dit is baie beter as wat mense dink, vooral by Tygerberg. Daar is absoluut baie goed wat ons kan beter doen, maar ek dink dat ook.
6: Okay. Dat is sy, dit is beautiful.
5: Jy maak my sommer lis om my mediese fonds te kanselleer, Kornei.
9: Ja, jy weet nie of jy dit moet doen nie, maar
5: ja, baie dankie vir jou wonderlike werk. Sê vir my, is al iemand vir wie wil hallo sê vanmorgen?
9: Ek dink allemaal slaap nog, maar so, hallo sê vir my man, hy is in Johannesburg gewerk, so ek hoop hy is al wakker en luister, en dan my kinders en al my collega's, ek hoop julle het amazing dinsdag.
5: Ah, sy, en ek seker die dinsdag gaan lekker begin met jou tune. Wat is een liedje het jy vir ons vanmorgen, wat luister ons?
9: Ons luister volgend Matchbox 20:03 AM, na gisterse banger het het my terug laat dink aan Koffiedag, waar ons vroegoggend nog kom muziek luister en 2 ure later klas toe gaan gaan, ja. So ek wil allemaal geniet het.
5: Ai, mag,
0: dis die selle tyd, wat hierdie twee liedjes uitgebring is.
6: Selle era.
0: Selle era.
6: Ja.
0: Is hou van die selle.
5: Is jy 'n Bloemfonteiner, ja, of het jy net al geswat?
9: Nee, ek net al geswat. Ek is eintlik ja, van Johannesburg af, so travel die hele wêreld weer.
5: Prachtig, prachtig. Ok, so hier is ons werk, mense, dat weet vir ons, wat dink jy van Kornei se liedjie vir môre? Dink jy is 'n banger, of dink jy is mash? 074-2989, as meeste mense daarvan hou, Kornei stuur ons vir jou R200 Oompie voucher, en as jy hom gebruik by Oompie Sonuike, dan kry jy extra paar bangers. Dankie vir jou tyd en 'n lekker week, en daar is hy, maak die mense gezond.
9: Dankie, en dankie vir jou amazing show.
6: Lekker dag.
0: Okay, bye.

0: 3 AM, dis Cornice Likkie vanmôre haar banger, want almal op die WhatsApp lyn dink is 'n banger behalwe John.
1: Net John.
0: John het 'n thumbs down gegee. John, jy's 'n pampoen.
1: Dear John.
0: Hè, enigste ou wat ander kant toe swem.
2: Ja.
0: Lekker is nie 'n slegte ding in hierdie geval. Maak het die saak, want vir Cornice gee ons dan nou die R200 voucher, baie geluk. En as jy môre die program vir ons wil begin, jy het 'n liedjie in gedagte, jy gaan almal in 'n goeie mood kry en jy wil 'n voucher wen, dan stuur jy nou vir ons jou liedjie keuse en jou naam na 074-2989. Bokkies 2026. Ons het lekker al gesels laas week en hierdie week sover, want die kaartjie verkoop het oopgemaak Vrydag.
2: Yes.
0: Sien, daar is nog 'n paar van die R99 kaartjies beskikbaar, so as jy spring kan jy dit kry. Dis beskikbaar by iTickets, en die Bokkies vind plaas 15 November hierdie jaar by Grand West. Die tema is Afrikaans 101. Afrikaans is 101 jaar oud. Ons gaan kyk ook in dieselfde asem waar Afrikaans begin, en ons vat jou op 'n avontuur tot met waar dit nou is met die bykoming van KI en al hierdie lekker dinge.
1: Ja, ons vier die laaste 100 jaar van Afrikaans, maar ons is so opgewonde oor daai eerste tree in die nuwe beweging.
0: Dis reg. En dis jou bokkies. Ons wil jou deel maak van die ding, né?
2: Ons wil, want jy gaan deel wees van die program. So jy was nou al deel. Ons het almal se stemnotas ingesamel en ons is besig om advertensies aan mekaar te sit met jou eie woorde. So jy gaan jouself op die radio hoor.
0: Mm.
2: En ons wil jou deel hê van die produksie op die dag.
0: Mm. So jy kan ook 'n audisie doen vir ons.
2: Ja. En jy weet, as jy nou 'n audisie doen, jy het mos nog gesien nou die dag was hulle daar op 'n talent search vir top billing.
0: Ja.
2: Dan moet die mense nou video's instuur oor: "Hallo, ek is Stem Leroux en kyk hierdie pragtige huis hier agter my en ek dink kies my om deel te raak van die top billing span."
1: Ja.
2: En dan gaan jy nou in, as jy nou die ronde maak, of vat hulle jou in die studio in en dan neem hulle jou af en dan stap jy nou deur die deur. "Hallo, ek is Jolandi."
0: Ja.
2: "Welkom vanaand." So ons wil so ietsie doen en dan wil ons jou help oefen, sodat as jy die kompetisie geloods word en jy kan jou stemnotas instuur om deel te word van die bokkies kompetisie, dan het jy al 'n bietjie oefening in.
0: So kom ons vat jou terug na die bekendste top billing audisie van alle tye.
2: Onthou jy persoonlike gunsteling?
0: Onthou jy vir Petro Steyn?
2: Ek het met Petro Steyn gepraat al.
0: Ons het daar op die show probeer kry.
2: Sy was net siek geweest, maar sy het gesê sy wil actually kom, so ek gaan weer met haar kontak maak.
1: En soos jy kan hoor, Petro Steyn, sy is 100% Afrikaans.
2: Hoor gou hierso, spitbol gou, ek weet ons is haastig. Kom ons vra vir Wimpie, nee, of ons die vir Petro Steyn kan kry by die bokkies en sy gaan een van die nominasie of een van die kategorieë aankondig.
0: Dis 'n fantastiese idee. Ja. Dis ons moet Petro Steyn kry om 'n kategorie te kom aankondig.
2: Ek gaan vir Petro Steyn nou weer bel, want ek het met haar gepraat mos laas jaar.
1: Sy gaan dit in Afrikaans kan doen.
2: Ja, sy hoef nie eers Engels te praat hierdie keer nie.
0: Korrek, en sy sal dit goed kan doen in Afrikaans. Engels is natuurlik nie haar forte nie. Hierdie is haar top billing audisie gewees.
3: All right. Good evening, Candace. Welcome on Top Billing. Can I start over? Sorry. Good evening. Thank you, Candace, for joining us on Top Billing. At the age of 23, you became an international fashion model. How did it happen? Sorry.
4: Right.
3: Can I start over?
4: No, just the next one.
0: Is ook oomblikie gewees. Kers het 'n moment gehad.
2: Maar dis moeilik. Onthou, ons was al op daai program op kyk net waar ons moes deelneem aan
1: Slim vang sy baas.
2: En ek kon nie onthou dat Steve Hofmeyer agter elke man gesing het nie, want die ligte is op jou, almal kyk vir jou, jy weet die kameras is aan, dis moeilik.
0: Nervy.
2: En sy, as jy nou vir my gesê het, ek moet dit nog in Engels doen. Hmm. Nee, my airtime is te min vir daai.
0: Korrek, so jy kan dit in Afrikaans doen, maar is maklik.
2: Ja.
1: Gelukkig gaan die bokkies gaan soveel makliker wees, daar gaan ook 'n koevert wees, so jy gaan basies net lees, so jy hoef niks voor te berei en 'n hele ding te hê nie.
0: Jy kan as jy wil. Jy kan off-script gaan en 'n hele set doen vir ons as jy dink hierdie is jou stand-up career.
2: As jy goed is met ad-lib, maar onthou, daar is 'n slippery slope,
1: ja,
2: nê?
1: Dit is.
2: En daar is 'n paar reels nog steeds betrokke en ek vra vir my. Ikosa is, hulle love nie 'n stukkie ad-lib nie. Maar ek het vir ons gegaan en ek het vir ons so half 'n script aan mekaar gesit. So ek wil hê die mense moet bietjie oefen. en vir ons instuur.
0: Alright.
2: So ek het dit baie maklik gemaak. Ek het nou sommer 'n fake toekenning gemaak met AI, want ons AI raak deel van die bokkie.
1: Mm-hmm.
2: So al wat jy moet instuur vir ons is: "Hallo. Ek is," en dan sal nou 'n spasie vir jou naam.
1: Dot dot dot.
2: Dot dot dot. "En vandag is ek julle gasheer by die Goue Kameelperd toekennings."
0: Okay.
2: "En die genomineerde is," dis al wat jy sê.
0: So
2: dan. Ja, want okay. Anders as dit te moeilik maak, dan gaan ons hakkel.
0: Wat se AI platform gebruik jy?
2: Die goedkoop een.
0: Jy moet Claude kry. Goue Kameelperd, hy kon beter.
2: Ek het Claude by die werk, maar ek het nie Claude op my persoonlike rekening nie, want ek synig.
0: Hi dit. Welkom by die Goue Kameelperd en die wenner is.
2: Ja,
0: en dan maak jy wenner op. Maak vir ons in wie dink jy wen enigiets, enige kategorie.
2: Jy kan enige gebruike kunstenaar of musiek of wat ook al. Hallo, ek is jou naam hier en vandag is ek julle gasheer by die Goue Kameelperd toekennings en die genomineerde is
0: Miskien stuur die bokkies, stuur deur 074-2989 Kry jou kaartjies by iTickets. Bokkies vind plaas die 15de November. Kaartjies is beskikbaar nou en daar is nog van die R99 kaartjies oor.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Ons kyk gou na die situasie by Paaie Beidenpaal vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, oop en vry vloeiend. Bietjie sand in Monwabisi afrit. Mistige toestande op Selauries pas en dan 'n klomp verkeersligte wat af is op die hoek van Strand en Lang in die middestad, op die hoek van Royal en Ex-Minister in Muizenberg, Strandfontein en Ottery, N2 in die R44 in Somerset Wes en Joe Marks Boulevard en Prince George. Dan sien ek daar was 'n ongeluk op Jake's Gerwel noordwaarts voor Voortrekker en Goodwood, ook enetjie op Comet en Klipfontein en Heideveld. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
5: Afskop verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers da tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
9: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
10: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: From one store to 300, our journey is brewed with passion. Every cup, every connection. Thank you for being part of the vibe. And here's to the next 300. Get your Vita shot of happiness on the Mr. D and Uber Eats apps. Delivered straight to you. Great coffee. No queues. Just one tap away. Vita E Cafe. Wherever you are.
5: Your premium klank ervaring. Bok Radio.

0: it is Youngblood and Tissues. Tissues. Man het 'n paar tissues. Is 20 voor 8. Jolani is die grootste Youngblood fan in die wêreld. Sien nie geweet dit nie.
1: 100%.
0: Mal oor die man se musiek.
1: Verskriklik. Ek sal doodgaan. Ek sal huil soos mense daai tyd in die 80s as jy daai Michael Jackson video's gekyk het, as die vroumense so begin huil en uitpaas. Daar is ek.
0: Hoekom sal jy dit doen? Dit is jy om sing? Of?
1: Ja.
0: Well, okay.
1: Oomlik sal te groot wees.
0: Okay, okay, miskien kan ons vir jou partner kry wat ook 'n Youngblood fan is. Jolly speel 60 Seconds Showdown net hierna. Sy kort iemand om saam mee te speel. As jy vir die wêreld wil wys, jy is nie so stupid soos wat jy lyk nie. Skryf nou in. Stuur vir ons jou naam en 60 Seconds. 074-2989. Jy speel saam Jollies vandag en jy doen dit net hierna.

0: Radiobok TV, 7:45, goeiemôre, baie welkom by Afskop, is tyd vir jou 60 second showdown. En is Dani wat vanmôre saam met Jolandi die ding aanpak. Dani, hoe gaan dit met jou?
1: Goed, ding daai kant, hoe lekker daar?
0: Ag, lekker my vriend, Dani is van Panorama af en hy werk in Armed Response.
2: Dis so.
0: Jy's 'n waagduivel, Dani, 'n gevaarlike professie?
1: Ja, dis daar is dit baie meer gevaarliker as wat dit was, ja.
2: Dis toch meer gevaarliker om in die sekuriteitsbedrijf te wees as in die politie.
0: Ja. Dani, ek het een ding wat ek nie altijd lekker verstaan. Ek denk, maar as jy nou aan respons in sit, nee,
2: ja.
0: Dan vooral of jy wil jy lockbox buiten jou erf sit, wat nou een extra sleutel in het, so dat die aan respons kan in die huis inkom om te kyk of iets fout is.
2: Okay.
1: En soos, nee, nie eindelijk in die huis nie.
0: Of in die erf in tenminste, right?
1: In die erf, ja.
2: Okay.
0: Maar ten die tyd wat ek jou bel, Dani, dan is al klaar aan ouwens binnen in die erf. Wat, en hulle het nie lockbox gekry. So dit is possible, you know?
3: Ja. Spring het achter die boef oor die muur.
2: Ja, weet jy wat jy moet jy doen? Jylle moet gaan en extra klasse doen vir die spanne. Jy weet, jy gaan aan die plekke toe waar jy aan die fake berg klim goed doen, en tou en gymnastiek, monkey nastics, dan kan die security guard boe oor die muur. Ons het op een stadium by die security maatskappy waar ons was daar een ou, sy naam was Spook. Hy het oor die dak gespring.
0: Oor die dak? Kan jy oor die dak spring, Dani?
2: Ja.
1: Ja, ons het lere.
2: Slim. Work smart, not harder.
0: Ja, dankie vir jou dienst, Dani. In Suid-Afrika het ons mense hier nodig en ons waardeer het. En ons hoop vir jou alle voorspoed toe en ons hoop jy bly veilig, my vriend.
1: Baie, dankie, ek waardeer dit, man.
0: Ek hoop ook jy in Jolandi kry 0 vir die quiz.
2: Ja, dis nos.
1: Nee, dat is even nie.
2: Dat is even nie. Dani, moet nie jy worry nie, I've got you.
0: Alright, jy het 60
1: okay,
0: sekundes.
1: And I've got you back.
2: Okay, thank you.
0: There you go. 60 sekundes, good luck.
2: Ok, daar was een fliek oor een moordwolvis, nee, wat hulle, hy wou nie in die tank gebleid, wat was
1: Willy.
2: Ok, dan die grootste hoenderplek in Suid-Afrika, allemaal eet hulle. Barrels.
1: Country Fair.
2: Nee, die klaargemaakte een. Ons rijd die drive-thru.
3: Krimmels.
1: KFC.
2: Dat hy. Dan is het een feest, dit is in Munich, hulle drink baie bier, dit gebeur in sekere maand van die jaar.
1: Ach, is die Duitse bierfeest.
2: Ja, maar wat is een maand? Dit is die naam van die feest. Dit is voor November. Voor November.
1: Oktoberfeest.
2: Dat is hy. Nou het ons die ou wat gesing het, hy het vir al die vrouwens rose gegee, hy het so belt gehad om sy middel, dat is hy. Dan het ons vir hierdie ou het gesing, hakom blokkies. Dat is hy, kom ons gaan aan. Hulle het, dit is swembad, kloor en goed uit, dit is drie letters, dat is hy.
0: Prachtig.
2: Ek wou nog gedoen het.
0: Spiekie hakkerig, maar ons het oor die lijn gekom en het momentum gehou.
2: Was hy?
0: Slangs genoeg.
2: Hoeveel het ons?
0: Ek het 6 getel. Gooi bykie die kaartjes vir my, dat ons gehou.
2: Ek is nou uit awesomeheid. Ek wou nog by Mkunto en Sizwe gekom het.
3: Hoe sê jy dit verduidelik?
2: Ek sou verduidelik, het is een tak van die ANC en die president van die partij is Jacob Zuma.
0: Dit is glad nie een tak van die ANC.
2: Dit staan nie, dit is een wing van die ANC afstam.
0: Dit is die militaire wing, ja.
3: Oorlog.
0: Oorspronkelijk om Mkhonto Sizwe, maar Jacob Zuma is in sy eie wegbreekpartij.
2: Dit is wat ek nou sê, daar staan Mkhonto Sizwe iets spies, MK partij.
1: My pa het altijd gesê, die wat wil Sizwe?
2: Ok, ek hoor jou.
0: Jy het 6 gekry, wat glad die berg nie, net top tip, jy sê nie dat ek die authority is op die game nie, maar jy hoef nie te sê, alright, ons gaan nou aangaan nie.
3: Ja.
0: Jy kan net aangaan, en dan spaar jy jouself 3 sekondes.
2: Ek wil nie, hy moet nog dink, en dan trek ek sy aandag af van die vraag, van die volgende vraag nie.
0: Ek hoor jou, alright, ons het Free Willy, ons het Blaze Bridges, ons het Oktoberfest.
2: Yes.
0: Ons het David Kramer.
2: Yes.
0: Ons het HTH.
2: Yes.
0: En ons het KFC. Ja, sy het 6.
2: 6.
0: Well done.
2: Dani, lekker zei. As ons een bykie vinniger was, nee, ek ons aangehaald het. Maar moet nie worry nie.
1: Ja, makkelijk.
2: Ek hoop Martin kry minus 2 en dan speel ek en jy weer.
0: En Dani, kan sien Dani is al.
1: Met 10.
2: Ja.
0: Die kans groot hier in die final kom. Jy kan sien Dani is een wholesale man.
2: Ja.
0: Waar kry jy hoender? Country Fair.
2: Nee, klaggaar in barrels.
0: Stemskree, krabbels! Hoe is dit?
3: nie, hoekom ek help he?
0: Wat so tak koop jy my? Dani, dankie vir jou tyd my vriend, ek hoop jy het 'n fantastiese week en as jy die finaal kom, sien ons jy vir jou donderdag of vrydag.
1: Ok, bye, dankie, dankie julle, lekker dag.
2: Dankie Dani, bye.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio, Afskop Verkeer.
2: Goed, daar was 'n motorongeluk op die N7 in die R311 Moreesburg. Lyk vir my, dis 'n enkel voertuig wat die pad daar verlaat het, geen beserings nie. Ongeluk op Comet en Klipfonteinweg in Heideveld, dit lyk vir my 'n motor het gerol. En dan is daar 'n klein ongelukkie gewees op Jake's Gerwelweg en Vikingweg, waar die twee by mekaar kom in Epping, is 'n vragmotor en 'n bus, geen beserings nie. En dis wat ek vir jou het op hierdie stadium, enige probleme, laat weet ons, 074-2989.
4: Afskop Verkeer.
5: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnici, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld gun spot.
8: Samong Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Samong Private School today or visit samong.co.za.
9: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
2: Bok Radio kuier en saai regstreeks uit by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap hierdie Vrydag vanaf 10:00 tot 4:00. Nuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte. Kom diens jou motor en geniet die beste koffie op die dorp. Kom laai jou bruikbare klere, komberse en nie bederfbare kosblikkies af by Suzuki Brackenfell op die hoek van Janetta en Ou Parel. Hulle sal seker maak dit kom veilig by hoop uit. Want kom ons maak seker ons gemeenskap bly warm hierdie winter. Bok Radio hierdie Vrydag by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parel. Ons sien jou daar.
4: Bok Radio 98.9 FM.

0: SM Tracks. Tech Tuesday to book Radio Book. The FBA in Snowers is calling. En jy is ingeskakel by Afskop. En jy gebring weer halfway tyger vir lyp. Jolani is pas 6 gekry. Jolani en Dani.
1: Yep.
0: Vir die 60 second showdown. Maar Andre sê, jy mag nie fees sê nie. Jy het gesê, ons een fees in Duitsland en dit was Oktoberfeest. En jy probeer wegkom al mee. So ons gaan 2 punte aftrek. Een vir die woord die jy mag sê nie. En een vir oneerlikheid. So dit los jy met 4.
2: Ek het dat actually gehoor, maar ek het gewag vir haar om het nie te sê nie, so dat ons 2 kan aftrek.
0: Ja, correct.
2: Dis so ons rol hier.
1: Och, jylle 2 so banaal.
0: Ja, ons los het op 6, maar final warning. Final warning. Is nou 8 uur, ons kyk nie in Nies.
3: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Martin, Yolandi, and Stem.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Amerika stel nuwe sperdatum oor dwangarbeidprodukte vir Suid-Afrika en ander lande en De Beers skort produksie op by Suid-Afrika se grootste diamantmyn.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Amerikaanse handelskantoor het Suid-Afrika en 59 ander lande tot donderdag tyd gegee om bykomende inligting te verskaf oor hul beleid teen dwangarbeid. 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging het verlede week deelgeneem aan 'n openbare verhoor waar die land gepleit het om uitgesluit te word van die voorgestelde 12.5% tarief op invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is. As alternatief het Suid-Afrika versoek dat geen tariewe gehef word op belangrike uitvoerprodukte soos edelmetale, voertuie en sitrusvrugte nie en voer daaraan daar's geen bewyse van dwangarbeid by hierdie produkte nie. De Beers het aangekondig hulle gaan produksie by Suid-Afrika se grootste diamantmyn

0: om armoede en ongelykheid te bekamp. Mandela Dag word op 18 Julie herdenk ter ere van die oorlede oud-president se verjaarsdag en 'n oproep om 67 minute aan diens af te staan. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa dat dit vir Madiba duidelik was dat die oorwinning van armoede nie 'n daad van liefdadigheid is nie, maar van geregtigheid. Hy sê geen nasie kan ongelykheid alleen oorwin nie en gekoördineerde multilaterale optrede, gewortel in solidariteit, is nodig. En die vakbond Solidariteit het al regspan opdrag gegee om hofstukke te finaliseer wat die stad Tshwane se skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler betwis. Die vakbond voer aan die besluit is onwettig, irrasioneel en ongrondwetlik en beweer die skorsing is polities gemotiveerd. Anton van der Byl van Solidariteit sê die vakbond wil die skorsing moet tersyde gestel word nadat die stad geweier het om hul besluit om te keer ten spyte van vroeëre waarskuwings van regstappe. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,015.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $84.10 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,488. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Amerika stel nuwe sperdatum oor dwangarbeidprodukte vir Suid-Afrika en ander lande. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
3: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bulgarië bokboot aanboord die MSC Armonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google bokboot 2027 vir meer.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Ja, het is dinsdag die 14e juli, dit is nou 7 minuten na 8 en dit is baie mistig, maar dit word gematig later oor die Kaapse Skereiland. As jy in Vriendendal is, baie mistig daar, asjeblief, hou een veilige volgafstand, 19 grade by jou en by Klein William later. Redelinghuis, jy is 18 grade, 16 vir Langebaan, Ceres is op 17, 16 vir Malmesbury, soms het Wes. Jy kan uitsien na 18 grade, 18 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas op 17, 19 vir Riversdal, Mosselbaai, jy is 17 en dan is George en Plet 18, 21 vir Oudtshoorn, Lyngsburg op 20, Woester is 21, Die Parel op 17, 17 vir Kaapstad en Brackenfell, 17 grade van

0: Ach.
1: Wir.
0: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
3: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
4: Baie welkom by ons program, het is 10 minute oor 8 en tyd vir jou gedekte dienkie, waar het in my beurt is, het voel vir die eerste keer is in maande wat ek een geleentheid kry. Mm-hmm. Asof die twee fire my sommer van die gedekte dienkie af.
5: Wel, ons doen, ons gee maar nie die mense wat hulle soek.
4: Okay,
5: jammer.
4: Stick Tuesday, jy weet ek het een groot liefde vir Afrikaans en ek het lang gaan soek, baie navorsing gedoen, mm-hmm. om een liekie vir ons te kry vandag.
5: O, jy het nie die WhatsApp line gelees he?
4: Nee, ek het nie net Annelien se boodskap gevat, die link opgemaak wat sy nou net gestuur het, en dit nou gespeel nie, dis nie wat gebeur het nie. So hier is het dan nou, wat denk jy van my gedekte dienkie vandag?
6: Dit is toevallig jyselle.
4: Toevallig jyselle song, Annelien toe jy het nou stuur, so ek sê, dit is die liekie wat ek het.
5: Jy en die luisteraars is een.
4: Kop in een mis.
5: Soos die liekie van John Boucher.
4: Ek en Annelien, dis ons rol. Hier is hy nou, dis Jake's remix. Lay my.

0: Hier is Appel, lei my na die water, Jake's remix en iemand sê, môre Bok Radio, love die remix van Appel.
1: Ja, kan jy dit net reg sê, jy sê die liedjie verkeerd, lei my na die water.
0: Lei my na die water, en dan is daar so 37 ander boodskappe wat net thumbs down is, so weer eens mislukking aan my kant. Ek het my beste probeer.
2: Maar of dalk is dit Annelien se skuld.
0: Annelien, wie stuur sulke goed hier? Annelien, come on, let's word wakker. Ek bedoel, waarna kyk hy? Welkom by die show, 13 minute oor 8 en ons FIFA Wereldbeker competitie is nou in die doodsnikke. Ons het net 4 luisteraars oor. Ja. Gister het ons gesels met JP Brandt, hy is Frankrijk. En onthou die luisteraar wie se span wen, die World Cup wen R15,000.
2: Ja, so daai vier wat nou oor is, jy moet begin afvat maandag, kyk na een stukkie af, want ons gaan halfway forward Kelse 4-2 en ons gaan naar R15,000 oorhandig en een groot check vir jou.
1: Ek het nou hier op die groepie gesit, a gif,
2: ja.
1: Wat sê, final countdown.
0: Dat is hy. Soos ek sê, gister was aan die wedstrijd, nie vanavond is Frankrijk, Spanje.
1: Ja.
0: Eerste semifinaal.
1: Gaan ons paella maak met slakke in vanavond.
0: Gaan het wijn drink.
2: Ons is nou baie ouderdom waar ons moet 'n middagslaapie vat om seker te maak ons bly wakker vir die wedstrijd. Gaan jy dit doen?
1: Ek gaan. Definitief. Jy moet, want jou voorvaders kom ons daarvan.
2: Frank, ek is eindelijk van daar af. En ek was in Frankrijk in 2023.
1: Look at you.
0: Okay.
2: JP,
1: was jy al daar in jou spanse omgeving?
3: Nee, ek het nog geen bekeer gedoen, maar nie in Frankrijk gewees,
1: ongelukkig nog. Toe, maar nie waarin nie, ek was nog net in Zimbabwe.
0: My job, gister het ons met jou gepraat, en die plan was om vandag met Spanje te praat, Roelof. My antwoord is sy voor nie, so die praat is maar weer met jou.
3: Geen probleem.
0: Normaal. Gevoel kry hoe het voel om elke dag hier te wees.
1: Ja, jy het die stem en hy die kennis vir een sportpos, so Johan Ferreira moet lig loop.
3: Ek sal nooit op Johan se baan inbeweeg nie, ken wat ek praat, en weet, daarom ook saam met Johan ook het ons gemie daarom in die kant.
0: Prachtig. Wat werk jy, JP?
3: Die maatskappy van ons kapitaal is gebaseer in Stellenbosch en soos jy ook een specialist landbouwfinansierder, so dit is enige iets van langtermijnfinansiering tot waterfinansiering tot winsuitfinansiering waar ons kyk. Natuurlijk, die landbouw is in die kun uitdagende omgeving om te werk, met baie weersomstandighede en alles wat een impak het op hoe jy kyk naar die omgeving, en dan jy werk in een markt waar daar geen subsidies vir enige van hierdie boere aangebied word. So dis een moeilike omgeving.
0: JP, in die landbouwbedrijf sukkel jy seker om een gesprek aan te knoop oor sokker?
3: Ja en nee, jy sal verbaas nie waar kry mense jou premier, jou standaard premier liga ondersteuners uitgekraap
2: word. Nog in die landbousektor, okay.
3: Ja, dit is ongedeswinnig, hy snaks mense, nou en dan kry jy daarom mense die verhaal ondersteuner hier ergens tussen hier en dan, die man is baie ernstig vir hulle sokke.
0: Prachtig,
2: is er nog mijn new fans oor, daar buiten?
3: Man, ja, ongelukkig, ek sê my altijd vir die ouwe verdruk die as ek in ons moet bestaan, weet, ek wil het laat beter voel. Ek self is meer in die ander kant van die doortafel, maar, weet, ons probeer maar ons best om hulle te ondersteun.
2: So, jy sit die fan?
3: Ja, natuurlijk, man.
1: So, gee jy vir mense een bykie een laar rentekoers as hulle jou span ondersteun? Nee, ek joke net, ek weet, dit is, jy mag nie daai sê nie.
2: Maar dit is so.
0: Het jylle Chelsea-fan raak geloop, of is hulle allemaal dood?
1: Hulle is waar.
3: Ek weet, jy is so onder die dekmantel daar, so op Chelsea, so nou, en dan, as hulle goed doen, dan kom jy ondersteuner weer uit daar, so maar, weet jy wat, ek denk heel nog die 2 jaar daar, ek het gesien daar so paar jong manne wat daar so rondbeweeg, wat nie te sleg lyk.
0: Nee, ek is klaar met hulle, gele 2 jaar, gele 30 jaar, dink jy.
1: Hy sê dit nou, dan kom hy weer na een naweek in hulle gewen, en kyk hy weer sokker.
0: Nee, ek is klaar met hulle.
3: Precies.
0: Alright, geef ons jy telling, voorspelling, vanavond, Frankrijk, Spanje, ek neem aan, jy gaan by die huis wees, sal my gesin dit kyk, groot oomlik.
3: Ja, as ek nou op die spot gesit moet word, dink ek selfs in extra tyd gelyk op wees. Oh. Ek vermoed hierdie een sal weer gaan na penalty shootout, he.
0: Wow.
3: En dan gaan ek vir minimum die kaart gee daar, so dat hy die betere doelwagte gewees. So ek sal sê, gewees in die kop 2 elk, selfs na die shootout extra tyd en dan 3-2 op penalty shootout.
0: Wow.
1: Jesse, maai. Jessie, maar jy
2: hy is dink diep oor die game.
1: Flip het, jy het klink asof jy 'n PowerPoint presentation daar het iewers.
0: Dit doen werk,
3: ons moet verseker nie vir Spanje lig weer gaan nie. Ek was nog 'n bietjie stil in die World Cup, maar ergens gaan hy afkom. En as hy afkom, dis 'n ja, dis iets om besonder van te kyk. Ja. Maar dan ook vir Julian, weet, of dan die ander jong elke keer kan morgen, want ek gaan het stapelijk voor hulle vooruit, maar Julian Almere, ek denk, ja. Morgen aan te kijken in Engeland, gaan ook met afkom vir die slag, ja. En morgen aan te kijken te net slag.
0: Ja. So City, manne.
2: Ja, ek City. Maar die doel van Alvarez was ongelooflik, nou oor die Norweg. Jy praat seker van. Yes.
3: Ja, kijk, dis wat ek verveer, ek denk, het is ook omdat ek voorbij kan af, want Spanje wat nou, of net vir die jaar, net verwijs nou alwees, maar ek verwijs het nou dat terug in Spanje toe met Lemien Jamal, wat nou begin een piek, en die aanvallende spel wat beide die spanne speel, ja, dit is net ongelooflik om dit te kijk.
0: My vriend, jou kennis is vir ons lekker om na te luister, ons hoop ons kry nog een kans, as jy in die finaal is, dan gesels ons weer, hier teen die einde van die week, ons hoop Spanje antwoord sy voor, dan is dit diskwalifisering, ons DQ somme vir Spanje. As dit so aangaan. Dankie vir jou tyd. Lekker sokker kyk vanavond, my vriend.
3: Ons self, ja. Tot ziens.
1: Bye.
0: 15.000 rand op die spel. 1 uit 4 kans. Teen morgen het hy dalk 50% kans.
2: Jo.
0: There you go.
2: Go France.
0: En antwoord, Spain.

0: Bok Radio Bok TV, sy naam is One More Time en het is 23 minute oor 8. As het sport nie, som die draai, Johan Ferreira loer weer by ons in. En nou eers tyd vir jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
2: Bok Radio, afskop verkeer.
3: Daar is druk verkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande, wees op die uitkyk daarso. Daar's 'n ek moet sê mistige toestande op grootliks groter gedeelte van die Skiereiland vanoggend. So hou maar jou volgafstand, skakel jou hoofligte aan. Daar was 'n motorfiets en ongeluk waar 'n voetganger betrokke is, 'n tydjie terug op Jake Scherwel weg noordwaarts net voor Viking en Epping. Daar is beserings. Dit het plaasgevind daar by die Langa treinbrug. So wees op die uitkyk daarvoor. Dan verkeersligte wat jy vandag lekker wil saamwerk nie, op die hoek van Strand en Long in die middestad, Royal en Ex-Minister in Muizenberg, Strandfontein en Otterieweg in Otterie, N2 R44 in Somerset West en Joe Marks Boulevard en Prince George in Retreat. As jy enige probleme teekom, op die paaie hou ons op hoogte op 074-2989.
2: Afskop verkeer.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
6: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Die was fantastisch. Middel van die nacht, Bok Radio, Bok TV. Ek sê weer morgen by, welkom by Afskop. Het is 8:30 en op daarin nou tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Johannes, ek sê vir jou dag.
2: Ja, dag.
0: Dag. Word die baie opgewonde oor die Britse Ope. Ek sien hulle saai nou al van gister af uit elke dag. The Open on the Range. Dan hulle nou 'n uitsending waar jy kan kyk hoe oefen die ouens. Ek sien nog nie daar nie. Ek moet 'n bietjie wag vir Donderdag. Maar gaan lekker wees. Klomp Suid-Afrikaners in die veld. Altyd lekker om 'n bietjie linksgolf te sien. Rory McIlroy is in vorm.
2: Ja, absoluut. Dit is een van die hoogtepunte op die sportkalender en vir ons ook wat van golf hou. En ons het, soos jy terecht sê, ons het het kom Suid-Afrikaners, soos elke jaar by die Ope Kampioenskap, Harry Du Plessis, NJ Duffy, Sean Norris, Casey Jarvis, Michael Hollick, Aldrich Potgieter, Jack Buchanan en Jaden Schaefer, wat allemaal hulle stokke sal reg hê om te kyk of hulle een van die groot toernooie kan wen. Altyd lekker om te kyk, wind is altyd 'n faktor, en ja, dit is 'n goeie tyd van die jaar, so ons wens hulle alle sterkte toe, en ja, die groot name soos jy terecht sê, ons gaan hulle ook dophou, en hooplik is al Suid-Afrikaanse storyline. Ek weet baie van hierdie spelers se lewens het drasties verander in die laaste paar maande. Jy as 'n luisteraar of as 'n golfkyker gaan sê, jissie, as jy nou dink, 'n paar maande gelede het jy dalk nog nooit gehoor van, kom ons vat nou, Henny Du Plessis. Jy het dalk nog nooit van sy naam gehoor nie, en ewesklik is hy 'n wenner op die toer, en hy word genooi na die Ope Kampioenskap, en Michael Hollick, wat nou onlangs gewen het, vir die eerste keer, amper 40 jaar oud, eerste jaar in die DP Wêreldtoer, so, ja, jou story kan vinnig verander in professionele golf, en ons is geseën dat ons soveel wonderlike golfspelers het, wat ons al oor die jare verteenwoordig het. Kom ons praat oor rugby ook. Suid-Afrika se onder 20s, wat hulle plek bespreek het in die finaal van die Wêreldkampioenskap. Ons speel teen Frankryk vir die trofee. Suid-Afrika het Engeland geklop 53-37 en Frankryk het Nieu-Seeland geklop 26-22. Daar is 'n uitspel vir die bronsmedalje, so Nieu-Seeland wat nog nie huis toe sal vertrek nie. Hulle moet nog bly om teen Engeland te speel vir die bronsmedalje. En dan die Nasies Kampioenskap. Suid-Afrika het al gister hulle span bekend gemaak, 4 nuwelinge in die beginspan. En dis in Italië wat slegte nuus ontvang het, Nicolo Canone, wat vir 4 wedstrijde of vir 4 weke geskors gaan wees, wel eindelijk 4 wedstrijde, dis 'n toets teen Australië, en dan die eerste 3 wedstrijde wat Benetton speel in die nuwe seisoen, dit is eers in September, so hy gaan vir 'n rukkie buite aksie wees, maar dit kom nou van, as jy nou iemand met die kop wil slaan, dan is dit die minste wat hulle, minste strawend wat hulle vir jou kan gee. Cricket, Nieu-Seeland en die West-Indiese eilande speel teen mekaar in 'n eendag reeks 5 wedstryde. Die tweede ene is gewen deur Nieu-Seeland met 5 paaltjies, so die reeks is gelyk met 3 wedstryde wat oorbly. Suid-Afrika se jong manne, die onder 19s, speel teen Engeland en die eerste jeugtoets is deur Suid-Afrika gewen met 45 lopies. Engeland het 'n wenteken gehad van 386 en tussen hulle uitgebal vir 340. Jason Wells, ek dink jy gaan nog baie die naam hoor, hy het nou 'n rekord gevat, hy het 50 of meer lopies in 5 agtereenvolgende kolfbeurte aangeteken. Dit is 'n nuwe rekord vir Suid-Afrika, en die rekord wat hy breek, behoort aan 'n sekere Hashim Amla. So, daar speel goeie geselskap om in te wees. Tour de France hervat weer vandag die groot vraag of fokuspunt in skof nommer 10, 166 km eerstens, die hittegolf wat oorgesels word in Frankryk, en dan die tweestryd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Op die oomblik is dit oorheers deur Tadej Pogacar, hy het 'n gaping van 2 minute en 42 sekondes, dit is aansienlik in fietsry terme, maar ons nog baie fietsry wat oorbly voordat ons uiteindelik by die einde kom, maar vir nou is dit Pogacar wat gemaklik voor is. En dan natuurlik die eerste halfeindronde wedstryd by die FIFA Wêreldbeker toernooi, dis vanaand 9:00 as jy dit wil kyk. Frankryk wat speel teen Spanje, en dan weet ons vanaand teen, as hulle nie by komende tyd is of strafdoele nie, behoort ons teen 11:00 te weet wie is ons eerste finalis. En dan môre die tweede wedstryd tussen Engeland en Argentinië en die finaal op die 19de Julie. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Dankie vir die saamluister. Ons doen dit later vanmiddag weer met Sian en Monique. Wat afskop sport aanbetref, terug saam met jou môreoggend om 7:30.
0: My vriend, altyd 'n voorreg, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Geniet jou Dinsdag. Ons kuier weer môre.
2: Mooi gaan.
1: Afskop sport. Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
5: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfeesgeld.
1: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Little Mix en shout-out to my ex. He, wil een van jullie ook een shout-out voor jullie ex gee?
1: Nee, ek is okay, dankie. Het is so lang terug, ek kan nie eers meer onthou nie.
0: Was dit?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jy baie gedate aan, Kimberly.
1: Nee, maar ek is al soos 100 jaar getroud.
0: Oh, ja.
1: Kan nie eers onthou.
0: Waar is Kariga? Is dit nie Ooskaap?
1: Is daar 'n dam? Daar is 'n Mosakariga dam, is dit nie? Is daar nie? Daar is.
0: Ek dink aan die Gariep dam.
1: Nee, he? Gaan jy nou sê.
0: Hoor hierdie oulike story vandag.
1: Ja.
0: Stik in 'n verkeersligte. Kariga man, laai dit sommer self by munisipale kantoor af. Ja, maande lank. Jevon Dyer, eienaar van die antiek en pandjies winkel in Kariga. Gesien hoe motorongelukke plaasvind en padwoede oorborrel voor sy onderneming in Caledonstraat by een van die besigste verkeerskruisings op die dorp. Hy sê die aantal ongelukke en voorvalle wat hier op 'n daaglikse grondslag plaasvind is belaglik. Die verkeerskruisings is op die ingangsroute van die dorp, sê hy.
1: Kai.
0: En hy is nou al meer as 20 jaar lang sake-eienaar in die dorp en hy sien die agteruitgang in die munisipale dienslewering elke dag. En nou dat sy vrou ook onlangs haar kommer oor padveiligheid te kenne gegee het, weens talle verkeersligte in die dorp by die werking is, het hy besluit om self op te tree. Volgens hom was die verkeersligte voor sy onderneming al byna 7 maande by te werking. Toe gaan al hy sy bakkie, en hy hier 'n trailer, en hy gaan laai fisies die verkeersligte op, en sit het op sy trailer, en ry na die munisipale kantoor toe, gooi dit daar af en sê, Waarna kyk ou?
1: En, ja. Dis soos ek maak met my kinders se klere, as die klere daar lê, dan vat ek dit. Dan gooi ek dit daar neer. Dis
0: presies dit.
2: Ja.
1: Of hulle bord, 'n vuil bord, dan sit ek dit op hulle beddens.
0: En toe sien ander inwoners dit. En hulle ry ook na ander verkeersligte wat stikkend is en laai dit ook op en gaan damp dit ook.

0: voor die munisipale kantoor. So toe raak het soos 'n
1: verkeerslig begrafplaas.
0: Korrek. Toe gaan damp almal net al die stik en goed in die dorp voor die verkeerskantoor. By 'n onlangse navraag het die metro gesê 75 van sy 300 verkeersligte is buite werking. So 25% van die verkeersligte werk glad nie. En dan word dit nie skoongemaak, opgeruim, herstel nie. Dit lê net daar. Los ons dit nou maar daar.
1: Ja.
0: Vir 7 maande, soos hy sê. So dit was nou nogal 'n bietjie storie, dit het nuus gemaak en die hoof van die metro het gesê: "Dankie. Ons sien wat julle doen. Maar dit gaan nie help nie."
1: Ja.
0: Want ons het ons eie plan. Ons het 'n plan in aksie.
1: Planne is in plek.
0: Ja, hy het gesê ons gaan 7 miljoen rand in die volgende boekjaar toeken aan hierdie herstelprojek.
1: Ja.
0: En ons het 'n skedule, ons het 'n tydlyn. En vir julle om die goed hier te kom aflaai, gaan nie ons tydlyn aanpas nie. Hierdie goed is weke terug afgegooi voor die munisipale kantore. Dit lê nog daar.
1: Daar is nou 'n paar blare en iemand het nou al 'n leeg coke blikkie daar gegooi tussenin.
0: Hulle het al squirrels nes gemaak.
1: Daar is al dalk 'n paar weg wat nou die pilare is vir 'n huis.
2: Ek dink die munisipaliteit is net verbaas dat dit nie weggedra is nie, maar dit na hulle toe gedra is.
0: Ja,
1: dit gewoonlik werk dit andersom.
2: Andersom, dit gaan gewoonlik aan die kant toe.
1: En hulle sê, Wela Capella.
0: Ek het verwag die regering nou manier gaan kry om hierdie mense te arresteer of iets.
1: Ja, want jy het nou 'n verkeerslig gekidnap.
0: Vandalize. Hulle het gesê, wil dit help nie, want ons het mense wat inspekteurs wat inkom en kyk na die skade van die ding en die ontleding doen. Maar 7 maande, ek moet dan kom hulle.
1: Die assessor moet kom en ons het nou klaar eintlik nuus, ons moet nuus insit. Ons kan nie die kyk.
0: Ja. Is hartseer om te sien die verval, die ernstige verval in sekere dorpe en in baie dorpe in Suid-Afrika. Ons is baie gelukkig hier in die Wes-Kaap en in meeste van ons areas sien ons dit nie.
1: Ja.
0: Nie almal nie, maar meeste van die Wes-Kaap sien mense nie die agteruitgang wat jy sien in die res van die land. Ek was onlangs in die noorde, Limpopo, Gauteng, Mpumalanga. It's scary in some places. Really scary.
1: It's rough out there.
0: Gelukkig het ons 'n verkiesing op pad. So jy het 'n geleentheid om jou sê te sê en te besluit wie jy wil hê jou moet verteenwoordig. So hou dit in gedagte.
1: Yep.
0: En sterkte vir die mense daar in die Oos-Kaap. Ek dink maak maar wat welkom gemaak het. Die lekker ou verkeerssirkel. Hy kan nie somme breek nie.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na die situasie by Paai. Daar was 'n fiets, 'n motorfiets en 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Jake's Gerwel. Dis net noordwaarts voor Viking weg in Epping. Daar is beserings, wees op die uitkyk daarvoor. Nog 'n ongeluk waar 'n voetganger betrokke is op die N1 ingaande voor Laar Kerkstraat. Die linkerbaan is gesluit. Druk verkeer M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. As jy enige probleme teekom op die paaie, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
6: Bokradio harder as 'n windpomp en nog gesit.

0: Dit is Robbie Williams en sy naam is Strong. Bring ons na 9 uur toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. En jy gebring dier Halfway, Tygervallei. Tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak dier Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey, hey, Afskop. Hoofdrake.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Verdagte vas in verband met dodelike Wesbank massa skietvoorval. Amerika stel nuwe sperdatum oor dwangarbeidprodukte vir Suid-Afrika en ander lande en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse polisie het 'n 27-jarige man aangekeer in verband met Sondag se massa skietvoorval in Wesbank, Kaapstad. Volgens voorlopige aanduidings het 'n groep mense Sondag in die vroeë oggendure buite 'n woning gestaan toe onbekende verdagtes op hulle losgebrand het. 'n 22-jarige man en 21-jarige vrou is dood en 'n kleuter en 7 volwassenes is beseer. Die polisie woordvoerder Andre Trout sê die verdagte sal vandag in die hof verskyn.
4: While this arrest marks a significant breakthrough, the investigation remains ongoing as detectives continue to pursue all leads and determine whether additional suspects were involved. Policing in the area remains reinforced to prevent any further violence or retaliatory attacks.
3: De Beers het aangekondig hulle gaan produksie by Suid-Afrika se grootste diamantmyn, hul Venetia myn in Limpopo, vir 2 jaar opskort as deel van 'n kostebesparings- en herstruktureringsplan. News 24 berig die myn, wat ongeveer 40% van die landse diamante vervaardig, sal die tyd gebruik om belangrike ondergrondsinfrastruktuur op te knap, terwyl Anglo-American voortgaan met pogings om belange in De Beers te verkoop. Die onderneming sê werknemers wat geraak word, sal ondersteun word en produksieteikens sal deur ander bedrywighede gehandhaaf word. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika versoek om Nelson Mandela Internasionale Dag te gebruik om weer te fokus op pogings om armoede en ongelykheid te bekamp. Mandela Dag word op 18 Julie herdenk ter ere van die oorlede oud-president se verjaarsdag en 'n oproep om 67 minute aan diens af te staan. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa dat dit vir Madiba duidelik was dat die oorwinning van armoede nie 'n daad van liefdadigheid is nie, maar van geregtigheid. Hy sê geen nasie kan ongelykheid alleen oorwin nie en gekoördineerde en multilaterale optrede gewortel in solidariteit is nodig. En die Amerikaanse handelskantoor het Suid-Afrika en 59 ander lande tot donderdag tyd gegee om bykomende inligting te verskaf oor hul beleid.

0: top belangrike uitvoerprodukte soos edelmetale, voertuie en sitrusvrugte nie. En voer ook aan, daar's geen bewyse van dwangarbeid by hierdie produkte nie. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,022.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $84.04 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,686. Ten slotte net weer jou hoofnuus, verdagte vas in verband met dodelike Wesbank massa skietvoorval. Daar met die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine and Ford quality.
4: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get Parmalat Everfresh Long Life Milk, a 1-litre six-pack, any two for R199. Twin Saver 2-ply or 3-ply toilet rolls, 9 per pack. Buy any two and get a third free. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litres or capsules, 14 per pack, any two for R159. Valid until 19 July, only at Checkers.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Dis bewolk en koud vanoggend met 'n ligte noordwestelike wind en dan word dit deels bewolk en koel teen vanmiddag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Dis nou baie mistig hier in Brackenfell en ek is seker oor die Weskus ook. Asseblief laat vir ons weet hoe dit gaan en hou daai veilige volgafstand. As jy in Vredendal of Klein Willem is, jy kan 19 grade daar verwag later. Redlinghuis op 18 vandag, Langebaan 16, Ceres is 17, 16 vir Malmesbury, dan is die Strand op 18, 18 vir Grabouw, Hermanus en Kaapgallis op 17, 19 vir jou Riversdal, Mosselbaai is 17, 18 vir George en Plet. Uitsoring, jy kan uitsien na 21 grade, 20 vir Lyngsburg, Woesterjy is 21, die Parel op 17, Kaapstad 17 en Brackenfell 17 grade vandag.
6: Weer.
8: Moeg vir alleen hardwerk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Hallo, as jy hierdie netjie gehoor, MGMT met Kids. Absolute treffer. Bring ons 9:30 toe op 'n Dinsdag, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid neem kennis van oproepe vir nasionale betogings teen hom wat op sosiale media versprei word. SASSA sê dit word volgens berigte gelei deur 'n TikTok-inhoudskepper en sluit beplande optrede in die Wes-Kaap en ander dele van die land in. Andile Tsona van SASSA sê die agentskap respekteer die reg om te betoog en is steeds bereid om met enige belange groepe in gesprek te tree in die beste belange van die begunstigdes. En Suid-Afrika se eerste toegewese polisieeenheid vir vermiste persone is in Kaapstad bekendgestel om reaksie oor vermiste persone te versterk. Die initiatief is 'n gesamentlike projek van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Nasionale Vervolgingsgesag, Departement van Binnelandse Sake en die Faith and Hope Missing Persons Organisation. Die stigter Veronique Williams sê die eenheid sal polisieondersoeke ondersteun deur opgeleide vrywilligers aan te wend, gesinne by te staan, gemeenskapssoektogte te koördineer en bewustheid te verhoog om die kanse te verbeter om vermiste persone te vind. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
0: Skakel in Frans 6:00 hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek vanaand om 6:00 hier op Bok Radio.

0: Hier is die piesangskille in Blokketijd met jou blokfluit, 9:45. Goeiemorgen.
1: Die verkeer word met trots aangebied door Mikkel JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar was 'n ongeluk op Beach Road, net voor Broadway Boulevard in die strandomgewing. Geen beserings nie, nooddienste is wel daar. Dan ook 'n bietjie druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande en ook 'n bietjie druk verkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, dan kan jy ons laat weet op 074-2989.
1: Verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Nico, JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Lus vir daai onweerstaanbare vlam gebraaide geer waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet 3 vlam gebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop 1 burger en kry 1 gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Armonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
5: Bokradio 989 FM.
0: 9:45, tyd vir ons om te groet. Ons sê vir jou baie dankie dat jy saamgekuier het hier by Afskop. Baie dankie aan ons hoofborg Halfway Tygervallei wat ons so goed ondersteun. Baie wel 'n gekuier laasweek, was 'n fees, hoop om terug te gaan gou. Jolande, hoe lyk jou Dinsdag planne?
2: Dis verskriklik koud buite, so ek hoop ek gaan nou nie vries voor ek by die kantoor kom nie. Dan 'n bietjie werk.
0: Bietjie job jy?
6: Dit is koud. Heel wat om te doen vandag. Middagslaapie is op die kaarte.
2: Ja, sodat jy vanaand die sokker kan
6: sien baie uit na Frankryk en Spanje vanaand. Ja, gelukkig is.
2: Jy, Martin.
0: Lekker werk. Lekker werk. Baie om te doen vandag. Ek dink 'n kaggeltjie is in orde.
2: Jy ja.
0: Maak 'n kaggel en jy stel die lesenaar op in die sitkamer vir.
2: Ja. Daar is 'n goeie idee. Ek het nou nie een van daai by die kantoor nie.
0: Ja.
2: Dis 'n probleem.
0: Ja.
6: Ek het 'n lesenaar, maar nie 'n kaggel nie.
0: Pragtig nie.
6: Ek gaan net 'n vuur maak.
0: Wat maak jy dan die pyn? Vat jou fire in die huis.
2: Vat jou lesenaar, dan gaan werk jy daar op by Martin.
0: Okay. Wat ook al jy doen vandag, doen dit voluit. En as dinge uitwerk, as sien ons mekaar weer môre of wat?
2: 100%.
6: Like it.
0: Nee, maar goed dan. Dit is Tech Tuesday, as gaan jy speel met hierdie ding. Onthou jy hierdie oukie? Hæ? Hy gaan jou lus maak om 'n golfie te rol.
7: Ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
8: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
0: Vi vart gesing deur 'n ou met 'n square ken. Kyk die music video. Bok TV.
2: Hy het omtrent 'n ken. Hy's 'n kenner in sy veld.
0: By Santer. Kom aan.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Verdagte vaste verband met dodelike Wesbank massa skietvoorval. Amerika stel nuwe sperdatum en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Weskaapse polisie het 'n 27-jarige man aangekeer in verband met Sondag se massaskietvoorval in Wesbank, Kaapstad. Volgens voorlopige aanduidings het 'n groep mense Sondag in die vroeë oggendure buite 'n woning gestaan toe onbekende verdagtes op hulle losgebrand het. 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou is dood en 'n kleuter en 7 volwassenes beseer. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê die verdagte sal vandag in die hof verskyn.
3: While this arrest marks a significant breakthrough, the investigation remains ongoing as detectives continue to pursue all leads and determine whether additional suspects were involved. Policing in the area remains reinforced to prevent any further violence or retaliatory attacks.
2: De Beers het aangekondig hulle gaan produksie by Suid-Afrika se grootste diamantmyn, al Venetia Mine in Limpopo, vir 2 jaar opskort as deel van 'n kostebesparings- en herstruktureringsplan. News 24 berig die myn, wat ongeveer 40% van die land se diamante vervaardig, sal die tyd gebruik om belangrike ondergrondse infrastruktuur op te knap, terwyl Anglo American voortgaan met pogings om belange in De Beers te verkoop. Die onderneming sê werknemers wat geraak word, sal ondersteun word en produksieteikens sal deur ander bedrywighede gehandhaaf word. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika versoek om Nelson Mandela Internasionale Dag te gebruik om weer te fokus op pogings om armoede en ongelykheid te bekamp. Mandela Dag word op 18 Julie herdenk ter ere van die oorlede oud-president se verjaardag en 'n oproep om 67 minute aan diens af te staan. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa dat dit vir Madiba duidelik was dat die oorwinning van armoede nie 'n daad van liefdadigheid is nie, maar van geregtigheid. Hy sê geen nasie kan ongelykheid alleen oorwin nie en gekoördineerde multilaterale optrede gewortel in solidariteit is nodig. En die Amerikaanse handelskantoor het Suid-Afrika en 59 ander lande tot donderdag tyd gegee om bykomende inligting te verskaf oor hul beleid teen dwangarbeid. 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging het verlede week deelgeneem aan 'n openbare verhoor waar die land gepleit het om uitgesluit te word van die voorgestelde 12.5% tarief op invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is. As alternatief het Suid-Afrika versoek dat geen tariewe gehef word op belangrike uitvoerprodukte soos edelmetale, voertuie en sitrusvrugte nie en vooraan daar is geen bewyse van dwangarbeid by hierdie produkte nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,022.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $84.04 per vat. Bitcoin verhandel teen

0: van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Dis 5 minute na 10, goeiemôre Kaapstad. As jy vandag in die stad self is, dis 17 by jou en in die Parel. 16 vir Mamasbury in Langebaan, Ceres op 17, 18 in Redelinghuis en 19 in Klein William, Vredendaal en Calvinia. Minus 3 op na maximum van 17 in Sutherland, oor is koud daar, Lynsburg op 20, Woester 21, Grabouw en George, Plettenberg Baai, Mosselbaai 18 grade, 17 vir Hermanus, 19 in Riversdal en 20 grade in Oudtshoorn en Beaufort West. Dit is koud vir oggend, ek weet nie hoekom nie, maar dit is vir my kouer as 'n ander oggend, maar op my meterkie in my voertuig sê dit is eintlik maar warmer vandag, so nee, die temperature is warmer, maar die feels, die real feels is baie, baie kouer. Bly warm!
4: Ook Radio 4.

Is jy in, want ons gaan die pad saamvat, dankie Halfway Fort Kuilsrivier, die program Borg. Ek is Lulu, goeiemôre, dis lekker om by jou te kuier in hierdie cool dinsdagochtend, die 14de juli, jy is op die beter alternatief. Baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem, hulle is elke weeksdag saam met jou terug en is lekker om na hulle te luister. Ek het 'n heerlike program wat op jou wag, ons gaan nou lekker gesels oor 'n paar dingetjies en 'n nuwe woord wat ek vir jou gaan leer wat ek amper 100% seker is, jy nie van weet, bestaan eers in die Afrikaanse taal nie. So ek gaan hom later vir jou gee. Maar vir eers gaan ons hierdie uur afskop met Elof. En oor die deesdae het ek dit. Ek weet nie wat is die story nie. Dit is asof my brein net nie lekker mee werk nie. Of hy werk te vinnig vir my mond of iets gebeur met my. Maar hier is geheuverlies.

0: tegen je verlies.
1: Ek dink is die koue wat ons aan geheue verlies laat lei. Iemand sê vir my, ek woon in Ceres. My motor het vanoggend op pad werk toe 1 grade gewys. Op die plaas waar ek werk is dit 0 grade. Ek sit amper bo op die heater. Klim in hom in, my vriendin, klim in hom in. In Piketberg sê iemand vir my, is dit hondkoud en mistig. Dis mistig hier in die Kaap ook, vanoggend ver gery en ja, dit was baie, baie mistig gewees. So asseblief, hou jou volgafstand, skakel jou hoofligte aan en bly net veilig op die paaie. Dit is verhoenderkoud vanoggend. Okay, so die Afrikaanse woord wat ek vir jou wil leer vandag, en ek wil regtig weet of iemand geweet het dat die woord bestaan, want dit was toen na die eerste keer dat ek hoor dat die woord radbraak bestaan in Suid-Afrika in Afrikaans. Nou dit is 'n woord wat meestal gebruik word wanneer iemand se taalgebruik so swak of slordig is dat dit moeilik verstaanbaar is. Dit kan ook beteken om iets deur onkunde, onbeholpenheid of roekelose optrede te bederf of te skaad. So histories verwys radbraak na 'n wrede marteling waarin 'n veroordeelde se ledemate gebreek is. Dit is nogal 'n verskriklike storie. So As jy nou oor see gaan en in Frans, kom ons sê, jy probeer in Frans vir iemand goeiemôre sê, maar jy praat eintlik iets heeltemal anders, dan sê hy die Franse groetwoorde so geradbraak dat niemand hom kon verstaan nie. Ek het nie geweet daai woord bestaan nie. So dit kom van die Nederlandse radbraken. Dit is saamgestel uit rad wat wiel beteken en braken wat breek beteken. Dit is waar die woord vandaan kom. So daar is jy nou vandag 'n woordjie slimmer. Radbraak. Dis wanneer jy die taal so opmors dat niemand jou verstaan nie. Hier is ons ver van die huis af. Dis ons. Jy is op Bok Radio, Bok TV, by die huis.

Dis ons en ver van die huis af. Nou die woord radbraak, dit lyk vir my Monique sê sy sy ken daai woord. Van toetentyd gee ek nou my ouderdom weg sê sy. As jy iemand nie verstaan heeltemal wat probeer Engels of 'n taal praat, dan praat jy van daai woord geradbraak. OK, dankie en ek neem aan jou naam is Monique. Ek het nou so opgegaan. Ek kan nie hier sien wat die name is nie. Janine, daar sê Janine is jou naam. So Janine weet wat die woord radbraak gebruik of wat die woord radbraak beteken. Jy is vandag die slimste. Ag, ek wil vir jou hierdie ene speel, vat jou terug in tyd met Tina Turner. We don't need another hero. We already have too much. Dis uit die 80's uit vir jou, jy is op bokradio.co.za.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, musiek uit die 80's vir jou, Bok Radio, Bok TV, dis heerlik om agter die microfoon saam met jou te kan gekuier en gesels hier op Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, daar gaan baie heroes wees by die Bokkies 2026. Dit gebeur die 15de November en dit is by Grand West. Die kaartjie verkope is oop. Jy kan van R99 af jou plek verseker. Gisteraand het ons 'n vergadering gehad wat alles in mooi detail verduidelik is en kyk, dit gaan 'n vertoning wees wat jy nie wil mis nie. Jy gaan daar sit en dink, hoe kan Kaapstad hierdie vertoning oplewer? Hoe gebeur dit? Weet jy wat? Jy gaan dit sien met jou eie oë. Kaartjies is op itickets.co.za en jy wil dit nie misloop nie. Afrikaans 101, dit beteken 'n klomp goed, maar weet jy, Afrikaans is 101 jaar oud en ons vat om terug na die wortels toe, die heel eerste liedjie wat opgeneem is al ooit in Afrikaans. Ek wonder of jy weet. Kom ons maak dit 'n trivia vraag. Weet jy wat die eerste Afrikaanse liedjie is wat al ooit opgeneem is? Stuur dit vir my na 074-2099. Ek wil bietjie kyk, hoe slim is jy vandag? Ek weet wat die antwoord, maar ek wil by jou weet. Bokkies 2026, 15 November en die kaartjies is op iTickets.
1: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.

Ou liefde, Roos nie, dis Lia en sensasie vir jou op Bok Radio, Bok TV, lekker om haar liedjies van haar oor te maak en sommer net 'n lekker ritme by te sit. Ek gaan vir jou nog so 'n paar minute gee, want die WhatsApp-lyn is heeltemal besig om te ontplof met almal se raaiskote oor wat is die heel eerste liedjie wat al ooit in Afrikaans opgeneem is. Die, daar was al baie voorheen, of daar was al voorheen recordings gemaak, opnames gemaak, maar het was nie 'n liedjie nie. Die heel eerste liedjie in die Afrikaanse taal. Wat so 'n liedjie was dit en wie het gesing? Ek wonder of jy weet. Stuur dit vir my na 074-2009-89. Net na die plaaslike nuus gaan ek vir jou die antwoord gee en dan kyk ons wie's vandag se wenner van grys stof van die dag. Hier is nou Mercy en onthou jou bokkieskaartjies op itickets.co.za. Dis die 15de November en jy gaan daar die liedjie wat heel eerste opgeneem is in Afrikaans. Sal jy by die bokkies hoor. Jy wil dit nie misloop nie. 15 November is die bokkies 2026. Hier is nou Mercy. Kiss you all over.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê hulle vennootskap met die plaaslike organisasie sonder winsbejag Environmental Monitoring Group rus plaaslike inwoners wat belangstel in omgewingsbewaring toe met kennis, vaardighede en geleenthede om besoedelde riviere skoon te maak. Die groep het meer as 3 dekades se ervaring in omgewingsbewaring en maatskaplike geregtigheid. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zaid Badruddin sê jong mense, stedelike boere en opkomende wateraktiviste in Mofuleni wil meer betrokke wees by die beskerming van die Kuilsrivier.
2: Together with organizations like the Environmental Monitoring Group, we are doing what we can to help build a society that is aware of the importance of environmental ownership and taking care of the areas that we live in.
0: In Suid-Afrika se eerste toegewese polisie-eenheid vir vermiste persone is in Kaapstad bekendgestel om reaksie oor vermiste persone te versterk. Die initiatief is 'n gesamentlike projek van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Nasionale Vervolgingsgesag, Departement van Binnelandse Sake en die Faith and Hope Missing Persons organisasie. Die stigter Veronique Williams sê die eenheid sal polisieondersoek ondersteun deur opgeleide vrywilligers aan te wend, gesinne by te staan, gemeenskapssoektogte te koördineer en bewustheid te verhoog om die kansen te verbeter om vermiste persone te vind. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altoonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altoonantis.co.za.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
0: Bok Radio. Verkeer.
5: Dit is 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Daar is gewone oggendverkeer en dit is op die Verewe Hoofweg ingaande soos wat jy in die stad inkom. Dan 'n ongeluk by Beach Road voor Broadway Boulevard in die Strand, geen beserings nie. En nog 'n ongeluk op die N1 by Rossenville. Daar is stop en rybeheer tussen die Shell Ultra fulstasie en Rossenville se uitkykpunt. Weer voertuig en met 'n trailer, voertuig en 'n trailer het die pad verlaat wees op die uitkyk daarvoor. En vanoggend vroeg daar, ek kan nou nie daai pad se naam onthou nie, as jy Klipheuvel wil uitry, net na Karabriek, is daar 'n voertuig wat in die linkerkant van die pad lê. Wees asseblief op die uitkyk vir hom. Hulle was besig met om die toneel op te klaar, maar ek weet nie hoe ver is hulle nou al nie. So oranje voertuig wat daar in die gras gelê het. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is my oor op die pad, ook aan Auto Investments Parel. Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
0: Bok Radio 1, 2, 3, 4. Dans, dis Dinsdag saam met Lulu. Dis Lulu op Bok Radio.
5: Hier is ek, ek is Lulu en ek is op Bok Radio saam met jou vandag. En ek vraag vir jou 'n baie interessante vraag. Weet jy, wat is die heel eerste liedjie wat in Afrikaans ooit opgeneem is? Baie mense wat my sê, Sari Marais en daar kom jy Alibama. Dit is 'n baie goeie raaiskoot. Kan dit dalk Jan Pierewiet wees? Sari Marais, Sari Marais. En hier kom ons kyk gou wat sê die stemposnotas. Sies Engela.
6: Môre Lulu.
5: Hallo.
6: Ek dink dit was daar kom jy Alibama. Ek vat nou maar net 'n willekeurige kans.
5: Dit is 'n baie goeie raaiskoot.
7: My kombers en jou kombers en dale die ding.
5: Oelala.
7: Dale die ding.
5: Oelala. Ja, dit is toch, net ek ons hoor hier so.
8: Hallo, ek vat nou een petkans. Ek is eindelijk, ek weet nie wat ek vir jou sê, maar kom ek vat een kans. En ek dink jare terug toe ek kind was, Afrikaners is plezierig. Maar ek glo nie, dis die regte een nie, dis nou maar net wat by my opkom. Mooi dag en bly warm hoor.
5: Baie dankie, ek sukkel om warm te raak, maar ek sal probeer. En weet jy wat, dit is baie goeie raaiskote, maar die heel eerste liedjie wat opgeneem is in Afrikaans, is die Springbokspan gewees, onder leiding van kaptein Paul Roos, inderdaad 1906. Opgeneem in Londen. Kan jy dit glo? En dit het bekend gestaan onder die Springbok Chorus and War Cry. Hier is baie mense wat het reg is, dis die Springboks War Cry van 1906. Die heel eerste opname is van die gesproke taal en liedjies in Afrikaans dateer uit 1906 en is in Londen gemaak deur lede van die Springbok rugbyspan wat destyds deur Brittanje getoer het. So kan jy dit oorvertel? Dit is nie 'n sanger nie, dis nie 'n Afrikaanse ou nie wat net gesing het nie. Die Springbokke het ons heel eerste Afrikaanse liedjie opgeneem en dit was daai een van jou kombers en my matras en daal hierdie ding oulala daal hierdie ding oulala daal hierdie ding. Kan die Springbokke nou so mooi sing? Baie dankie en dankie vir almal wat die antwoord reg het en sommer net inge SMS het. Ek waardeer dit regtig baie. Hier toets ons jou grys stoffies op 'n Dinsdag op Bok Radio Bok TV. Nou vir die ou wat die musiek en Afrikaans baie verder gevat het. Dis Steve Hofmeyer hier op Bok Radio Bok TV net hierna die Country Top 10.

0: baie daai liedjie geluister tydens Beerdkrag, maar dis Steve Hofmeyer en sit die ligte aan. Jy's op Bok Radio Bok TV, het jy jou hoed aan? Kom ons gaan ry gou perd.
1: Country Top 10.
0: Ons is vandag by nommer 8 en nommer 7. Nou nommer 8 was verlede week nommer 4 gewees en 'n vorige voormalige nommer 1. Dis The Red Clay Strays met Demons in Your Choir. So hulle het in 2016 al begin, maar hulle het jare lank in klein kroe en opgetree voordat hulle Wondering Why uitgebring het. En dit het in 2023 op TikTok ontplof. En die wêreld het hulle skielik ontdek, maar vir die band het dit gevoel soos 10 jaar se harde werk wat uiteindelik beloon is. So die hoofsanger, die lead singer Brandon Coleman, se stem laat mense aan Elvis en Chris Stapleton dink. Dis juist daardie unieke mengsel van die Southern Rock and Soul en country wat hulle so laat uitstaan. Baie kritici sê sy stem klink soos iets uit die 70s, maar tog vars genoeg vir vandag. So die naam Red Clay Strays kom van die rooi kleigrond van South Alabama waar hulle groot geword het. Daardie plek en hulle werkersklas agtergrond is steeds 'n groot deel van hulle identiteit en musiek. So dis nogal ongelooflik, né? Mense noem The Red Clay Strays na 10 jaar 'n oornag sukses. Hulle het amper 'n dekade lank in klein kroeg gespeel voordat Wondering Why op TikTok ontplof het. So ja, soms vat dit sukses net 'n bietjie langer as wat ons dink. 'n Oornag sukses na 10 jaar. Dis The Red Clay Strays vir die laaste keer op die top 10 vandag in nommer 8 met Demons in Your Choir.
1: Nommer 8.

0: The Red Lace Trays met Demons in Your Choir, vandag in die 8ste plek op die top 10. Nou nummer 7 het ons een baie interessante man, sy naam is Zach John King. Nou Zach John King tree op en loop gewoonlik altyd net sulke oorpakke, ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Dit het sy handelsmerk geword. Hy sê hy het byna 15 verskillende oorpakke wat hy afwissel. En dit kom van sy familie wat gewone blauwe boertjie werk gedoen het. En hy het gesê dit laat hom net teruggaan na sy wortels en besef dat waar hy vandaan kom en dat harde werk bydra of eintlik die grootste sleutel is tot sukses. So sy eerste liedjie Wannabe Cowboy is eintlik sy eie story. Hy het groot geword in Georgia, maar nie op 'n plaas of op 'n ranch nie. Hy het Wannabe Cowboy geskryf omdat hy voorgegee het om iets te wees wat hy nie eintlik is nie. Hy wou altyd 'n cowboy wees, maar hy was toe nou nooit. Hy sê hy skryf eerder lirieke oor liedjies oor wie hy werklik is. En hulle noem hom 'n wordsmith. Nou, skryfwerk is in sy bloed. Hy kom uit 'n familie uit met verskeie generasies van digters. En hy sê die lirieke kom altyd eerste voordat die musiek geskryf word. Dis hoekom sy liedjies so persoonlik en eerlik is. So as jy wonder hoekom is Zach John King so anders en hoekom hy anders klink, dis omdat hy nie net country geluister het nie. Hy het groot geword met George Jones en bands soos Third Eye, Blind en The Police. En daardie mengsel het vir hom 'n vars country klank gegee van hoe hy aanhangers kan wen. So hierheen, ek is mal daaroor. Ek is mal oor sy musiek. Ek luister dit by my huis en oral maak is sy naam is Zach John King vandag in die 7de plek met Run for Them Hills.
1: Nommer 7.

0: 2 lekker liedjies vandag, nummer 8 en nummer 7. Jy kan môre 6 en 5 luister en so tel ons af tot nummer 1 wat ek Vrydag vir jou sal deurgee. Dis ons country top 10 net hier op Bok Radio.
1: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
2: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
3: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
4: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
1: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
5: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
7: Family, when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
8: You have family, when you buy a King Cars.
9: Bokke Radio, jou plantbaan van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus. Vuurwapensaak vertraag uitlewering van Britse voortvlugtige. Dodental in kroegbrand in Bangkok styg tot 30 en die geldsaake.
1: Ook radio, mis.
2: Goeiemôre. Die nasionale vervolgingsgesag sê die Britse voortvlugtige Ndodana Chuma moet eers reg staan in Suid-Afrika voordat sy uitleweringsverrigtinge kan voortgaan. Chuma, wat in Brittanje gesoek word vir die moord op sy vrou en twee dogters, het gister in Johannesburg se landhof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie nadat hy Vrydag in Kensington aangekeer is. Woordvoerder Ntunzi Maga sê albei sake is tot volgende Woensdag uitgestel.
3: The NPA confirms that 46-year-old alleged United Kingdom fugitive Ndodana Chuma appeared before the Johannesburg Magistrates Court, while extradition proceedings are also underway after the United Kingdom requested his surrender in connection with 3 murder charges. The NPA remains committed to working with local and international law enforcement to ensure justice is served.
2: Die Weskaapse polisie het 'n 27-jarige man aangekeer in verband met Sondag se massaskietvoor van Wesbank Kaapstad. Volgens voorlopige aanduidings het 'n groep mense Sondag in die vroeë oggendure buite 'n woning gestaan toe onbekende verdagtes op hulle losgebrand het. 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou is dood. Die polisiewoordvoerder Andre Traant sê die verdagte sal vandag in die hof verskyn.
4: While this arrest marks a significant breakthrough, the investigation remains ongoing as detectives continue to pursue all leads and determine whether additional suspects were involved. Policing in the area remains reinforced to prevent any further violence or retaliatory attacks.
2: En die dodetal in gisteroggend se brand in 'n gewilde kroeg in Bangkok, Thailand, het tot 30 gestyg. Die dodelikste brand in die hoofstad in 17 jaar. Meer as 70 mense is beseer. Die identiteit van 27 slagoffers is deur owerhede bevestig en die meeste is vermoedelik Thaise burgers. Voorlopige ondersoeke dui aan 'n kortsluiting in 'n lugversorger het die brand veroorsaak. Die nasionale polisiehoof sê nalatigheid is die hoofvermoede wat hul ondersoek lei. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,022.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $84.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,686. Ten slotte net weer die hoofnuus: vuurwapensaak vertraag uitlewering van Britse voortvlugtige. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Ready to go?
7: No, can't.
6: Your mother raised you. She can look after him for one day.
7: But he's just your baby.
6: He's 7.
7: Just your baby.
6: I've packed his favorite toy and blanket.
7: Okay. Just grab his heels food.
6: Always.
8: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet

0: New management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
1: Dis 5 minute na 11 in die oggend. Goeiemôre Bokland. Kom ons kyk wat gaan in die res van die land se maksimums aan. As jy na ons luister uit Kimberley, dis 21 by jou. 21 in Oos-London ook, 23 in Durban, Bloemfontein op 19, so ook Johannesburg, Pretoria 20 en Kaapberga ook. Dan die res van die week se weer hier in die stad, 18 grade môre in die stad, 19 in die Parel en in Mamesbury, 22 vir Vredendal. Dit sal 17 raak in George, Woester op 16, 18 in Beaufort Wes. Teen donderdag is het 19 in die stad en 20 in die Parel en vrijdag 18 grade in die stad en 20 in die Parel. Een klein bykie reen wat ook vir môre verwag word en voorspel word. Gaan nie dit heeltemal glo nie, ek dink die wind gaan daai wolkies wegwaai, maar kom ons kyk maar teen môre. Dit was die weer vir die volgende 3 dae.
2: Op Radio 4.

saam. Dis lekker om jou aan boord te hê. Ons van die pad saam deur Halfway Fort Kuilsrivier. Baie dankie manne en jy kan gerus daar gaan loer. Splinter nuut oorgedoen met nuwe bestuur en hulle wag om jou fort vir jou te gee. So ons gesprekspunt vir vandag, ek wil hom lekker lig hou en ek het gister op 'n storie afgekom. Wat ek graag wil weet, wat sal jy doen as jy in hierdie situasie was? So as jy môre oggend wakker word en dis die jaar 2006. Die afgelope 20 jaar was net 'n droom. Wat sal jy doen? Die afgelope 20 jaar wat jy gelewe het, was net 'n droom. Wat sal jy doen? As die jaar 2006 is, môre as jy wakker word, waar sal jy wees? Ek sal in standaard 9 wees, in my ma se huis, en alles nog steeds terug na normaal. My lewe baie, baie eenvoudig. Al waaroor ek gewaarie het, is om R5 te kry, om my platbroodjie by Hoërskool Swartland se snoepie te koop. Ek wil by jou weet, as jy môre wakker raak, en die afgelope 20 jaar was net 'n droom, wat is die heel eerste ding wat jy sal doen? 074-2000-989. Hierdie liedjie pas so mooi in by vandag. Ek weet nie wat aangaan nie, maar ek raak net nie warm nie. Zac Brown met Colder Weather.

Wat 'n ongelooflike een van Zac Brown Band, Colder Weather, en hy pas so mooi in by vandag. Nee, dit is verskriklik koud vandag. Ek weet nie wat ek gaan doen om warm te raak nie. Ek het jou gevra as jy môre wakker word in die jaar 2006 en die afgelope 20 jaar was 'n droom. Wat sal jy maak? Iemand sê vir my, my seun sou 6 jaar oud gewees het en ek sou gaan werk het. 'N perfekte normale dag vir jou. Dan, iemand sê vir my, ek moes my muziekloopbaan optel waar ek hom gelos het. Julie, jy is heeltemal reg. En dan is daar iemand anders wat vir my sê, ach, en hier is my eintlik so ernstige boodskap. Iemand sê, môre, ek sal meer aandag aan myself wil gee, want ek het depressie en ek het baie agteruit gegaan. Ek sou miskien baie beter gevoel het. En weet jy wat, daar is nou nie 'n naam by nie, maar ek wil net vir jou sê, dis nie te laat nie. Jy kan nog steeds vandag in jouself begin werk. Doen iets vandag wat jou laat goed voel. Doen iets wat jou 'n glimlag op jou gesig sit. Sit 'n stukkie make-up op, trek 'n mooi broek aan of 'n mooi toppie en gaan uit. Al wil jy nie eers geld uitgee nie, gaan loop in 'n winkel rond en kyk 'n bietjie na mense. Kom uit jou huis uit en doen iets vandag wat jou gelukkig maak. Dit gaan jou ook laat beter voel. Dis nooit te laat nie. Jy is daar vir jouself en jy, ek het vanoggend weer vir iemand anders ook gesê, jy kan nie vir ander mense uit jou koppie laat tap as jou koppie self leeg is nie. So kyk na jouself en wees die beste jy wat jy kan wees. Hierdie is Rowan Josh, dis Maan en Sterre. Laat weet my wat sal jy doen as die afgelope 20 jaar vir jou 'n droom was en jy word wakker in 2006.

0: Jy sou dalk vir iemand die maan en sterre genaal het in 2006. Daar is Rowan Josh vir jou. Jy's 'n Bok Radio, Bok TV. As jy vandag moes wakker word in 2006 en die afgelope 20 jaar was 'n droom, wat sou jy gedoen het? Wat is die eerste ding wat jy sou gedoen het? Alwyn sê vir my, ek sal net aangaan met my lewe en nog gewerk het tot ek sou aftree op 60. Dan sê hy, Sjoerd sê vir my, as ek nou wakker geword het in 2006, sou ek nooit my grootste fout in my lewe te gemaak het om te besluit om by my werk van 2006 te bedank het nie. Dan sou ons weer by 2026 uitkom en ek sou daar 40 jaar gewerk het, rustig met 'n pensioen. Dit is so nê, as jy, dis al die deel van die lewe, as jy nou weet wat, of as jy toegeweet het wat jy nou weet, dan sou jy soveel ander besluite geneem het. Maar dit is die mooigheid ook in die lewe nê. Marijke sê vir my, ek sou moes wakker geword het in 2006, dan sou my mama nog geleef het, sy is 'n jaar terug oorlede, ek sou na toe gehardloop het, haar styf vasgehou het en haar meer waardeer het elke dag en dankie gesê dat sy nog lewe. Die gemis is te veel. Marijke, ek voel jou pyn en ek sou dit presies dieselfde met my pa gedoen het. Dit wys jou net, leef elke dag asof dit jou laaste is. Gaan gee vir daardie persoon daai drukkie. Wys jou ma en jou pa, jy's lief vir hulle. Hulle het jou groot gemaak, dis die enigste ma en pa wat jy het. En ja, vir al die mense om jou, wees lief, wees leef en sien leef en laat leef. Hierdie is Bok Radio, Bok TV, The Cores. Maar voor dit, hierdie.
1: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
2: Is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles? Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles Wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarneiland weg. Hierdie Wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
4: Nee, die regte noot.

Hier is de koers vir jou boek, radiobook, TV, een Ierse familieband, nee? Broers en sisters, Andrea, Sharon, Caroline en Jim Corr. Hulle het daar in 1995 het hulle bekendheid verwerp toe hulle, of verwerf toe hulle die openingprogram vir Celine Dion was. Is de koers vir jou boek, radiobook, TV, hulle meng popmuziek met lekker Ierse traditionele muziek en dit is wat jy kry. Ek nie geweet of jy weet dat hulle broers en sisters was nie. Terug na Suid-Afrikaanse muziek toe voor die nuus om 11:30, hier's Eden.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê hulle vennootskap met die plaaslike organisasie sonder winsbejag, Environmental Monitoring Group, is plaaslike inwoners wat belangstel in omgewingsbewaring toe met kennis, vaardighede en geleenthede. Die groep het meer as 3 dekades ervaring in omgewingsbewaring en maatskaplike geregtigheid. Burgemeesterskomiteelid vir water en sanitasie Sahid Badruddin sê jong mense, stedelike boere en opkomende wateraktiviste in Mofuleni wil meer betrokke wees.
2: Together with organizations like the Environmental Monitoring Group, we are doing what we can to help build a society that is aware of the importance of environmental ownership and taking care of the areas that we live in.
1: In die Kaapstad Landdroshof het die geregtelike doodsondersoek na Anele Tembe se dood tot 7 September uitgestel weens die voorsittende Landdros se siekte. Die ondersoek volg 5 jaar na Tembe se noodlottige val van die 10de verdieping van die Pepper Club Hotel. 6 getuies sal na verwagting getuig terwyl die hof die omstandighede rondom haar dood ondersoek. Intussen sê die pa van die vermoede kletsrymer Keenan Forbes Tony, hy glo nie sy seun het sy destydse verloofde vermoor nie. Hy verwelkom ook die hofse ondersoek van die bewyse.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
6: Ok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 12 van die oggend. Daar is niks nuwe verkeersnuus vir jou nie. Dit lyk my almal gedra hulle baie mooi op die paaie. Ek wil net vir jou herinner aan die ongeluk wat so 10:00 se kant gebeur het daar op die N1 by Rossenwil. Daar is stop en ry beheer in plek by die Shell Ultra vulstasie en Rossenwil se uitkykpunt. Dis 'n voertuig met 'n sleepwa wat die pad verloor het of verlaat het liewer. Wees op die uitkyk vir dit. Ek neem aan dit sal nou al teen hierdie tyd opgeklaar wees, maar indien nie, stop en ry beheer in plek. En jy gaan net 'n ekstra bietjie geduld moet saamvat. Sit asseblief jou hoofligte aan, hou 'n veilige volgafstand en kom veilig by jou bestemming. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie aan Otto Investments Parel en dankie aan jou.
6: Verkeer.
7: By Otto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense.
6: Ok Radio.
8: Dans, dis Dinsdag, saam met Lulu. Dis Lulu, op Bok Radio.
7: Dis Dans, dis Dinsdag, 25 voor 12, en dis lekker om saam met jou te kuier hier, elke weeksdag tussen 10 en 12. Net na my is Natisha, sy saai uit tussen 12 en 2, Heinrich Triple H Deploy tussen 2 en 4, en dan jou uitklokspan tussen 4 en 7. Dis wat ons doen, heerlijke muziek, lekker geselsies en dinge wat jou haarkie sag maak. Soos hierdie ene, ach, is 'n lekker een van Rhino Velvet. Jy ken die woorde, hy is al 'n goue ouwe, sy naam is I My Lam. Dis Dinsdag die 14de Julie. Goeiemôre Bokland.

0: Skakel vanavond in, dis dinsdag 14 juli om 6 uur hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill-Lewis, waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van die nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek hierdie dinsdag om 6 uur, dis vanavond hier op Bok Radio.
1: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Ja.
1: Ja, dis Bernice Ways, daar eerste een gewees, Sonneblom. O, terug in tyd, nee, kan jy glo. Nou sê hulle, mama, kom ons gaan kook gou ietsie, dis Frans Kook, Dinsdag. O, kan jy wag om te sien wat hy vir ons opdis, nie?
2: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Op 'n Dinsdag deel ons 'n bekende se resep en vandag se bekende is eerder 'n laafveldse instelling in plaas van 'n persoon waar ons hierdie week kuier. Enige persoon wat al die N4 van Gauteng deur Skoemans Kloof gery het, sal weet van Joubert en Seun se padstal. 'N sitrus oase wat die beste bied van die laafveldse sitrusbedryf. Vandag gesels ek met Mariet Joubert, wederhelfte van een van die Jouberts. Sy is natuurlik 'n laafveld in murg en been en deel hierdie week haar resep vir gebakte kopkool wat die ganse familie gaande het. Hallo Mariet en baie welkom hier by Frans Kook en wat het ons nodig?
3: 2 middelslag eie, 6 eetlepels boter, so 5 koppies gesnipperde kopkool, 1 teelepel braaivleisspisserye, 2 koppies melk, 5,5 eetlepels koekmeel, 2 eiers, 0,5 teelepel sout en dan so knippie gemaalde neutmuskaat en 'n bietjie gerasperde cheddar kaas. Heel eerste verhit jy die oond tot 180 grade en smeer 'n vlak oondvaste bak met 'n volume van sowat 6 koppies. Skil die eie en kap dit grof. Braai dit liggies in 2 eetlepels van die botter. Voeg die kopkool by en roerbraai dit oor matige hitte net totdat die kopkool sag begin word. Ek doen dit sommer in 'n wok. Geer dit met die braaivleisspisserye en hou dit eenkant. Verhit die melk byna tot kookpunt en smel die oorblywende 4 eetlepels botter daarby. Voeg die koekmeelblom in en roer dit 'n paar minute lank oor matige hitte tot dit goed gemeng is. Roer die warm melk geleidelik met 'n draadklopper by en roer totdat die saus kook. Klits die eiers liggies. Roer 'n bietjie van die warm saus by die eiers en klop daarna die eiermengsel by die res van die wit saus. Geer die saus met die sout en die neutmuskaat. Dan meng ons die kool mengsel met die saus. Skep dit in jou oonpak, strooi kaas oor en bak die gereg ongeveer 40 minute lank onbedek totdat dit heerlik begin verbrei en sit dit warm voor.
2: Baie dankie Mariet Joubert natuurlik daar van die Joubert en Seuns padstal amper daar by Nelspruit en sy het vandag vir ons heerlike gebakte kopkool resep gegee. Ek gaan hom beslis probeer en jy daar by die huis maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za want op Vrydag maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis en ja, as ons jou resep gebruik dan wen jy vir jou 'n wonderlike smaakie geskenkpak. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak heerlike pampelmoes en marula marmelade. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: Môre maak Frans pampelmoes, dis 'n woord wat jy baie mooi moet uitspreek. So op daai noot groet ek vandag vir jou met 'n geruste hart. Dankie dat jy saam gespeel het, dankie dat jy saam gekuier het en saam sommer net gesels het hier op Bok Radio Bok TV. Môre is ek weer terug, selfde tyd, selfde plek. Natisha staan by, sy kuier saam met jou tot 2 uur. Mag jy vandag 'n fantastiese dag hê. Speel uit met iets van David Guetta en Nicki Minaj. Turn me on, baby. Môre weer. Bye.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Ekurhuleni eis aanspreeklikheid. Vuurwapensaak vertraag uitlewering van Britse voortvlugtige en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Stad Ekurhuleni sê hulle bly verbind tot bestuur en aanspreeklikheid. Die geskortse adjunkhoof van die metropolisie Julius Mokonazi en die munisipale bestuurder Kagiso Lerutla het gister in die hof verskyn. Hulle staan reg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling oor beweringe van identiteitsbedrog in hof. Mokonazi word ook beskuldig dat hy voertuie van die vermeende misdaadbaat Wosimusi Katmandlala se veiligheidsmaatskappy van blou ligte voorsien het. Ekurhuleni se woordvoerder Pakameli Mbangashi sê hulle ondersteun wetstoepassingsagentskappe se werk.
3: As a city, we do have a business continuity plan. There are officials that act in other positions where necessary. And I think we've always stated on the record that we support the work of the Madlala Commission and law enforcement agencies. However, we also do state that people are innocent until proven guilty.
2: Die nasionale vervolgingsgesag sê die Britse voortvlugtige Nodana Tshuma moet eers terugstaan in Suid-Afrika voordat sy uitleweringsverrigtinge kan voortgaan. Tshuma, wat in Brittanje gesoek word vir die moord op sy vrou en twee dogters, het gister in die Johannesburg Landdroshof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, nadat hy Vrydag in Kensington aangekeer is. Woordvoerder Mthunzi Maga sê albei sake is tot volgende Woensdag uitgestel.
4: The NPA confirms that 46-year-old alleged United Kingdom fugitive Nodana Tshuma appeared before the Johannesburg Magistrates Court, while extradition proceedings are also underway after the United Kingdom requested his surrender in connection with 3 murder charges. The NPA remains committed to working with local and international law enforcement to ensure justice is served.
2: Die Weskaapse polisie het 'n 27-jarige man aangekeer in verband met Sondag se massa-skietvoorval in Wesbank, Kaapstad. Volgens voorlopige aanduidings het 'n groep mense Sondag in die vroeë oggendure buite 'n woning gestaan toe onbekende verdagtes op hulle losgebrand het. 'n 22-jarige man en 21-jarige vrou is dood. Polisiewoordvoerder André Traant sê die verdagte sal vandag in die hof verskyn.
5: While this arrest marks a significant breakthrough, the investigation remains ongoing as detectives continue to pursue all leads and determine whether additional suspects were involved. Policing in the area remains reinforced to prevent any further violence or retaliatory attacks.
2: En die dodetal in gisteroggend se brand in 'n gewilde kroeg in Bangkok, Thailand, het tot 30 gestyg. Meer as 70 mense is beseer. Die identiteit van 27 slagoffers is deur owerhede bevestig en die meeste is vermoedelik Thaise burgers. Voorlopige ondersoeke dui aan 'n kortsluiting en 'n lugversorger het die brand veroorsaak. Die nasionale polisiehoof sê nalatigheid is die hoofvermoede wat hul ondersoek lei. Geldsake: die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,022.10 per fynons en die prys van Brent-olie $84.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,686. Ten slotte, net weer die hoofnuus, Ekurhuleni eis aanspreeklikheid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my. Ek en jy gaan saam kuier tot en met 2 uur toe. Dis altyd vir my groot voorreg. As jy 'n bietjie geraas hoor, hier is een van 'n partytjie aan die gang, so ek voel so klein bietjie soos 'n hamster in 'n glasboksie. Ek weet nie lekker waar om te kyk, ek weet nie lekker wat om te doen nie, maar hey, so leer 'n mens, né? Jy vat dit net soos wat dit kom. Gelukkig het my oggend baie goed begin en dit kan net beter raak en jy kuier saam met my, jy as luisteraar. Ek het 'n propvol program weer vir jou vandag. Sonel Beeslaar van SP Beeslaar Prokureurs wat inkom en ons gesels oor stiefouers en of hulle verantwoordelikheid het om onderhoud te betaal vir stiefkinders as hulle partye skei. En dan die doen dit oor dingetjie wat ek het iemand uitgevang met hom gisteraand, so ek gaan definitief vir jou uitvang. Jy gaan nie raai watter liedjie ek gebruik nie. As jy my goed ken, dan sal jy weet ek is baie lief vir 'n stukkie rock and roll. So hy's ergens daar tussenin. Dan gaan ek en jy 'n bietjie gesels oor jou skoolklok treffer en hoe jy as luisteraar betrokke kan raak. Maar weet jy wat, kom ons gaan na die musiek toe. Lionel Richie met Stuck on You, Bobby van Jaarsveld en Steve Hofmeyr met Die Land en Alba Foster met Lente. Jy's 'n bok, ek is Natisha. Goeiemiddag.

0: op wat was het dan met lente? Asai, hier bij Bok Radio leer ons nieuwe skills elke lieve dag. Ek het so pas een nieuwe skill geleer. Nooit geweet ek aan een backflykie speel nie, maar ek het so pas een mooi lekker ding wat op pad is vir jou, vanaf my en Zian. En dit werk nog nagels, ek moet nou nogal sê, ek is self opgewonde. So leer een mens elke dag iets niets, as jou kop daarop sit. Jy is op die beter alternatief, skakel hier die dinsdag 14 juli om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill-Lewis, waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van hierdie gesprek hierdie dinsdag om 6 uur, net hier so op Bok Radio 98.9 FM. Bly net waar jy is, Sonel Beeslaar op pad, maar ook Cher, Gemma Catherine en die rooiwijn profeet.
1: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Bok Radio 98.9 FM.
4: Jy kan aftershave aansit like jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Somdags moet julle net 'n bietjie herinner daaraan. Jy is ingeskakel op Bok Radio saam met my Natisha, saam met my Sonel Beeslaar. Nou, sy het klaar gevakansie, sy het klaar bietjie gewerk en sy is nou hier saam met my vandag en ons gesels 'n bietjie vandag oor stiefkinders en stiefouers. Dis vir my mooi woord. Ek hou van bonusmama of bonuspapa. Ja.
1: Hallo.
0: Hoe gaan dit?
1: Jy's reg, daar's 'n baie beter woorde as stief, né?
0: Ja, stief. Nie almal van ons is so sleg.
1: Nee, dit's verkeerde konnotasie. Maar ek dink almal verstaan wat 'n mens sê.
0: Waar onder die pad nou gaan, ons verstaan die pad, ja.
1: Ja, en ek dink dit is so 'n komplekse tema, omdat ons so baie van hierdie saamgestelde familie sien.
0: Dis 'n realiteit.
1: En ons pragtige Hollywood movies oor blended families en so aan, want ek dink is maar deurgaans 'n beginsel. Dat wat is hierdie saamgestelde families en dit is natuurlik wanneer twee mense met mekaar trou of jy weet en beide het kinders uit 'n vorige huwelik en miskien ook uit hierdie nuwe huwelik of nie, maar hierdie saamgestelde familie. En dan is die vraag en vandag se tema, is daar dan 'n wetlike verantwoordelikheid op hierdie ander ouer, hierdie bonusouer, hierdie stiefouer om vir daardie kinders onderhoud te betaal as hierdie huwelik in 'n egskeiding dan nou eindig. En dat die mens bietjie daarna kyk, want daar is onlangs 'n regspraak en daarom nodig dat ons net so bietjie dit aanraak. En ek dink onmiddellik is die luisteraars, maar natuurlik is daar nie so 'n verantwoordelikheid nie.
0: As jy 15 jaar lank in die kind se lewe was of deel van hierdie of 20 of 25.
1: So die wet sê vir ons dat dit, jy weet, dat dis biologiese ouers tensy jy 'n kind aangeneem het. Nou, dit gebeur bitter selde dat in hierdie tipe omstandigheid wat ons vandag bespreek, daar 'n formele aanneming was. So die wet wat praat van biologiese ouers en aanneemouers is dan natuurlik nie van toepassing wanneer ons kyk na stiefouers nie. Maar weer eens soos ek sê, ons wet is mos nooit dieselfde staties en bly soos hy is nie. En gesels ons bietjie vandag oor is daar moontlik so 'n tipe eis en as dit is, wat moet mense weet en hoe moet ons na dit kyk?
0: Oké, okay, enige vraagjes 074-2000-989 om jou dan die plaaslike nuus toe te vat, die rooi wyn profeet met bly.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Metropolisiebeamptes het gisteraand 5 verdagtes in verband met 'n besigheidsroof in die strand in hegtenis geneem. Kort na aangespaamptes in kennis gestel dat 4 verdagtes met ongeveer R10,000 kontant, e-sigarette en ander elektroniese goedere op die vlug geslaan het. Terwyl hulle in Nyanga op patrollie was, het beamptes die vlugvoertuig opgemerk wat met die roof verbind word. Hulle het die bestuurder afgetrek en dosyne e-sigarette in 'n swart sak op die agtersitplek gevind. 5 verdagtes is aangekeer op aanklagte van besit van vermoedelik gesteelde eiendom en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en 'n ondersoek duur voort.
3: A total of 5 suspects were arrested on charges of possession of suspected stolen property and possession of an unlicensed firearm. They were also be linked to the business robbery case being investigated by Strand SAPS. Further investigation revealed that the recovered firearm had previously been handed in for safekeeping to SAPS in KwaZulu-Natal. Investigations are continuing to determine how the firearm came into the possession of the suspects. This is Superintendent Ruth Solomons, Metropolis Media.
2: In Kaapstad Landroshof het die geregtelike doodsondersoek na Nel Tembe se dood tot 7 September uitgestel weens die voorsittende landros se siekte. Die ondersoek volg 5 jaar na Tembe se noodlottige val van die 10de verdieping van die Pepper Club Hotel. 6 getuies sal na verwagting getuig terwyl die hof die omstandighede rondom haar dood ondersoek. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Altinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Altinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Altinantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Stork Country Spread Tub 1.2 kgs for R49, Bacomo Wheatbix 900 grams for R52.99, and Nescafe Gold Instant Coffee 200 or 220 grams for R149.99. Valid until 19 July, only at Checkers.
7: Daar 'n bok is daar 'n

0: Spook van Blaar, en Benny's West met die Afrikaner maak so. Jy is op die Beter Alternatief saam met my Natasha, en as jy jou Bok TV nou aangeskakel het, dan sal jy sien, Snel Beselaar is weer terug by my in die atelier. Sy het klaar prokureurs dingetjies afgehandel, en sy het besluit om vandag vir my te kom kuier. En vandag gesels ons oor iets, kyk, ons het al baie oor onderhoud gesels, en dit maak ons mense warm onder die kraag.
1: Verseker.
0: Maak hulle moeilik, maar vandag gesels ons oor stiefkinders en stiefouers. Nou, ek het nou reg verstaan, die wet staan daar is nie die verantwoordelikheid op 'n stiefouer om te betaal dan vir 'n stiefkind as hulle uit mekaar uitgaan nie, ne?
1: Ja. So ek dink dit is belangrik dat 'n mens net eers begin met wat sê die wet daarom,
0: want
1: dit is inderdaad so.
0: Wet is die wet, ne?
1: Dit is die wet. So daardie verpligting om 'n kind te onderhou kom uit die biologiese bloedverwantskap en of die aanneming wat ek vroeër gesê het. En dit is inderdaad so. Ek dink wat nou verander het en wat belangrik is dat daar waar 'n stiefouer hom of haarself identifiseer as 'n kind se ouer, nê, want soos jy net nou heel terecht gesê het, partykeer is mense vir jare hier al daardie belangrike fases. En hulle neem sekere verantwoordelikhede op as daardie ander ouer.
0: Yes, ja.
1: Typies soos wat 'n mens praat van 'n bonus ouer. Ons kan nie regtig 'n onderskeid tref in hierdie tipe saamgestelde families, nie.
0: En jy moet ook nie.
1: Nee, en 'n mens, jy's reg.
0: Weet?
1: En as 'n mens dan verder meer kyk na ons grondwet, artikel 28, ons het al van tevore daaroor gepraat, wat sê dat 'n kind se beste belang altyd paramount importance is so 'n belangrike ding. Wanneer ons enigiets oor 'n kind oor moet besluit, dan is dit natuurlik waar ons gesag van kry. Alhoewel ons konstitusie natuurlik nie daar die onderhoud verpligting uiteensit nie. Dit kry ons natuurlik in ons onderhoudswetgewing. Ja. Het ons nou onlangs 'n saak gehad wat 'n uitspraak in maart van 2026 was in die BEW&T saak. En hier was die belangrikheid, het dit gegaan oor hierdie ouerlike verantwoordelikhede en of dit dan nou so is dat 'n stiefouer 'n stiefkind moet onderhou wanneer die partye dan besig om te egskeiding. Ek dink wat ook net baie belangrik is hier en om dit te onthou is hierdie was baie spesifiek 'n aansoek vir Reël 43. Reël 43 is 'n tussentydse onderhoudsaansoek wanneer partye besig is met 'n egskeiding.
0: Okay.
1: So onthou, hierdie uitspraak het nog nie gekom in 'n finale egskeidingsbevel nie.
0: Okay.
1: Maar dit maak sou vir ons die deur oop om te kyk hoe hanteer en hoe sien die
0: waantoe gaan ons met dit?
1: Ja, wat sê ons regspraak, die regters hieroor? So wat hier gebeur het is die stiefpa was nou in hierdie aangeleentheid baie spesifiek dat van hier af vorentoe moet die ouer, wat nog altyd ook onderhoud betaal het, moet nou verantwoordelikheid vat en gaan, jy weet, die stiefouer nou nie meer dit op hom vat, wat gewoonlik 'n groot klomp goed per maand betaal het vir hierdie kind nie. In hierdie spesifieke saak het die hof toe 'n uitspraak gelewer en het 'n redelike groot bedrag van R40.000 'n maand plus die medies en dan bydra tot die ma se akkommodasie ensovoorts gemaak. So die hof het toe wel gegaan en gesê, en die belangrikheid daarvan is, die hof het gesê dat hierdie stiefouer het homself geïdentifiseer as 'n ouer in hierdie kind se lewe.
0: Absoluut. Skoolgeld betaal, rondgery, ons al daai dinge.
1: En dat dit natuurlik baie belangrik is, weer eens ons dan gaan kyk na wat is in die beste belang van 'n kind, is dit belangrik dat die kind hierdie ondersteuning moet bly geniet en dit is hoe die hof dit gesien het. Onthou nou sê ek weer, dit was nou wel in 'n reël 43 aansoek, so ons weet nog nie wat die hof nou natuurlik met dit gaan maak wanneer daar 'n finale bevel is nie. Maar die feit dat die hof selfs in 'n reël 43, wat ons nie van tevore al gesien het nie, so 'n verantwoordelikheid op 'n stiefouer plaas, maak definitief ons die deur oop van hierdie verantwoordelikheid, dat as jy jouself gaan oopstel en blootstel het om te sê, ek vat verantwoordelikheid. Nou, natuurlik gaan die luisteraars nou sê, maar alle ouers wat met mekaar trou tot 'n sekere mate, want jy is, met hierdie kinders is in jou huis, nê. Maar daar is verseker En ons sien dit baie verskillende tipe verantwoordelikheid. Baie keer is daar 'n onderhoudsbevel op die biologiese ouer wat by wie die kinders nie bly nie. En daardie ouer en die ma en die pa wat wie ook al neem finansiëel al die verantwoordelikheid. Dit is nie altyd so dat die stiefouer die verantwoordelikheid oorneem. Die stiefouer is natuurlik daar in die agtergrond sekere huishoudelike uitgawes verseker is 'n saam uitgawe.
0: Ja, huishoudelike uitgawe.
1: Maar daardie ouer is nie per se die ouer wat homself identifiseer en intree in terme daarvan nie.
0: Okay.
1: So ek dink 'n mens moet nou weer eens mense wil nie mense moet dit nou ewe skielik nie doen nie omdat hulle bang is dit veroorsaak so half so half 'n presedent.
0: The snowball effect.
1: Maar ek sê met jou saam, jy weet ek dink dit maak die deur oop. Die wetgewing is nog definitief so dat dit bloedverwantskap is waar die verantwoordelikheid lê en hierdie saak gaan interessant een wees vir ons om te sien wat hulle gaan maak in 'n finale bevel en of dit natuurlik ook geargumenteer word. Dis nie te sê nie, dit kan natuurlik geskik word, dan sien ons nie hierdie saak en formele uitspraak nie. Maar dit is definitief weer eens, jy weet soos daai tipe baanbrekerswerk, waterskeidingssake, die feit
0: sê,
1: dat die hof dit al gesê het, wat ook 'n eerste is, sê vir ons dat moontlik gaan hierdie verantwoordelikheid beginne skuif wanneer die belang van 'n kind voorkeur geniet.
0: Want die kind is op die einde van die dag belangriker en net omdat dit iets moeiliks is, beteken dit nie dit kan nie genavigate word nie. Dit kan nie aangepak word en genavigate word nie.
1: Ja. En ek dink, jy weet, as ek mens mooi gaan kyk na baie sake en as ek dink aan die goed waarmee ek al betrokke is, hoe hartseer dit is waar stiefouers kinders grootgemaak het soos hulle eie. Met ander woorde baie klein kindertjies toe hulle betrokke geraak het en getroud is en dan letterlik verdwyn uit daai kind se lewe
0: en dis trauma.
1: Altyd so dat daar 'n biologiese ander ouer is nie, nê. So dit maak dit moeilik en daar's nie nog glad nie, jy weet selde 'n noodwendige aanneming. So ek dink dit sal goed wees as ons wel uitspraak kry om te weet hoe gaan die ons regspraak dit in die toekoms hanteer.
0: Ja.
1: Ek dink ons wil altyd by onderhoud weet, want heilig as kliënte advies vraag gaan ons swaaf sê, nee, jy hoef nie te betaal nie, want dis wat die wet sê, nê?
0: Wat die wet sê.
1: Maar ja, dis altyd goed om te weet van dinge wat gebeur en nuwe goed wat moontlik 'n impak kan hê en luisteraars wat dalk in soortgelyke situasies is, net om te weet daar word 'n bietjie anders gekyk, nê? Dit hang af watse verantwoordelikheid het jy op jouself geneem? Hoe het jy jouself geïdentifiseer in daardie kind se lewe? En ek praat nie net van jy weet ons deel in die gemeenskaplike uitgawes nie, maar of het jy regtig ingestaan vir daardie kind in terme van alle versorging?
0: So nou, so voordat ek jou laat gaan, ek weet jy's besig. Enigiets anders wat jy met luisteraars wil deel, so voordat ons teruggaan na die musiek toe en voordat ek jou laat gaan.
1: Ja, ek soos jy sê, onderhoud is altyd maar 'n
0: onderhoud maak mense kwaad.
1: Daar's baie wat ons oor onderhoud kan sê. en ons sal weer 'n ander dag oor al die onderhoud goed praat. Ek dink die belangrike is maar net, jy weet, ek sê altyd jy kan nie vir jouself sorg as jy 'n kind is nie. So 'n mens moet altyd mooi gaan dink. Kinders se onderhoud is natuurlik 'n voorkeur eis in alle sake wat ons doen.
0: Absoluut.
1: En dit is ook nooit maklik nie, want daar is net nooit genoeg geld wanneer twee huishoudings moet ewe skielik finansiële verpligtinge
0: hê. En vooral in vandag se tyd, dit is 'n realiteit. Finansieel kry mense swaar. So jy, die blended families is maar net beter. Ja. It just works better.
1: Ja, so mens moet maar hierdie goedjies weet en om dit beplan en kyk hoe kan 'n mens dit natuurlik doen. Beste is om uit die hof uit te bly en te kyk of mens om 'n tafel kan sit en sulke tipe sake eerder kan uitpraat en bespreek. Maar ja, dis nie altyd moontlik nie en dis hoekom ons dan natuurlik die hof nader.
0: Ja, and life happens. Jy is besig om jou lewe te beplan en het lewe die ander idees met jou, nê?
1: Dit is so, jy weet, ek dink dit is die moeilike deel en veral as jy in familiereg werk, sien ons so baie, dit no one signed up for that, jy weet, en dit is altyd trauma, dit is altyd moeilik, al is dit ook 'n keuse wat mense saam uitvoer, wanneer onderhoud deel raak en huishoudings opbreek en verdeel moet word en kinders gedeel moet word en nuwe planne gemaak moet word, dit is swaar, but life happens en dan moet die mens die beste pad moontlik uit dit uit probeer skep.
0: Ek love hoe probeer skep, jy lê die klem op al die regte woorde.
1: Want dit bly moeilik. En as 'n mens mooi jou brein verstaan, dan weet ons mense is of jy weet
0: net al right. Sy nie lekker nie, ja.
1: En die een is logies en, ja. En die ander een is emosioneel en so aan. En die twee wil nie lekker met mekaar saam praat nie. So wanneer mense deur trauma gaan is mense linkerkant en regterkant van jou brein nie mooi in sink en in line nie. So mense verstaan dit en dis hoekom ek maar sê probeer. Dis wat ons probeer.
0: Probeer net jou bes altyd. Hoor jy snel baie baie dankie en sterkte met jou dag verder.
1: Dankie, sien volgende week.
0: Bly net waar jy is. Watershed Indigo Girl.

0: Poot as jy daar met Indigo Girl, jy is op die beter alternatief. Bok Radio kuier en saai regstreeks uit by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap hierdie Vrydag vanaf 10:00 tot en met 4:00 toe. Nuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte, kom diens jou motor en geniet die beste koffie op die dorp. Kom laai jou bruikbare klere, komberse en nie bederfbare kosblikkies af by Suzuki Brackenfell op die hoek van Janetta en Ou Parelweg en hulle sal seker maak dit kom veilig by hoop uit. Kom ons maak seker ons gemeenskap bly warm hierdie winter. Bok Radio hierdie Vrydag by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Ons sien jou daar.
1: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
2: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3667.
3: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
4: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarneiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
5: Bokradio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Tyd vir hoofnuus saam met hom, Albertus Kotse.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. DA neem Mettler se skorsing hof toe. Ek roel in die eis aanspreeklikheid en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Die DA, die Hooggeregshof, dringend genader nadat Tshwane se raadstadsbestuurder Johan Mettler geskors en besluit het beweringe teen die finansiële hoof Gareth Mnisi is minder ernstig. Woordvoerder Celia Brink beweer die speaker het die uitslag van die stemming onregmatig verdraai deur stemme af te trek om die ANC en die EFF te bevoordeel. Hy wil hê die hof moet die oorspronklike uitslag herstel of 'n nuwe raadsvergadering beveel.
4: The case we'll make to the court is that the city will suffer irreparable harm if this matter is not set aside, or at least if a council directing a speaker not to tamper with the votes doesn't consider the matter afresh within the next few weeks.
3: Stad Ekurhuleni sê hulle bly verbind tot bestuur en aanspreeklikheid. Die geskorste adjunkhoof van die metropolisie Julius Mkhwanazi en die munisipale bestuurder Kagiso Lorotla het gister in die hof verskyn. Hulle staan terug op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling oor beweringe van identiteitsbedrog in die hof. Mkhwanazi word ook beskuldig dat hy voertuie van die vermeende misdaadbaas Wusimo Siketmetlala se veiligheidsmaatskappy van blou ligte voorsien het. Ekurhuleni se woordvoerder Pakameli

0: Bengashi, sê hulle ondersteun wetstoepassingsagentskappe se werk.
1: As a city, we do have a business continuity plan. There are officials that act in other positions where necessary. And I think we've always stated on the record that we support the work of the Madlanga Commission and law enforcement agencies. However, we also do state that people are innocent until proven guilty.
0: Die nasionale vervolgingsgesag sê die Britse voortvlugtige Nodana Shuma moet eers terug staan in Suid-Afrika voordat sy uitleweringsverrigtinge kan voortgaan. Chuma, wat in Brittanje gesoek word vir die moord op sy vrou en twee dogters, het gister in die Johannesburg Landdrosshof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie nadat hy Vrydag in Kensington aangekeer is. Woordvoerder Mthunzi Maga sê albei sake is tot volgende Woensdag uitgestel.
2: The NPA confirms that 46-year-old alleged United Kingdom fugitive Ndodana Chuma appeared before the Johannesburg Magistrates Court, while extradition proceedings are also underway after the United Kingdom requested his surrender in connection with three murder charges. The NPA remains committed to working with local and international law enforcement to ensure justice is served.
0: En die dodetal in gisteroggend se brand in 'n gewilde kroeg in Bangkok, Thailand, het tot 30 gestyg. Meer dan 70 is beseer. Die identiteit van 27 slagoffers is deur owerhede bevestig en die meeste is vermoedelik Thaise burgers. Voorlopige ondersoeke dui aan 'n kortsluiting in 'n lugversorger het die brand veroorsaak. Die nasionale polisiehoof sê nalatigheid is die hoofvermoede wat hulle ondersoek lei. Geldsake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,020.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $85.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,686. Ten slotte net vir die hoofnuus, DA neem Mettler se skorsing hof toe. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Most people who donate blood for the first time have one thing in common. They are nervous. Maybe you're scared of needles. Maybe you are unsure what to expect. That's okay. Being bold doesn't mean having no fear. It means doing something important despite it. A blood donation takes just 30 minutes and can save up to 3 lives. This July, be bold and donate blood. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.

0: Aisha met 'n N op Bok Radio.
1: Vergewe my as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: ons onnekes, sal jy wag vir my? Hoog daar so, jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Kyk, daar is een ding van ADHD, ek sê nog altyd, dit is een superpower, jy kan 5 goed gelyk doen, jy kan een backflykie speel, jy kan sing, jy kan besig wees met die stoppie, so jy kan kyk hoe ander mense sing, maar jy operate, ne? Soos ek sê, is op die beter alternatief, onthou om jou Weskaapse bokkie toe ken en kaartjies te kry daar via iTickets. Kaartjies begin by R99. Nou, as jy dink aan al die ongelooflike kunstenaars wat jy op die voog gaan sien, ek gaan ergens kyk of ek vir meneer Van der Sand homself op my program kan kry hierdie week, dat hy klein bietjie meer kan sê, want jy weet, ek hou daarvan om nie in die moeilikheid te wees. Ek het nou gesien hoe dit voel om in die moeilikheid te wees en hoe dit voel om nie in die moeilikheid te wees, en ek verkies nou nogals die ander kant daarvan. Dis nou vir my lekker as ek nie in die moeilikheid is nie. So ek gaan kyk of ek vir Wimpie van die Sand Arends hierdie week op my program kan kry, dat hy vir jou een klein bietjie meer oor die Weskaapse bokkie toekennings kan vertel en wil vertel. En wat wil jy as luisteraar sien? Wat wil jy op die verhoog sien? Wat denk jy gaan een ongelooflike vertoning wees, een ongelooflike kunstenaar wees, het jy een idee? Dis jou bokkies, ons wil jou betrek, want jy as luisteraar is vir ons so ongelooflik belangrik. So as jy een idee het, maak nie saak hoe mal nie, maak nie saak hoe groot nie, as jy alpakas op die verhoog wil hee, laat ons weet, 074-2989, en ons mag dit dalk net maak gebeur vir jou. Maar gaan kry jou kaartjies nou via iTickets, R99 per kaartjie. Wie anders, jy kan jou hele familie saamvat, en wie anders en waar anders gaan jy vir so bargain ongelooflike kunstenaars op die verhoog sien. Onthou ook jou voice notes, jou stem opnames of jou stembosse na 074-2989 en dan begin jy met die bokkies is en dit kan deel word van ons promo. Ek het gisteraand bietjie van 'n promo's gehoor en van julle sin is klaar daarin. Jy kan 2 VIP kaartjies wen na die Weskaapse bokkie toekennings wat plaasvind die 15de November. Ons het een lekker vol van hierso van Augustus af. Dan gaan ons lekker besig raak hierse by Bok Radio. So jy beter jou baieplas reg kry en jou Red Bull, want het gaan besig wees en het gaan lekker wees. Net hierna is het tyd vir jou doen dit oor, waar ek 2 liedjies vat, en jy moet uitfigure wat een is oorgedoen. Wel, dis pretty obvious wat een oorgedoen gaan wees, maar jy gaan nie raai wat liedjie ek wel gevat het nie. Lea met die lekkerste lekker, jy! Is die lekkerste lekker.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Nee, die rechte noot. Nee.

Jy is in die atelier saam met my triple uit, jou show is eers nou, okay, maar jy kan saam my dans, dis reg. Tyd vir jou, doen dit oor, en ek het besluit om hierdie liedjie te vat, jy gaan dalk vir my baie kwaad wees, of dalk gaan jy die liedjie in 'n nuwe manier raak sien. Ek gaan nie vir jou sê wat die liedjie se naam is nie, ek gaan net die weergawe begin speel wat ek gevind het op die internet, daarna gaan die oorspronklike weergawe speel. Laat my weet wat jy daarvan dink, 074-2000-989, en hy het ook een boodskap gekry van Julie af, wat sê, sy sal baie graag vir Klipwerf by die Bokkies wil hee. Weet jy, ons voel daar oor nie, maar ek kan dalk met die groot baas praat, maar vir nou, jou doen dit oor, Likkie, kyk of jy hom herken.

Daai was Cat Power geweest met I Can't Get Enough Satisfaction. Ek is seker jy het uitgefigure dit is die liedjie wat ek vir jou het. En ek gaan nou vir jou die oorspronklike weergawe speel. Dis natuurlijk The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction.

0: sê hey, hey.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Anglikaanse bisdom van Kaapstad het uitgevaar teen haatspraak, gewelddadige aanvalle en plundering gemik op buitelandse migrante. Hy sê migrante word as sondebokke beskou weens geregverdigde woede oor Suid-Afrika se misdaadkrisis, werkloosheid en diensleweringsmislukkings. Aartsbiskop Thabo Makgoba vra dialoog met leiers van March and March, operasie de Dula Weskaap en ander om die oorsake van spanning en oplossings vir die huidige krisis te identifiseer. Hy sê kerke moet draers van versoening, vrede en geregtigheid binne gemeenskappe word. En metro polisiebeamtes het gestaan 5 verdagtes in verband met 'n besigheidsroof in die strand in hegtenis geneem. Kort na aangesbeamtes in kennis gestel dat 4 verdagtes met ongeveer R10,000 kontant, e-sigarette en ander elektroniese goedere op die vlug geslaan het. Terwyl hulle in Nyanga op 'n trolley was, het beamtes die vlugvoertuig opgemerk wat met die roof verbind word. Hulle het die bestuurder afgetrek en dosyne e-sigarette in 'n swart sak op die agtersitplek gevind. 5 verdagtes is aangekeer op aanklagte van besit van vermoedelik gesteelde eiendom en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen terwyl 'n ondersoek voortduur. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Dan maar Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien.
7: Dis soveel meer.
6: Tumbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tumbakor jou oorweldig. Kompeteerend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tumbakor.co.za.

0: Willem Botha, een shot, 1, 2, 3, nou is ons hier. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha Heinrich, Triple H Deploy, wat reg staan om jou te vermaak en oor te vat hier by my, as ek klaar is, en daarna is die tyd vir Zian en Monique. Maar nog so laaste enetjie van Amorei wat vir jou voorlee, ek moet gou vir jou vertel van die Heroes shows wat voorlee, en ek is vriendelik herinner, dat wanneer ek sê, ek daag op vir die Heroes show en ek is heel voor, dan beter ek seker maak, ek daag op en ek is heel voor by die Heroes show. Een wat ek definitief heel voorbij gaan wees, is Naomi Lan en Brandon Miles, en dit is woensdag die 15de juli, so as jy is, kom sê hallo, kom groet ons, ek neem aan, meeste van die bokspan gaan hier wees, want nou het ons allemaal gesê, en vir die dood gesweer en gesê, jylle beter hier wees, so meeste van die bokradio bokspan gaan hier wees, vir Naomi Lan en Brandon Miles, Illy B is hier vrijdag die 17de juli, Broers en Bokke teen Wallis, saterdag die 18de juli, Bartu is hier die vrijdag 24ste juli, Leonie Mai, saterdag 25 juli, Oom Tommy Del, sondag die 26ste juli, en ek het al vir jou gesê, ek gaan definitief heel voorwees vir Oom Tommy, en is ook sy verjaarsdag, so ons vier sy verjaarsdag, so as jy daai vertoning kom kyk, bring vir my klein geskenkie saam. Appel is woensdag die 29ste juli, Timothy Kieswetter die 30ste en 31ste juli, hy sluit vir ons juli op 'n hoë noot af. Jy het dit, ne? Jou Augustus like soos volg, Cat Stevens en Rodriguez Tribute Show, Gian Groen, Dienkies en Daaikies, Dewald Dippenaar, Tali Paard en Chris Stein, Dirk van die Westhuis en Kurt Darren, as natuurlijk ook die game tussen die Bokke en die All Blacks, Rian Benadi, Pieter Smit, Jane Leonie Mai, Roan de Toy, Christian Visser sluit jou Augustus af, en dan begin ons heel van vooraf met September met die heel nieuwe line-up daar vir jou, wat insluit Demi Lee Moore, John Boucher, Liesel Pieters, O nee genade, en dan een wat ek definitief gaan kom kyk, want is my verjaarsdag, saterdag die 31ste oktober is Rowan Ash, so gaan nou na ons webtuis, of Heroes webtuis, to heroeslive.net, en gaan maak nou jou kaartjies vast, dit gaan lekker, die atmosfeer is lekker hier so, heerlijke kos, en soos ek sê, dit eindig ons nie altyd net by een shot nie, so kom geniet het hier so by Heroes, net hierna groet ek jou vir die dag.
1: Natasha, hier word gedrag verskoon, Bok

0: sê sing ook vir jou, dis baie lekker by die see, my skat. Sê sê ook, jy moet in jouself begin glo. En haar naam is Amorei. Met al nie wil ek die heel laaste groet. Wel, ek gaan jou nou groet vir vandag, maar voordat ek jou groet, gaan ek eers vir jou vertel hoekom jy ingeskakel moet wees vanavond, dinsdag die 14 juli om 6:00 hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Johnny Loos, waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van hierdie gesprek hierdie dinsdag om 6:00 net hierso op Bok Radio. Ek gaan ongelukkig nie wees nie, want ek gaan jou nou groet vir vandag. Ek sien jou môre selfde tyd, selfde plek. Net is op die beter, beste, enigste alternatief. Dus natuurlijk, wat nou woensdag? En ek gesels weer met, ek denk, sy is 'n brigadier. Sy is iets hoog. Ek is bietjie versigtig en bietjie bang van, maar ek geniet al verskrikkelijk. En ons gesels bietjie oor Mandela dag môre en hoe jy as 'n gemeenskap 'n verskil kan maak. En dan bring ek vir jou uit die mond van die suigeling. Onthou, ek het bietjie my inhoud van my programme rondgeskuif en bietjie geskommel. So op woensdag doen ons nou uit die mond van die suigeling en die kleinspan kon enigiets behalwe 'n tas skool toe vat. Nou, wat daar uitgekom het, was baie uniek. Het had van braaiskottels tot tentsakke uitgekom. Dit was nou vir my baie oulik geweest en baie, baie kreatief, as ek nou self so moet sê. So môre vir uit die mond van die suigeling gaan jy hoor wat het hulle skool toegevat, enigiets behalwe 'n tas. Maar onthou, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet asseblief net 'n lekker mens wees. Gerard Steinwit vir jou voorlê en Sean Tyd, ek sien jou môre, tot ziens.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bokradio, jou daglikse dosis lekker.

0: Ek smeer weg.
1: Die berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Duisende Malawi weer steeds gestrand voor konsulaat in Johannesburg. Die ANC metlers is skorsing hof toe en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Duisende Malawiese burgers kamp steeds buite hul land se konsulaat in Woodmead, Johannesburg. Waar hulle hoop om terug te keer huis toe, te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internationale redakteur van The Continent, Simon Ellison, sê baie is gedokumenteerde migrante wat uit hul huis in Gauteng in die Vrystaat gevlug het. Hy sê hulporganisasies en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoerbystand waar hulpbronne word toenemend uitgeput na mate meer mense opdaag. Die DA het die Hooggeregshof dringend genader nadat Swanie se raad stadbestuurder Johan Metler geskors en besluit het bewering teen die finansiële hoof Gareth Manisi is minder ernstig. Woordvoerder Celia Brink beweer die speaker het die uitslag van die stemming onregmatig verdraai deur stemme af te trek om die ANC en die EFF te bevoordeel. Hy wil hierdie hof moet die oorspronklike uitslag herstel of 'n nuwe raadsvergadering beveel.
4: The case we'll make to the court is that the city will suffer irreparable harm if this matter is not set aside, or at least if a council directing a speaker not to tamper with the votes doesn't consider the matter afresh within the next few weeks.
3: Stante Kroleni sê hy bly verbind tot bestuur en aanspreeklikheid. Die geskorste staatsjankoof van die metropolisie Julius Mokonazi en die munisipale bestuurder Kagiso Lerutla het gister in die hof verskyn. Hulle staan terug op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling oor beweringe van identiteitsbedrog in hof. Mokonazi word ook beskuldig dat hy voertuie van die vermeende misdaadbaas Wusimosi Kadmatlala se veiligheidsmaatskappy van blou ligte voorsien het. Ekroleni se woordvoerder Pakamele Mbangashe sê hulle ondersteun wetstoepassingsagentskappe se werk.
5: As a city, we do have a business continuity plan. There are officials that act in other positions where necessary. And I think we've always stated on the record that we support the work of the Madlala Commission and law enforcement agencies. However, we also do state that people are innocent until proven guilty.
3: En die nasionale vervolgingsgesag sê die Britse voortvlugtige Ndana Shuma moet eers terugstaan in Suid-Afrika voordat sy uitleweringsverrigtinge kan voortgaan. Chuma, wat in Brittanje gesoek word vir die moord op sy vrou en twee dogters, het gister in die Johannesburg landdorshof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie nadat hy Vrydag in Kensington aangekeer is. Woordvoerder Mutunzi Maga sê albei sake is tot volgende Woensdag uitgestel. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,020.10 per fynons en die prys van Brent ruolie $84.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,759. Ten slotte net weer die hoofnuus, duisende Malawiërs is steeds gestrand voor konsulaat in Johannesburg. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

Prefab Sprouts. The King of Rock and Roll via Eurobalkan Radio. 10 minute na 2, baie dankie vir jou Natisha. Boom boom Albuquerque. Sy is môre terug 12 tot 2, 14 Julie 2026. Kyk gaan wat gaan aan in die wêreld. Honderde Franse brandbestryders veg teen wegholveldbrande wat die gewilde woud buite Parys verwoes het. So wat 2050 hektaar het reeds verbrand en 1000 mense moes vlug. Die brande het Sondag en Maandag ontstaan tydens Frankryk se derde hittegolf in 2 maande. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het minder as die helfte van die finansiering ontvang om Ebola in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo te beveg. So wat 40% van die $115 miljoen versoek is ingesamel, terwyl 1926 mense besmet is, met 702 wat al gesterf het. Chikwezu van die Wêreldgesondheidsorganisasie se gesondheidsnoodgevalle program het skenkers gewaarsku dat die DRK die las nie alleen kan dra nie.

0: En die Europese Unie het dinsdag 3 gemeente teen die internationale strafhof veroordeel nadat Amerika maandag omvattende veldtog teen die hof beloof het. Amerika het die hof daarvan beskuldig dat hy 'n onverdraaglike bedreiging vir Amerikaanse soewereiniteit inhou en hom met sanksies gedreig het. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show on

0: prachtige Rihanna Nel hier op Bok Radio met Timbuktu 21 minute na 2. Dankie vir die incheck en loer. Penny se vraag vandag. Bietjie donker, maar as jy die antwoord hoor, sal jy besef, okay, nie so donker. A man is shot in his locked car. Windows up, doors locked. No bullet holes except in the body. How is this possible?
1: Triple H, AK, ja, bietjie lanklaas weer ingecheck.
0: Hey.
1: Dit gaan baie goed met ons, dit klink asof dit baie goed gaan met jou.
0: Mm-hmm.
1: Ons is maar achter die rekenaar, ons doen so bietjie papierwerk.
0: Lekker.
1: Okay, linker lopkrapper, he was shot by a camera. Met a camera geskiet. Cheers, buddy, lekker dag.
0: Cheers, buddy, ek nie is daan gedink nie. Okay, interessante benadering. Mooi dag vir jou, buddy. Hallo, Trompie.
2: Hallo, Heinrich Trompie.
0: Hoi.
2: Hy het homself geskiet.
0: Cool, dankie vir jou. Lekker dag verder. Bok Radio.
3: Hallo, Heinrich. Jy wil die so, die linkerloopkrapper is selfmoord. Selfdood.
0: So.
3: Wat gaat aan met Penny? Sy klink so half bietjie suicidal dees daar. Sy klomp goed wat in die lekker klink, nie, man.
0: Ja, ek sal met al chat sê, ek so ver ek weet, is okay. Ek weet, gister was ook 'n donker enetjie. En hier is 'n goeie tyd om dan ook, dit is ook om ons die incheck doen. As jy weet van 'n vriend of iemand, 'n collega, iemand wat jy ken, wat jy vermoed iets is nie lekker nie. Check maar net in, vra hy, is jy okay? Wil jy chat? Wat net een oproep.
4: Maar dat verpleit, ek word aangejaag hier vanaand speel, want Michelle wil nou eerst vir oproepen maak. check die internet, laai plek uit. Ek dink sy vrou was samen om in die kar gewees. Sy het omgeskiet, hoor. Na die oor wat ek nou krij, is dit nie ver vir my ook nie, hoor.
0: Michelle, my, moet dit nie uitspreek, hier. Ek laat graag vir jou, hoor. Roan, wat ingeloor het, ek is okay, baie dankie, Roan. Mooi dag vir jou verder. Hallo, Bok Radio.
5: Ja, maar dat sê Triple H. Ja, nee, daar is een vrou. Ek het hem seker maar baie gatvol gemaakt. En die besluit hem maar, hy gaan nie makkelijker wegvat en hem self schiet.
0: So, dankie vir jou, Marnel het ingeloor. Dankie vir jou, Marnel. Mooi dag verder. Dia Groenewald. Hallo, Dia. Jaco van Parijs ook. Hallo, Bok Radio.
6: Marg Heinrich. Ek het die linker lopkrapper gehoor. Het ek een boodschappel stuur, dan krijg ek een oproep. In aanval, ek check ek in, Hendrik de Ploeger was Dal in Popo, hoop het gaan goed met jou, gaan goed diesel, Penny se linker lopkrapper, ek vermoed die ou het homself gesette geskiet.
0: So, dankie vir jou, groete daai kant. Brenda het ook in geleur, hallo Brenda.
7: The killer was inside the car, linker lopkrapper.
0: Dankie vir jou daar, mooi dag verder, hallo Bok Radio.
8: Hallo Heinrich, Alwyn hierop. Ons sal af en hou om vir Elvis Blue by die bokkies te hê wanneer die bokkies by die Grand West is. Dankie.
0: Okay, ek gaan 'n nota maak daarvan en vir Wimpie DRG, dankie vir jou. Lekker dag verder. Alrighty, ingecheck, ingeloer. Penelope, what's the answer?
9: Man is shot in his locked car, windows up, doors locked, no bullet holes except in the body. How is this possible? The answer is that he was in a convertible with the top down. Shame. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by Halfway. Let's go, baby!

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Bokradio, ons speel die treffers, die verskoning sien.
4: Ek

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Anglikaanse bisdom van Kaapstad het uitgevaar teen haatspraak, gewelddadige aanvalle en plundering gemik op buitelandse migrante. Huisie migrante word as sonnebokke beskou weens geregverdigde woede oor Suid-Afrika se misdaadkrisis, werkloosheid en diensleweringsmislukkings. Aartsbiskop Tabo Makgoba vra dialoog met leiers van March and March, operasie de Dula Weskaap en ander om die oorsake van spanning en oplossings vir die huidige krisis te identifiseer. Hy sê kerke moet draers van versoening, vrede en geregtigheid binne gemeenskappe word. En beamtes het gisteraan 5 verdagtes in hegtenis geneem in verband met 'n besigheidsroof in die strand. Kort na 8 is beamtes in kennis gestel dat 4 verdagtes met ongeveer R10,000 kontant, e-sigarette en ander elektroniese goedere op die vlug geslaan het. Terwyl hulle in die Yanga op 'n trolley was, het beamtes die vlugvoertuig opgemerk wat met die roof verbind word. Hulle het die bestuurder afgetrek en dosyne e-sigarette in 'n swart sak op die agtersitplek gevind. 5 verdagtes is aangekeer op aanklagte van besit van vermoedelik gesteelde eiendom en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen terwyl 'n ondersoek voortduur. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
6: Jou premium klank ervaar.

Web Elephant, Fat Man, jou hier op Bok Radio. Bom, bom, 7 voor 3. Hey, het al jou kaartjes vir Bokkies 101. Dood gaan een groot een wees. Kan nie wacht nie, sien vir jou daar. Kry jou kaartjes. En terloops, as jy nog nie jou stempos gesteer het in stereo, stuur jou stempos vir my. Van jou herinnering van die vorige Bokkies wat jy reeds bygewoon het. Kijk of ons jou stem kan inwerk by een van ons jingles, klingels vir die Bokkies. Dis André het, maar vir eers Avril Lavigne. Neem ons tot die nuus om 3:00.

0: deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Duisende Malawiërs steeds gestrand voor konsulaat. Die ANC Metler se skorsing hof toe en die geldsaak.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. 5 verdagtes is in Marapong naby Lepalale in Limpopo in hegtenis geneem vir die beweerde intimidasie van 'n Nigeriese sakeeienaar en voordoening as amptenare van binnelandse sake. Polisiewoordvoerder Malesela Lidwaba sê aanvallers het die man gedreig dat sy onderneming vernietig gaan word en geëis dat hy Suid-Afrika verlaat. Sy migrasiedokumente is later as geldig bevestig. Lidwaba sê die verdagtes is tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in hegtenis geneem en sal na verwagting aangekla word van intimidasie en die voordoen as amptenare. Duisende Malawiese burgers kamp steeds buite 'n landse konsulaat in Woodmead, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internasionale redakteur van The Continent, Simon Ellison, sê baie is gedokumenteerde migrante wat uit hul huise in Gauteng en die Vrystaat gevlug het. Hy sê help organisasies en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoerbystand, maar hulpbronne word toenemend uitgeput naarmate meer mense opdaag. Die DA het die Hooggeregshof dringend genader nadat Tshwane se raad stadsbestuurder John Metler geskors en besluit het beweringe teen die finansiële hoof Gareth Mnisi is minder ernstig. Woordvoerder Celia Brink beweer die speaker het die uitslag van die stemming onregmatig verdraai deur stemme af te trek om die ANC en die EFF te bevoordeel. Hy wil hê die hof moet die oorspronklike uitslag herstel of 'n nuwe raadsvergadering beveel. En die nasionale vervolgingsgesag sê die Britse voortvlugtige Ndodana Tuma moet eers terug staan in Suid-Afrika voordat sy uitleweringsverrigtinge kan voortgaan. Tuma, wat in Brittanje gesoek word vir die moord op sy vrou en 2 dogters, het gister in die Johannesburg Landdroshof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie nadat hy Vrydag in Kensington aangekeer is. Woordvoerder Mutunzi Maga sê albei sake is tot volgende woensdag uitgestel. Geldsake: die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,020.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $84.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,759. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, duisende Malawiërs steeds gestrand voor konsulaat in Johannesburg. Daarom hier die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
5: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
6: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Taimaat, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg waar omgee saam met jou reis. Besoek taimaat.co.za.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
7: Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die van Roo, Bok Radio, moes ek wou, ek sou, dus 22 minuut na 3.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat aflewerings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
3: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerari Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Metro polisiebeamtes het 5 verdagtes in verband met 'n besigheidsroof in die strand in hegtenis geneem. Kort na 8 gisterand is beamtes in kennis gestel dat 4 verdagtes met ongeveer R10,000 kontant, e-sigarette en ander elektroniese goedere op die vlug geslaan het. Terwyl hulle in Yango op patrollie was, het beamtes die vlugvoertuig opgemerk wat met die roof verbind word. Hulle het die bestuurder afgetrek en dosyne e-sigarette in 'n swart sak op die agtersitplek gevind. 5 verdagtes is aangekeer op aanklagte van die besit van vermoedelik gesteelde eiendom en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen terwyl 'n ondersoek voortduur. In Suid-Afrika se eerste toegewese polisieeenheid vir vermiste persone is in Kaapstad bekendgestel om reaksie op vermiste persone te versterk. Die initiatief is 'n gesamentlike projek van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Nasionale Vervolgingsgesag, Departement van Binnelandse Sake en die Faith and Hope Missing Persons organisasie. Stichter Veronique Williams sê die eenheid sal polisieondersoeke ondersteun deur opgeleide vrywilligers aan te wend, gesinne by te staan, gemeenskapsoektogte te koördineer en bewustheid te verhoog om die kanse te verbeter om vermiste persone op te spoor. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak. En op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.com.

0: kyk gif uitlaas van my kant af wat die verkeer betref M5 Noord. Net na Racecourse weg is daar 'n bakkie met sy vrag wat beheer verloor het. Nooddienste is daar op die toneel, dis op die M5 Noord, net na Racecourse weg. 'n Bakkie wat sy vrag beheer verloor het op sy pad. Dan Jacks Gerwel en Vikingweg Epping. Nog ongeluk daar, geen beserings nie. Nooddienste is op die toneel en een ingaande by die M5 sites afdraai. Wees maar voorzichtig daar, daar is een voorval wat daar plaasgevind het. Dit is dit van my, baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duplooy op Bok Radio.
0: Baie dankie ook aan Cherry Tiger van hy gedryf deur die halfway groep, die trotse borg van die Triple H Show. Jy moet veilig wees, pas jyself op, check in op mekaar en bly warm.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. 5 aangehou na hulle hulself voordoen as ambtenare van binnelandse sake in Limpopo. Duisende Malawiërs steeds gisterand voor konsulaat in Johannesburg en die geldsake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Bason. 5 verdagtes is in Marapong naby Lepalale in Limpopo in hegtenis geneem vir die beweerde intimidasie van 'n Nigeriese sakeman en voordoening as ambtenare van binnelandse sake. Polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê aanvallers het die man gedreig dat sy onderneming vernietig gaan word en geëis dat hy Suid-Afrika verlaat. Sy immigrasiedokumente is later as geldig bevestig. Ledwaba sê die verdagtes is tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in hegtenis geneem en sal na verwagting aangekla word van intimidasie en die voordoen as ambtenare. Duisende Malawiese burgers kamp steeds buite hul landse konsulaat in Woodmead, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internasionale redakteur van The Continent, Simon Allison, sê baie is gedokumenteerde migrante wat uit hul huise in Gauteng en die Vrystaat gevlug het. Hy sê hulporganisasies en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoerbystand, maar hulpbronne word toenemend uitgeput naarmate meer mense opdaag. Die DA het die Hoge Regshof dringend genader nadat Tshwane se raad stadsbestuurder Johan Metler geskors en besluit het beweringe teen die finansiële hoof Gareth Mtsini is minder ernstig. Woordvoerder Celia Brink beweer die speaker het die uitslag van die stemming onregmatig verdraai deur stemme af te trek om die ANC en die EFF te bevoordeel. Hy wil hê die hof moet die uitslag herstel of 'n nuwe raadsvergadering beveel.
3: The case we'll make to the court is that the city will suffer irreparable harm if this matter is not set aside, or at least if a council directing a speaker not to tamper with the votes doesn't consider the matter afresh within the next few weeks.
2: En die nasionale vervolgingsgesag sê die Britse voortvlugtige Ndodwana Chuma moet eers te reg staan in Suid-Afrika voor sy uitleweringsverrigtinge kan voortgaan. Chuma, wat in Brittanje gesoek word vir die moord op sy vrou en twee dogters, het gister in die Johannesburgse Landdroshof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie nadat hy Vrydag in Kensington aangekeer is. Woordvoerder Mthunzi Mahaga sê albei sake is tot volgende Woensdag uitgestel. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,020.10 per fynons en die prys van Brent olie is $84.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,759. Ten slotte net weer jou hoofnuus. 5 aangehou na hulle self voordoen as ambtenare van binnelandse sake. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: muziek van Brandon Piper met onze tijdzone afskop vandaag. Is rode vlag. En dinsdag is die rode vlag van die week. Maar hey, kijk nou, jij het gemaakt.
1: Jy is aan die einde.
0: Ons is amper daar. Dis die klok aan jou gebring dier NMIT jou. Ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Middag.
0: Lekker dinge vandag.
1: Nee, lekker. Lekker, ek moet sê, is besig hier om ons. Dis intimiderend en lekker dezelfde tyd.
0: Natuurlijk. Mm. Baie in die gang, baie in die gebeur. Dit is die tyd van die jaar van mense wakker skrik. Oeja, ons nog net die helfte van die jaar oor. Ons muziek en ons goeikies begin achter mekaar.
1: Ons het nog nie gespan bou nie.
0: Oe nee, ons het nie.
1: Nou is die tyd.
0: Is dit nou wanneer jy begin bou en begin werk in jou jaareindfunksie?
1: Seker, die verantwoordelik is ja, maar om nou al te begin beplan in een jaar uit funksie is goeie timing, maar ek is die mens wat wacht tot die week voor die tyd.
0: Ja, dit was een funksie by Jerus vandag, die mens het gesit met kaarshoekies en goed, wat een maand is dit, wat gaan aan?
1: Wel, jy het gister gedink, die 7e maand is januari, so ja, nee. Ek blameer jou nie.
0: Gebeur met die beste van ons. Ek neem aan, dit was een kaarshoes in juli partijkie gewees, heel lekker gewees, maar ja, nee, baie wat er gebeur in die draai van die jaar. Ons het verkeep moer om die draai, ons het jou bokkies om die draai. En ek dink, ons moet dalk, ek weet nie, met jou hulp, dalk kyk na die dresscode.
1: Okay. Ek hou van hoe jy dink. Kyk, ons het gisters basis vrye deels gekry. Ja. Jy weet, dit is amal se bokkies hier jaar, so,
0: ja, ons
1: het
0: gister onder mooi gehoor en mooi geluister wat die planne is, vooral met die opening, en ek seker het het gehoor by die man homself of Wimpie, want het is Afrikaans 101.
1: Ja.
0: Okay, we're going back to basics, going back to the roots, en ons kyk na die toekomst, en weet, ons nou die musical opening, wat ons beplan, waar ons dier alles van Afrikaans basis gaan.
1: Dis letterlik ons, waar dit begin het, Afrikaanse muziek, tot waar ons nou is, dit gaan so cool wees.
0: Ja, en ek dink, met jou hulp, kan ons dalk een lekker ietsie, net dink aan een lekker kostiempie vir Wimpie om te dra. En jy weet?
1: Oh, jyne, jy wil nou weer moeilikheid maak.
0: Ons sê die hele tyd is jou bokkies. Okay? Ons gee allemaal die mag.
1: Ja.
0: Okay? Om te dink aan jou dresscode. As ons nou dink aan Afrikaans, Afrikana, weet, waarin, as Wimpie nou vir die eerste keer die verhoog betree, wat draai?
1: Oh, al wat ek sien is een boerboelbroekie en een kakie hempie. Met een paar vellies.
0: Toevallig ek ook. En ek dink ek wil het meer sien as jy. Okay, so dis, ons kan later dan kyk. Voor nou, wil ek eerst praat oor wat die huis uitkom. Okay, en dit is een lekker gevoel. Maak jy saak waar jy is, waar jy vandaan kom, he. As jy die dag van die werk afkom, of jy is na 3 weke sy vakantie, of na aand uit, wat dinge bietjie dodgy geraak het, en jy trek by jy,

0: jou hek in.
1: Mm. En jy gaan lê op jou eie bed.
0: Oeh, net om daar te staan voor jou voordeur met jou sleutels in die hand. Is 'n ongelooflike lekker gevoel.
1: Oh, daar's niks wat dit wen nie, want ek is 'n mens, ek sukkel om oor te slaap, want ek hou van, jy weet, my stort in my bed, want ek weet hoe dit voel.
0: Mm. So ek dink ons almal het 'n hond gehad, net 'n oomblik in ons lewe, waar jy is gestrand, jy kan niemand bel nie, niemand kan nie kom optel nie, dalk was dit nog voor slimfone, voor enige tipe van kommunikasie, vinnige tipe kommunikasie, waar jy gestrand is, en dan is daar ongelooflike reis, wat geneem word, om by die huis te kom. Nou, ek wil jou vertel van hierdie ou, iets wat ek vandag geleer het, een man met die naam van Brian Robson.
1: Okay.
0: Hy het so onder onsie,
1: gesikkel om by die huis te kom.
0: Hy het gesikkel om by die huis te kom. Hy het uiteindelik, maar Jesse, ek moet jou vertel van hierdie ongelooflike trippie, wat hierdie man deur is. Eers gepraat van trippies, ons kyk gou like die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so kykie na jou paai, dit is 4:15 op hierdie lieflike dinsdagmiddag. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Ottery Rylaan en Cliffordstraat in Ottery. Nooddienste is daar in kennis gestel en jy kan vertragings verwag. So ook 'n ongeluk by Skapenberg en Selouris Pas in Somerset West. Daar het 'n voertuig omgekeer. So jy kan vertragings dalk verwag, wees asseblief versigtig in die omgewing. Dan ook 'n ongeluk by Jakes Gerwel en Viking.
2: Uitklok verkeer.
3: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokraad.

0: Dis op ook Radiobok TV, dit is musiek van Ignis en Bestepel. En jy weet, soms het jy Bestepel nodig vir jou een ding by die huis te kry veilig. Vir jou te sê, jy moet dalk nou huis te gaan, of jy moet gee meer sleutels, jy gaan Uber.
1: Of jy is die een wat vir hulle iewers heen probeer sleep. Ja.
0: Of as die persoon nou hier te kom met die stupidste idee wat nog ooit in jou lewe van gehoor het, om te sê, nee, kom ons sit maar, weet, kom ons gaan kry maar weer die wit bord uit en dan dink ons aan 'n ander plan.
1: Sit onder 'n boom en dink 'n bietjie verder.
0: Ek dink hierdie ou het goeie vriende gehad nie. Wel, hy was in Australië gewees. So die manne is, sy naam is Brian Robson. Okay. Hy is van Wallis afkomstig.
1: Mm-hmm.
0: So hy was bietjie in Australië gewees. En hy het toe nie genoeg geld gehad om weer terug te kom in Wallis nie.
1: Oh no. Eerstens, baie slechte beplanning aan sy kant.
0: Ja, ek weet, as jy iewers gaan toer, retourkaartjie, ek dink ons sal van dit ook vroeër in die jaar uitgevind, as jy iewers heen gaan, is baie belangrik om weer terug te kom.
1: Maak seker jy weet dat jy die vermoë het om terug te kom.
0: Ja, so daar's 'n man met die naam van Reg Spears, en ons het nou daar gepraat oor hierdie name en die goed wat die sel is, want hy sê Olympic Javelin.
1: Ach, nee.
0: En hierdie ou het redelik bekend geword, nie vir wat hy vermag het as spiesgooier nie, maar dat hy homself in 'n boks verpak het en Australië toe gereis het van Engeland om heeltemal 'n vliegtuigkaartjie se koste met mis te spring.
1: In 'n boks?
0: In 'n boks.
1: Okay.
0: Okay, so hy was, geïnspireer deur dit. En hy besluit, hy kry vir hom 'n meter by halve meter by meter boks.
1: Okay.
0: Hy kry die pelle wat hy daai kant het in Australië om hom toe te maak in die boks.
1: Eerstens, slegte pelle wat instem om dit te doen.
0: Dank wou hulle net, asseblief, gaan net uit.
1: Ja, like, jy weet, go.
0: Jy.
1: May the odds be even your favor, or gaat jy?
0: So met hom in die kus is 'n hamer.
1: Okay.
0: Sy tas.
1: Mm-hmm.
0: Okay. 'N kussing.
1: Mm-hmm.
0: 'N liter water.
1: Is baie min water.
0: 'N flits. 'N leeuw waterbottel.
1: Okay.
0: En 'n boek met Beatles liedjies.
1: Ten minste gaan hy vermaak wees.
0: Nee, al is dit deur om deur hy self wat die liedjies gaan sing. Hierdie was in 1965 gewees, net so terloops.
1: Okay, so die Beatles liedjies was toe, jy weet, net uit.
0: Ja.
1: En hy het besluit, ek wil hulle allemaal nou leer op hierdie terapie.
0: Farsie binne, okay. So ek weet nou, hulle sê nou nie hoe lang die ou is nie, maar die ding was net 'n meter lang gewees.
1: Oh, dis,
0: of 'n meter hoog.
1: Dis, en sy tas was daarin.
0: Mm-hmm.
1: Dit op sigself vat die helfte van die kus op.
0: Ja. So, die plan was dat hy met 'n Qantas vlug opgetel sou word.
1: Mm-hmm.
0: Hy sou op die Qantas vlug gelaai word en dan sou hy afklim in Londen.
1: Okay, direkte vlug.
0: Direkte vlug, ja. Dit was onderstel om 36 uur vlug te wees.
1: Okay.
0: Van Sydney tot in Londen. Ongelukkig was die vlug vol gewees. So,
1: die arme man.
0: Hy was vir die volgende 22 uur op die tarmac gewees.
1: Nee.
0: Onderste bo.
1: Hy mens moet nie lachie. Shame is die man okay?
0: Hy het oordeef.
1: Okay, dit is belangrik om daar uit te kry.
0: Ook maar net, moet ek my sê. As 22 uur staan hy op die tarmac in Sydney.
1: Oh.
0: Onderste bo. En is moeilik om Beatles liedjies onderste woord.
1: Ja nee, jy moet reg op wees.
0: En hy was uiteindelik opgetel deur Pan Am, 'n Pan Am vlug, en hy is toe gevlieg Los Angeles toe, waarna hy oorgestuur is Londen toe, wat 'n 36 uur vlug sou wees, het uitgedraai in 'n 92 uur tripie.
1: Nee.
0: Terug in Londen.
1: Met sy 1 liter water en sy bieterlikies.
0: Mm-hmm. Lizzie, because the areas where the crate had been stored were not properly heated and the crate had at times been kept upside down, Robson suffered greatly on his 4-day journey, at times even slipping in and out of consciousness. It took him several days to recover at hospital in Los Angeles.
1: wat het hy verwag?
0: Ja, hulle het hom toe deport, terug Londen toe.
1: So, hy, so hy is in Los Angeles gevang,
0: mm-hmm.
1: en toe word hy, I mean, soos jy sê, hy het by die huis uitgekom.
0: Ja, kon erger gewees, dat hulle kon hom in die kussie gehou het, tot in Londen, maar gelukkig nou nie. Die ou het uiteindelik uitgetree, op die ouderdom van 60, en lekker gesettel in Wallis, en in 2021 het hy boek geskryf oor sy hele ervaring, en die titel is The Crate Escape.
1: The Crate Escape. Ek het nou gedink iets is my book journey. My Beatles book journey.
0: Oh, sing het vir ons. Dan kan hy nie sing het, dan kan hy het vir jou fluit. Uitstekende story met tenminste een goeie einde.
1: Kijk, hy is braaf hoor.
0: Hy is een dapper man. Om dit aan te pak, nee, nie vir my.
1: Ek leen iedere gejalkie en vlieg maar soos een gewone mens huis toe.
0: Maar soms, weet jy, krijg jy soms van die situasie en dan denk jy, daar is geen beter, hierdie is nou die beste idee wat ek het. Soos ek het ook een ochend moes my pad huis toe vind, nou, ek gaan nie nou sê waar en wat sy plek het was nie, want ek is nie trots op waar ek was nie. Maar, ons oorspronkelike lift huis toe, het vir ons weggerai. So ons moest toe een plan maak, en ons is toe 6 mense achter een Nissan bakkie, en dan klink goedjes. En toe die ou begin reis as een maniak, toe sê ek, stop, hierdie kar, of hierdie ding, wat ook al dit is, want is nie een bakkie nie, stop het net hier.
1: Ja, nee. He.
0: En ek klim toe uit, en toe bevind ek myself 4 uur die ochend, in die straten van Belwol, op Koers huis toe.
1: Hoe het jy toe by die huis aangekom, sê?
0: Ek het, dat was een polisiewen wat ek sê, kan jy lamaai asjeblief. Doe my een solid, as, wat gaan nou my by die huis af. Ja, ek het wel paar kilo's eers geloop, de stress, want as die bakkie wegry, en jy is daar op die eiland alleen, in stilte, is maar een moeilike dingiekie.
1: Oh, jy ne, ook net altyd jy, ne?
0: Aha, ja, wel, ek is seker ek nie die enigste stil.
1: Nee, ek het ook so paar my gatsak.
0: Hou het vir ons, is ons luister my niks ongelooflike story oor haar rit huis toe. Net na die sport, ons ontkruis Jacobus verby dans.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij dit is ek tyd die onverare my vriend. Gaan dit vandag mee?
2: Nee, dat is Dion en Monique, ek gaan sê dankie, hulle aan ons luisteraars. Besig om, ja, so bietjie gereed te raak vir vanavond se groot, groot wedstryd.
1: Gaan jy wakker bly vir hom?
2: Absoluut nie, maar dankie vir die langtans. Nee, ek gaan dit kyk.
3: Frankrijk, begin 9 hier, ne?
1: Frankrijk, Spanje, ja, ek kan nie vir jou sê, ek denk nie of was ooit een wedstrijd gewees waar ek nie meer wil hee dat nie een van die twee moet wen nie.
3: Wel, een van hulle
2: ongelukkig, gaan. Ja, ongelukkig, hulle gaan bly speel tot iemand wen. So, daar is net een pad. Iemand moet gaan en iemand moet bly.
1: Ja, was jy vir Noorwee terugbring nie? Of vir Amerika?
2: Ek hang al hoe ver toe al geroei.
1: O nee, hulle is al by die huis. Het jy nie gesien hoe hulle verwelkom is met die huis? Dit is ongelooflik. Daar was daar duisende mense wat saam geroei het. Hulle prins, wat ook al hulle het, het die drommetjie geslaan en daar was daar duisende mense in die strate wat saam geroei het. Dit is eigenlijk hoendervleeskijk.
2: Hulle behoort die beste roeiers by die Olympiese Spele. Ek kan nie dink hoeveel mense nou roei sal begin aanvat as een sportsoort.
1: Ek het vir jou wel een stat, so gepraat van Noorwee. So, daar is in Peru oor die 500 babas gebore wat vernoem is na Erling Haaland.
3: Yes!
1: 400,
2: in Peru?
1: Ja, in Peru, ja. 468 met die naam Haaland en 91 van hulle is vernoem Erling Haaland.
2: Ja, en dit maak so absoluut sin, want Peru en Noorwee is mos een land.
1: Ja,
3: Samsies, twins.
1: Bekie se loop, rui bekie op een boos, paar roeie. 1, 2 en is daar.
3: Zien, ek sien iemand vir is het Peru of Peru?
1: Oh, ek weet nie. Nee, ek dink is Peru, want in Peru is daar oor die 1500 babies gebore in ons 2 weke.
2: Right, so
1: ek kan nou jokes maak, ek is van nou. Okay?
2: Ja, nee, so ek kan
1: Parrow jokes maak en Gemmer jokes. Los my.
2: Dit al kom ek saam lach, as ek weet jy kan. So kom ons van ons weet, en dan Spanje tegen Frankrijk vir die plek in die wereldbeker finaal, en laatste 2 het Spanje gewen by die UEFA Nasies Liga 5-4 en by die UEFA Europese Kampioenskap 2-1. Ja, so daar is altyd doele tussen die 2 spanne. Ek meen, jy moet baie ver terug gaan om een wedstrijd te kry wat nie doele opgelever het. Ek kan eindelijk vir jou sê, 9 januari 1963 was die laaste keer dat daar nie doel in die kragmeting tussen die 2 spanne was. Dat was weer bietjie statistiek. So jy behoort doele te kry vanavond as jy wakker blijk. En nou gaan ek het sê, dan gaan ons seker nou niks wees.
1: Nee, ja, dankie Johan. Ja,
3: Jinx sê dit nou alweer.
2: Ok, moet nie wakker bly nie, ek is rechtig jammer, as jy gaan wakker bly tot 11 uur en is 0-0, dit is my skuld, ek het dit nou net uitgesprek.
3: Dan sal tenminste opwindende penalty shootout.
2: Ja, ek gaan nou nie verder sê nie, want dit is gevaarlik. So kom ons kyk ook na golf, baie geluk aan al die godschieter en baie jammer vir Louis Oosthuizen. Met die oog op die Open Kampioenskap, Louis moes onttrek. Hy sikkel met 'n seer rug, en dit beteken Aldrich Potgieter kry die geleentheid om by die 154ste Open Kampioenskap by Royal Birkdale af te slaan, is 'n groot hoogtepunt, en hy is saam met Jack Buchanan, wat 'n amateurspeler van Suid-Afrika is, en Jesper Swenson van Swede. So dis die 3-bal wat opgemaak word, 2 Suid-Afrikaners, en daar is een klompie Suid-Afrikaners wat betrokken is, en ons sê vir hulle ook sterkte, het gaan lekker is om dok te hou, geef die groot hoogtepunte. Dus kyk ons na cricket om die af te sluit, daar is tans die eerste eendag internationale wedstrijd tussen Engeland en Indië. Nou, Indië het bietjie pak slaal gevat in die T20 reeks, Engeland was hier heeltemal te sterk, so daar is een bietjie, vir Indië behoor al bietjie extra motivering te wees. Engeland is 250-8, dit is na 46 van hulle toegelate 50 balbeerte. Joe Root het 69 van 72 balle. Liam Dawson het 68 gemaakt van 83 balle. Hulle was op een stadium 80-5 gewees, en nou 250 vir 8, dit is die stand van sake. Jasper het Boemra speel in die eendag reeks, 8 balbeerte 1 vir 24, en dan 3 bowlers wat 2 paltjies gevat het. Kaptein van hierdie span, Chapman Gill, Rohit Sharma is daar, Virat Kohli, so die eendag span lyk baie anders as die T20 span, baie meer ervare kombinasie, as jy net hoor na wat ek, die name wat ek al klaar vir jou uitgelees het. Dit is dit vir my eerste sport bijda, Tour de France is weer terug op die fietse vandag, skof nummer 10, twee strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, so hopelijk het ek dalk vir jou iets om 6:30 rondom die Tour de France.
1: Dankie my vriend, ons gesels dan, Tjer.
2: Ja.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Bly ingeskakel vanavond om 6:00 hier op Bokke Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester John Hill Lewis waar hy die stadsambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vandaar uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van hierdie gesprek vanavond om 6:00 hier op Bokke Radio.
0: Hou vas jou oor. Dis Bokke Radio.

0: soos by die huis aankom, aangerol kom nie altyd.
1: Terug na jou, is die plek waar ek wil zoen.
0: Is die broers en huis, die is die Bok Radio Bok TV. En hierdie is die klok neergebring dier NMIT uit, dat Zian Monek som dier tot en met 6 uur vanavond van Jordan Hill Lewis. Gaan spreek met ons gesels, as wat jy net gehoor het. Ons praat nou so'n bykie oor huis te gaan. Ek wil jy vertel van hierdie man wat in 1965... probeer het om self in een box te stuur per pos.
2: Ai.
0: Van Australië, Sydney tot in Londen, Brian Robson.
2: Hy was technisch succesvol.
0: Hy was technisch. Hy was ook in die hospitaal opgeneem as gevolg van die hele ding. 92 uur, wat het omgeneem het om in Los Angeles aan te kom. Toe is in die hospitaal opgeneem, meestal van die tyd was sy kissie ook onderste boog gewees.
2: Oh.
0: Okay. En dit gebeur met ons, he, daar is oomlikke waar jy sikkel om die huis te kom, daar is, jy moet gestrand word, jy weet, want ons het al hierdie goed, jy het jou foon, jy het jou kar, jy weet, my ening gebeur, jy het een pap, jy kry papwiel,
2: ja.
0: en dan is jou spaarwiel ook pap, jou batterij is pap, of jy het nie data nie, dan, jy is fysisk gestrand.
2: Ja, en die probleem is hierdie goed, gebeur normaal weg wanneer jy bietjie onverantwoordelik was.
0: Ja.
2: Want dan is jy nie so gefokus nie.
0: Iemand sê so, ek sal graag my story wou deel.
2: Hoe jyne.
0: En toen net een kort stukkie so, ek neem, want is nie die hele verhaal nie, maar dit klink nou snaaks, maar so 50 jaar gelede het ek my uit my geloof geskrik en gehardloop soos nog nooit op die N1 uitgaande uit Kaapstad.
2: Oeh, dit ding is, hy het op die N1 van alle dinge, hoe het jy daar geland?
0: Want dit was 50 jaar gelede.
2: Ja, jy kon seker toe.
0: Karre was bykie stadiger. My bane was bykie weier.
2: Oh, dink dit gauw jy het gery op die pad, en hier kyk jy na jou, by jou linker venster uit, en ja, het chommie op die N1.
0: Gona, was nog een. Gaan jy het vir ons lees?
2: So, hierdie ene is van Rian, wat sê, baie jare gelede het ek van die klub af huis toe gery in Seepunt, en dan was 'n 7-Eleven op die hoek.
0: Oh, 7-Eleven.
2: En ek het baie trots op myself gedouble reverse park. Okay. Hy toe later besef, hy het net van die linkerbaan na die rechterbaan gereverse park, en nie na by 'n parkeerplek ingedrek nie. Oh, wel gedaan, Rian.
0: Okay, ek neem aan hy toe by die huis gekom.
2: Ek neem aan, die story eindig dat die vriende saam met hom net lekker gelag het. So ek hoop vir sy partijd veilig by die huis gekom. Asseblief, laat weet ons, Rian.
0: Okay, Monique, ek wag in spanning vir jou story.
2: Oh.
0: Want as ek nou denk aan wat Monique kon doen.
2: Myne, dit is nie so intens nie.
0: Mm-hmm.
2: Jy weet, ek was maatie.
0: We'll be the judge of that.
2: Ek was 'n maatie.
0: Okay.
2: En as maaties maak ons soms slegte keuses. Mm-hmm. Vooral as eerstejaars, want jy dink jy is nou volwasse en jy kan doen wat jy wil.
0: And invincible.
2: En ek was verantwoordelik, want ek het besluit om nie saam met die besopenis in die kaart te klim nie. Maar die besopenis het toe nog gery en ek het besef, ek het nie 'n manier hoe om by die huis te kom nie.
0: Want hulle wegtrek en die wêreld is so stil en jy kan nie.
2: En ek het gedink, en het, kyk, het was op daai stadium wat Stellenbosch rof was in die sin van, ek kan nie vrou alleen huis toe, na my woonstel toe stap.
0: Natuurlik.
2: En gelukkig op daai stadium het hulle vir studente om tussen klas te beweeg, hierdie toektoeks gehad, wat jy met jou studentekaart kon betaal. En ek het baie hard probeer.
0: Wat?
2: Dit is 'n toektoek.
0: En wat is?
2: En dan, weet jy wat 'n toektoek is? Dit is al goeikies wat die deure het, wat soos 'n motorfietsie is, maar met 3 wiele.
0: Oh, okay. Dan, ek basis selde ding, maar ek gedoog is 'n oukie wat hardloop.
2: Nee, daarom nie. Niemand gaan hardloop nie. Die probleem is, jy moes vooraf geld op jou studentekaart laai.
0: Okay.
2: Wat ek nie gedoen het nie, want ek het klas toe gestap, en dit is laat nacht en ek het hierdie ou gesmeek en het gesê, asseblief, kan jy my net huis toe vat? En hy was soos, maar jou woonstel is hier op my route nie. En hy het,
0: my ou,
2: ek was soos,
0: sit dit op jou route.
2: Dis soos 1 uur die oggend, asseblief, en hy het my halfpad gevat, want dit was op sy route, en ek het gestap, die res van die tyd. Ek het 'n taser gehad en ek het nog nooit daai ding so styf vasgeklou nie. En ek het op die ou end gehardloop, want ek het myself oortuig as ek hardloop gaan niks gebeur nie. So iewers in 2014 in die strate van Stellenbosch het Monique huis toe gehardloop en my taser elke nou en dan gedruk dat die mense kan hoor ek het 'n taser.
0: So elektriese hek wat huis toe loop. Nee,
2: ja.
0: Hoorie, ek weet ons baie goed vir self-defense en ek is seker taser het al menigte mense gehelp uit 'n stukkie situation. Maar dit is my, ek dink die, vooral die kleintjie, kan nou
2: dit, maar dis die probleem, ek het die kleintjie gehad dat jy fysisk in iemand se nek moet druk om iets te doen.
0: Jy vir die ou sê, kom hier dat ek jou kan skok, kom nader aan my.
3: Kom ons vat een bykie hier.
0: Lekker, okay. Het jy oorleef?
2: Ek het, hier sit ek aan nou.
0: Uitstekend.
2: Les geleer.
3: Kom ons vat een bykie.
0: Kom ons gaan weer.

ons allemaal ken voor hem skollie. En hy like moes hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoel. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op skollie sal jou

0: En ja, det var den her, det laste song sang. The Pacific that my left at my okay loss.
1: Oof.
2: Ina.
0: And
1: a little sick in the car.
0: That's actually by my knee.
2: Mm-hmm.
0: All of my freakies. Dit loop ek maar so 'n bietjie brak en velte.
2: Van Sandring hem af.
1: Ja. Soms moet jy maar
2: net
1: 'n bietjie stadiger gaan, jy weet, dan kan jy alles wat om jou is inneem. O, ek het nooit gesien daai huis is eintlik groen nie. O, kyk daai plantjie.
2: Op een ingesap. Ha, ek het nooit besef hy's 'n engine nie.
1: Kom eens, soveel tente. en dan het ons hierdie een gekry, hierdie is ongelooflik. Dit gaan ons bietjie laat maak vir die nuus.
2: Is okay, dit moet werk.
1: Ek gee dit om nie.
3: Hallo Bokradio, ja, so gepraat van...
1: Kan ek net sê vir die mense wat ons, wat belangrik is, ek gee eindelijk om.
2: Ja, ja, ons doen, okay. Ons doen.
1: Eindelijk, ek het myself nou bang gepraat. Kom ons hou dit vir na die nuus, okay?
2: Sien het homself bang gemaak.
1: Nee, Albert is dan nie buiten. Okay, is dat het vir Nari Nies, ook Nari Nies, jou vergete vijf.
2: Mm-hmm.
1: Ons gaan, ons het iets in die geest van rebelle.
2: Oeh,
1: rebellie.
2: Lekker.
1: Okay, ons kyk het eers na die baie belangrike nies.
4: Die nies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
5: Uitklok hoofdtrekke.
2: Dit is nou net na 5 in die nuus. Beslag gelê op dagga ter waarde van 2,9 miljoen rand op Ouer Tambo lughawe. 5 aangehou nadat hulle hulself voordoen as amptenare van binnelandse sake en die geldsake.
5: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. 'n 31-jarige internasionale dwelmmuil is op Oor Tambo internasionale lughawe in Gauteng in hegtenis geneem nadat owerhede beslag gelê het op dagga ter waarde van 'n geraamde 2,9 miljoen rand. Die polisie sê die verdagte het gisteraand via Dubai uit Thailand geland en is onderskep tydens 'n intelligensiegedrewe operasie tussen die valke, die grensbestuursowerheid, douane, die polisie en Amerikaanse amptenare. Woordvoerder Granville Meyer sê beamtes het 18,4 kilogram dagga in sy bagasie ontdek. Hy verskyn môre in die Landroshof in Kempton Park. 5 verdagtes is in Marapong naby Lepalale in Limpopo in hegtenis geneem vir die beweerde intimidasie van 'n Nigeriese sake-eienaar en voordoening as amptenare van binnelandse sake. Polisiewoordvoerder Melisela Ledwaba sê aanvallers het die man gedreig dat sy onderneming vernietig gaan word en geëis dat hy Suid-Afrika verlaat. Sy immigrasiedokumente is later as geldig bevestig. Ledwaba sê die verdagtes is tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in hegtenis geneem en sal na verwagting aangekla word van intimidasie en die voordoen van as amptenare. Die DA het die Hoge Regshof dringend genader nadat Tshwane se raad stadsbestuurder Johan Metle geskoors en besluit het beweringe teen die finansiële hoof Gareth Mncini is minder ernstig. Woordvoerder Celia Brink beweer die speaker het die uitslag van die stemme onregmatig verdraai deur stemme af te trek om die ANC en EFF te bevoordeel. Hy wil hê die hof moet die oorspronklike uitslae herstel of 'n nuwe raadsvergadering beveel. En die padvragvereniging en die Suid-Afrikaanse vrag- en logistieke vereniging het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om samewerking in die vrag- en logistieke sektor te versterk. Die fokus op douane modernisering, grensdigitalisering, bemiddeling van handel en die vermindering van voorsieningskettingskoste. Die padvragvereniging se uitvoerende hoof, Gavin Kelly, sê dit sal skakeling met die regering en die inkomstediens verbeter en 'n gekoördineerde benadering van private sektor bevorder om uitdagings te hanteer. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.95 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,020.10 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $85.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,380. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Beslag gelê op Dagga ter waarde van 2,9 miljoen rand op oor Tambo Lughawe. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 6 uur.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
8: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, New Laid Extra Large Eggs 18 per pack for $49.99, and Clover Gouda or Cheddar Cheese 800 grams, any two for 239 Rand. Valid until 19 July, only at Checkers.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Uitklok weer.
2: So, ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag, ons kyk vanaand na jou weer vir môre, Woensdag. Die 15de Julie, het gaan baie wees soos vandag, koel bewolk, Kaapstad, Langebaan, beide op 15, môre, Malmesbury 18, Woester 19, Klein William, bereik een maximum van 21, Hermanus, Strand, Parel en Brackenfell, allemaal môre op 17.
1: Uitklok weer.

0: song, Mumford and Eet het vir jou ook nou lekker stuk oomf gegee Dier die losse stukkie van die dinsdag te kom Net om by jou huis te kom Die is uitklok neergebring dier NMI te jou Ons gaan nou kyk na jou Ek weer uitgesonder word in 'n e-pos wat ons doen is As jy so pas by ons aangesluit het Ons praat daar uit na die kere wat jy gestrand was Swerf nie huis af En jy moet maar een plan maak om iewers kontak te maak of enigiemand Met enigiemand by die huis te kom Of dalk net oorleef, soos die volgende spul.
1: Hallo Book Radio, so gepraat van stranded wees, ons het in 2008 na matriek het ons van my broers se verjaarsdag te Kelders in Gansbaai toe gegaan vir die naweek.
0: Goeie tye.
1: Die saterdagmiddag, toe gaan ons vinnig ook al toe my vleis te koop om te braai, daar gaan staan die kar by die OK en dit wil nat as ook nie weer werk nie. Ons het 'n toutrak gekry om die kar te kom optel om terug te vat Kaap toe en die ou wie se kar dit was met sy meisie kon saam met die toutrak terugry Kaap toe. Needless to say, is ek, my broer en my nou verloofde stranded in die Kelders. Ons het daai saterdag aand deur ons banke en deur die handsakke en alles gegrawe en ons kry op die kop R18. Die sonderdag besluit hulle dit is wys om deur te hike Gansbaai toe om vir ons kos te koop of te kyk wat hulle kan koop met R18. Hulle word toe afgelaai reg voor 'n viswinkel en hulle besluit dis 'n fantastiese idee om ons laaste geld te vat handlyntjie, hoek en aas te koop en vir ons kos te gaan vang. Die aas wat hulle gehad het, was groter as die visies wat hulle gevang het, so dit het toe glad nie gewerk nie. My ma betaal vir ons R100 oor, daai tyd kon jy nog 'n boks wyn gekoop het met R100. Die eerste ding wat hulle koop is boks wyn, daarna 'n sakkie van die pink Viennas, 'n paar bands en een pakkie sigarette. Ons was stranded gewees in die Kelders tot daai woensdag toe. Jy kan nie die water drink nie, want is brakwater en al wat ons gehad het was boks wyn en een pakkie sigarette tussen die drie van ons. My ma het eventually deurgery met 2 5-liter kanne water en elkeen 'n double crunch burger. Maar ja, dit was omtrent 'n avontuur gewees.

0: lekker stukkie punk vibe van die van Tamlin Wessels. Is nie so diep nie. Ook rammer die 98.9 FM. Baie lekker hier som jou. Sê wie goeiemiddag en welkom as jy so pas by ons aangesluit het. Ons kyk nou na jou vergete 5 en vandag kyk ons na beste gitaar solos. Okay, so heel wat wat deurgekom het, so deur met werk. Ek weet letterlik nie of ons liekie hier ook geraai is of nie.
1: Nee, want dit soveel boodskappe ingekom.
0: Okay, so ons gaan nou ons in voorde hier van die luister ons opties wat deurgekom het. Epic, hierdie was my eerste keus gewees, maar ek het geweet aan wat sê. Face Melting. En dan, soos ek genoem het, die epic Dire Straits, maar ook naar Koman het, kan nog steeds, denk.
1: Yes, hy vat so hier in die siel.
0: Talent as a man a gitaar kan laat praat met jou. Hy sê, sit hom harder.
1: Sê altyd, as jy raai disgusted face maak, dan weet jy is a goeie solo.
0: Die stank face.
1: Die stank face.
0: En dan nog een keer wat hier gekom het. Daar is twee in hierdie een, maar hierdie een is net te epic geworden.
1: Oh!
0: Ook TV is, jy sal sien, Monique, die beste stank face van hulle amal. Free Bird, Beat It, Michael Jackson, Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, ons het Led Zeppelin, Whole Lot of Love, ja.
1: Ooh, jo, hier is baie wat ek van vergeet het. Wat ek...
0: This is the beauty of this game.
1: Ja.
0: Die vergete 5.
1: Ek weet.
0: Ons is aan die gang.
2: Dit is een ding, wat sommer twee solos
0: yes,
2: van
0: het. November Rain.
2: Guns N' Roses, November Rain.
1: Mm-hmm.
0: Yes. En dan meerderheid van die boknasie gegaan met hierdie ene.
1: Oh!
0: Ek kan die volle 8 minute van Purple Rain luister. Ok, maar ons gaan dit nou oorgee aan Monique. Moniekie,
1: okay.
0: In jou mening, die beste gitaar solo.
1: So, dis is dinsdag, is in die middel van die week. Jy weet, dit is my die dag die verste van naweek af.
0: As jy so sê.
1: En dis een liedjie wat vir my, elke keer as ek hom hoor, dan, jy weet, hy slaan jou in die siel. En wat hom beter maak, is sy gitaar solo, wat hom nog meer emotioneel maak. So ek het nou nie vandag gegaan vir die beats en die vibes hier. Ek het gegaan vir slaan in die siel, en dit is Hearts Alone.

0: Is goed.
1: Die gitaar sê hulle is iewers. Ek dink ek het hom dalk gemis.
0: Nee. Ja,
1: sê hy.
0: Ja.
1: Nee. Wel, squeak is hem. Ek gaan weer lig nie. Maar wanneer het kom by gitaarsolo's, jy weet, daar is net eintlik een groep wat het kan doen. En ek moet sê, hierdie is my gunsteling.
0: Oh, ek dink ek weet waarvoor jy gegaan het. Man.
1: Want dit het ook na die gitaarsolo, is dit ook die beste chant in 'n song. En dit is 'n klein groepie met die naam van AC/DC. It's D.A.T. Here we go. Somebody chant, let's go.
2: TNT,
3: hey!
2: Hey!
3: Hey!
2: TNT,
3: hey!
2: Hey!
0: Voel ons kan nou gaan iemand fight.
1: Ja, want dit is die plan.
3: Hey! TNT!
1: Gemeer broekies.
3: Hey! TNT,
2: hey!
3: I'm dying now!
1: Guys, so dis jou drie guesses. Monique, kry jy alone? Van wie?
0: Van Hart.
1: Oh, ek het alweer vergeet. As jy Zian stuur, kry jy ACDC se TNT 074-2000-989. Kry jou stemme in. Ons speel die wenlikie net so dis kan die sport. Dis die wenlikie van Katy Perry, Watch It Burn. En ons gaan kyk nog 'n paar van die gitaarsolos van jou kant af aan te gooi.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Zijn dit is ek dat Johan Ferreira, my vriend. Wat sê jy nou?
2: Ja, nee, goeiemiddag, goeienaand, allemaal, laatste ene van vandag. Nee, wat, Zian, het nie veel om te sê op die stadium nie, wat nie elke dag gebeur nie, het gewoonlik te veel om te sê. Maar ek het jou gesê, ek gaan vir die fietsry story gee, en dankie toch
1: hulle vryste. Het hulle toe al die paard fiets gery?
2: Hulle het gelukkig afdraande geslaan na ons geseld het, en dus was ek een beetje die moeilijkheid, maar hulle het mooi gebruik om in te val by wat ek wou doen. So skof nummer 10 van die Tour de France, 166,6 kilometer, is gewen deur die man in die geel trui, Tadej Pogacar. Dit is sy derde skof oorwinning van die Tour de France.
1: Johan, van wat tot waar het hulle gery?
2: Jan, I'm not going to give you my French now, please.
1: Go, asseblief, ek wil weet, want ek het dat nie gesien nie, ek het die eerste 10 skof tyd het helemaal gemis. Ek het,
3: Pieter Merits, ja, so nou daar, man.
2: Dit was nie die Amashova nie, maar Ori Lak na Le Leon.
1: Sê geweer?
2: Nee, ek het net vroeg bezig, my rechte Duits het net geskeer. Ok, so, Tadej het dan sy derde skof gewen vir die Tour de France. 3 uur 58 minute 8 sekondes, Remco Evenepoel was tweede en die gaping was 32 sekondes, maar vandag groot skade Tadej Pogacar teen die race, en as ek sê die race, Jonas Vingegaard, want Jonas kon nie bybly nie, hy het gekyk hoe Tadej wegbreek, en hy kon nie volg nie, en nou staan die algehele gaping op 3 minute en 36 sekondes tussen die top 2, so groot beweging van Tadej Pogacar. Morgen is het redelijk plat, 161,3 kilometer, en dit is vir die volgende 2 skofte in aangeval, en dan slaan hulle weer die berge.
1: Wat het waar hulle morgen?
2: Ja, morgen is het van Vichy na Nevers.
1: Oh, ja. Vakantie baie daar.
2: Dat was wel waar.
1: Ja, elke december daar.
2: Ja, nog nooit van gehoor nie, maar in aangeval, ek is seker, die mense in Frankrijk weet precies waar het is, of mense wat al in Frankrijk was, hulle sal vir dit kan sê.
1: Wie? Kom ons
2: voor het golf.
1: Nevers.
2: Ja.
1: Never heard of it.
2: As ons kyk na golf, as jy naam Joe Dean is, het jy een lekker story, want hy het die laaste kwalificeringsplek gevat vir die Open Kampioenskap. Daar was 12 spelers gewees, en daar was 1 plek beskikbaar vir die Open Kampioenskap. En Joe, my ou, like it now, sê toe dat ek het nou gekwalificeer, maar waar bly ek? Al die plekke is vol, wat jy nou kan verstaan, so waarheen moet ek gaan, ek is bereid om in een tent te bly, ek is bereid om in my kar te slaap, en het is nie oor kostes nie, daar is net nie plek om te bly nie. So sy noodkreet is nou, kan iemand my help, ek is die wereld nummer 268, ek weet nie waarom te bly vir die oorlog wat ek voor gekwalificeer het. Dalk is het net 2 dae, dalk is het 4 dae, maar jy moet natuurlijk moest nou ook die afsnijping vry spring na die eerste 2 rond is. So eindelijk een lekker story om of lekker positie om in te wees. Cricket, die eerste eendag internationale wedstrijd tussen Engeland en India, tans aan die gang in Birmingham. Engeland is uitgebouw vir 258, dit was in 47,5 balbeerte. Joe Root, sy beert van 76 staan uit, 76 nie uit nie, van 76 balle. En hy het goeie ondersteuning gekry van Liam Dawson, wat 68 gemaakt het van 83 balle. India in die 18de balbeert is 89 vir 2, die palkies van Rohit Sharma vir 11. En Virat Kohli vir 5. Chapman Gill het 41 langs sy naam, en Shreyas Iyer het 21, so India kort de verdere 170 van 32,4 beerte met 8 palkies staande om die wedstrijd te wen. En onthou vanavond 9 uur ons eerste halfeindronde wedstrijd van die FIFA Wereldbeker toernooi. As jy dit wil dophou, dit is Frankrijk en Spanje vir 'n plek in die finaal. En ja, ek denk dit gaan een goeie wedstrijd wees om dop te hou. Kom ek vir die ander, wat is, en het symbols in Engels, die commentators curse. So ek het vroeger gesê, daar was elke wedstrijd het doel van 1960 af. En ek het jou sê 0-0, een soort van Romok, 0-0 na 90 minuten en dan extra tyd en dan strafdoele. Okay. Dit beteken, hier kom het nou 3-2, so iets.
1: Ok, uitstekend. Frankrijk of Spanje om deur te gaan?
2: Ja, ek gaan nog steeds van by Frankrijk.
1: Ok.
2: Ek glo dit.
3: Oh, jinx jy hulle nou, Johan.
2: Ja, maar, kyk, enige van die twee spanne maak jy my saak nie. Morgen net nie Engeland, nie, asjeblief. Alhoewel, Zian, ek weet, jy gaan nou sê nie, ek verstaan dit, maar...
1: It's coming home. Johan, it's coming home.
2: Ek hoop vir Frankrijk, Argentinië.
1: Ok. Soos die laatste werpdeker, baie opwindend, maar Johan, baie dankie my vriend, jy moet een lekker hond hee, en dan chat ons weer morgen.
2: Yes, mooi gaan, ja. Uitklok Sport.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou jaloers maak.
0: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd. At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: Bokkerarie 989 FM.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Oh. Maar dank je voor allemaal wat ideeën dat je gestemd hebt. Dat was niet deel van die game, niet, maar deel van die boek naast. En ik moet eens zeggen, voordat ons dan die Wijn-liedje speel, ik denk niet, ons hoef enigszins te tellen, iemand gezegd, die liedje wat ik gekies het, met die beste guitar solo, is die ECT&T, wordt baie gespeeld op Bokke Radio.
1: Zo is het dan technisch vergeten, zien.
0: Ja, dat speelt net sommige vrijdag, en niet eens elke vrijdag.
1: Ik denk
0: is vergeten, van die ACDC songs, is dit, ik denk zekerlijk, niet onder die top 3 of 4 of dan 5 van die liedjes wat mensen zou zeggen als je nou iemand toe gaan en sê, geef my ACDC song.
1: Waar? Ek sal met jou strijd nie, so net vir die rede sal ek het vir jou gee.
0: Okay, uitstekend. So, die volgende stem, want ons gaan nou verkeerd doen, dan gaan ons die wenliekie speel en dan gaan ons groet.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan ons nog hun liekie speel, wat ons gaan kry tot by die nies.
1: Mm-hmm.
0: En dan het ons een simmelkaas. So,
1: ja.
0: Daar is een gitaarsolo liekie wat ek nog vol inwerk, voordat ons by die nies uitkom.
1: Okay.
0: En daar is twee liekies wat die meeste genoem is, onder die boknasie.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Een van hulle, Pink Floyd Comfortably Numb.
1: Die, is een goeie een.
0: Die ander een is Queen Bohemian Rhapsody.
1: Oh.
0: So, ek gaan nou, ek gaan vir jou vraag om die onmoontlike te doen.
1: Oeh.
0: En gif vinnig stem vir een van die twee, want die wenlikie gaan ons mee uitspeel. En
1: jo.
0: Dit gaan ons kryk tot by die nies. Okay, 074-2989.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Verkeer. Net so kyk jy na jou paai op hierdie stadium, daar was 'n ongeluk by Jake's Gravel Drive, suidwaarts net voor Voortrekkerweg in Goodwood, dit is by die Wingfield Motors daar, geen beserings op hierdie stadium nie, maar wees asseblief versigtig. So ook 'n ongeluk vroeger by Wellingtonweg in Durbanville, by die Durbanville gaswinkel, ook geen beserings nie, maar asseblief hou jou oë oop en wees veilig op die paaie, dan 'n ongeluk by Fransie van Sail in Belville by Artappeldraai. Verder as er nog iets is, laat weet vir my is 074-2989.
0: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors, dit gaan oor vertroue met van reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuie, help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word degelijk nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
3: Uitklok verkeer.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Tamako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
7: Dis soveel meer!
6: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Timbakor.co.za.
0: Skakel hierdie dinsdag om 14, of wel op 14 juni, dis vanavond om 6 uur, net hier op Bokradio, vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill-Lewis, waar hy die stadsambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek, vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die levering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners kan in Kaapstad kan skep. Wie is deel van die gesprek vanavond om 6:00 hier op Bok Radio?
3: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Weftrekker.
2: Dit is nou net na 6 in die nuus. Adjunkminister van Hoër Onderwys vra hersiening van NSFAS betalingsskedules aan instellings en meer as 13,000 verdagtes aangekeer.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Yusuf Kassim, vra hersiening van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se betalingsskedules aan instellings. Hy het gister by die Universiteit van Suid-Afrika geskrewe klagtes van studente aan die instelling se bestuur oorhandig. Die klagtes hou verband met betalings van Julie se persoonlike sorgtoelaas en voortsleepende probleme met data en internetverbinding. Kassim sê hierdie Unisa voorval ontblootte gesoek weens ernstige en geweldsmisdade soos moord, verkrachting, gewapende roof en kaping. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê 2089 onwettige immigrante is aangekeer, noodskappe te versterk om die nuwe langwerkende MIV voorkomende. Motsoaledi sê meer moontlikhede stel mense in staat om toegang tot voorkomende behandeling te verkry wat by hul omstandighede en voorkeure pas. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Adjunkminister van Hoër Onderwys vra hersiening van NSFAS betalingsskedules aan instellings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Desbolgerário.
1: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Montashe sê dis belangrik om Suid-Afrika se strategiese brandstofreserwes 'n hupstoot te gee. En adjunk minister van hoër onderwys vra hersiening van NSFAS betalingsskedules aan instellings.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wit. Die minister van minerale en petroleum hulpbronne, Gwet Mtashe, sê daar is 'n behoefte aan strategiese voorraadbeleid in Suid-Afrika om gereedheid in geval van ernstige olieontwrigting te bevorder. Die departement het 'n konsepbeleid gepubliseer wat voorstel dat alle gelisensieerde grootmaat olie en brandstofverskaffers en invoerders 21 dae se voorraad moet aanhou. Die departement waarsku afhanklikheid van lang skeepsroetes en spesifieke knelpunte stel die ekonomie bloot aan sowat 1 miljard rand se verliese per dag indien geen brandstof beskikbaar is nie. Die adjunk minister van onderwys en opleiding, Yusuf Kasim, vra 'n hersiening van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se betalingsskedules aan instellings. Hy het gister by Universiteit van Suid-Afrika geskrewe klagtes van studente aan die instelling se bestuur oorhandig. Die klagtes hou verband met betalings van Julie se persoonlike sorgtoelaas en voorslepende probleme met data en internetverbinding. En die polisie het verlede week meer as 13.000 verdagtes weens verskeie oortredings aangekeer tydens landwye Shanella operasies. Onder die wat in hegtenis geneem is, is 1886 gesoek weens ernstige en geweldmisdade soos moord, verkrachting, gewapende roof en kaping. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê 2089 onwettige immigrante is aangekeer waarvan 801 deur die polisie in Gauteng vasgetrek is. Ten slotte net weer jou hoofnuus vanaand. Mtashe sê dit is belangrik om Suid-Afrika se strategiese brandstofreserwes 'n hupstoot te gee. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin volg om 8.
2: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie.
4: Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: Nee, die rechte noot. Nee, die

0: Dit is Elsie, die jubels fantasties, 5 minute oor 7. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Wijn, dat weet, die aanskof van 7 uur tot en met 10. Een lekker dinsdag, 14 juli 2026. Ja nee, ons het een lekker, lekker program net vir jou vanavond. Ook morgen aand hier by Heroes is dit Noah Milan en Brendan Miles. Ons speel een bykie later Vetkoek Paleis en jy kan Noah Milan en Brendan Miles kaartjies wen net hier by Heroes restaurant. As jy nou Bok TV kyk, dan sien jy die talentvolle man is uiteindelik vanavond weer terug hier saam met ons Bok Radio, Bok TV. Kaptein Cyril Dix, goeie naand.
1: Dankie Brent, ek waardeer die opmerkings of die, hoe, wat noem hulle die mooie woorde daarvoor? Maar dankie daarvoor.
0: Ja, nee.
1: Ook aan ons luisteraars, ons hoop julle geniet die program saam met ons.
0: 'N kwart oor 7 gesels, ek en kaptein, vanavond praat ons oor sertifisering van afskrifte en dokumente. Indien jy alreeds 'n vraag het vir kaptein, asseblief, moenie huiwer nie, stuur dit gerus deur na 074-2009-89. Vetkoek Paleis, 'n bietjie later, Boobo Sheridan, ons gaan kuier daar lekker, in Nigel, en ook ons kyk, wat is die stories op sosiale media. Baie lekker muziek wat kom, Nadine is gelaai hier, Tracy Chapman met Fast Car en nog vele, vele meer. Welkom by die program.
2: Toe ons klein was, was die hemel ergens bo hoog in die lucht.

0: Tracy Chapman met Fast Car, net hier op Bok Radio, Bok TV, en lekker goeie naand as jy nou ingeskakel het, dinsdag 14 Julie 2026, die aanskof, saam met my Brendwyne Wet. Nog baie lekker muziek op pad vir jou, Liefde Sonder Amar, dit is Nadine, is ook gelaai natuurlijk genoem, as jy nou Bok TV kyk, Kaptein Cyril Dix is vanavond hier, Kaptein, weer eens goeie naand, hoe gaan dit, welkom hier.
1: Baie dankie Brent, nee, dit is lekker om hier te wees, dit is ook nie vir my so koud nie.
0: Hoe was die naweek gewees gevallig?
1: Weet jy wat, ek het sommer vinnig net so vir ontspanning gege om Robben Eiland geswem hier van Blouberse kant af, en toe ek terugkom, toe is ek in Chops, maar ek kon nie ek spot my
0: ek hoop rechtig World Guinness Records het gehoor van jou en dit opgeneem.
1: Kijk, ek wil dan probeer fix word.
0: Ja, nee, dit is baie belangrik. Wel, sien dat ons, nou hoor gewoon mooi hier, sien dat ons vanavond gesels oor certificering van afskrifte. Ek hoop nou, jy is gesertificeerd nadat jy nou Robben Eiland geswem het.
1: Kijk, jy, toe ek uitkom nou by Blouberg, toe druk hulle stempel op my voorkop. Sê jy dit gemaak, maar ook
0: ja, maar nie, alle grap op is
1: maar dit was een lekker naweek, ons het dit baie rustig gevat, ja, ja. Ons bly die bokke het gewen.
0: Daar sê nie, kaptein, ons het nou al oor baie onderwerpe gesels vanavond, iets anders een gesertificeerde afskrif is een dokument was, wat as een ware afskrif van die oorspronkelike gestempel is, ons allemaal weet het, en ons gesels vanavond lekker daaroor, ons het vroeger gevra al reeds as jy een vraag het vir kaptein en die WhatsApp lyne gons onmiddellik al weer, of al reeds, hier is een boodskap van Andy, en Andy sê, hier kom ons luister gauw vinnig. Hoe kan Kilsrivier polisiestasie vir my sê, toe ek vraag, hulle moet asseblief die stempels duidelik maak, dat hulle maar net kan werk met die ink wat hulle het, en die polisiestasie stempel kom toe nie duidelik uit nie, maar ek moet dit maar net aanvaar.
1: Ja, Brent, weet jy, dit is nou nie, ek wil amper sê, dis uitreikings wat gedoen word, en ek dink die mense sal hopelik dit verstaan, maar die polisie is besig om van hierdie self ink stamps te maak, aan te koop nou, wat definitief nie meer die ou manier is van ons wat ons gebruik het om die ding op die ink te druk en dan op die bladsy te druk nie,
0: ja.
1: Want dit is nou maar een probleem, maar ek dink nie al die stasies het nou al aansoek gedoen vir die nuwe stamps nie, en ek praat nou maar Engels ook so die mekaar. Maar as dit nie duidelik is nie, gaan eerder dan na ander polisiestasie toe as dit moontlik is. Ja. En ek bedoel dit nou nie in 'n lelike manier nie, want die goed moet duidelik ook wees.
0: Ja.
1: Onthou nie, dis uitreikings wat aan die polismanne gegee word in die GDS, in die gemeenskapsdienstcentrum, by die ou charge office genoem, soos mense hom ken. So, dit is wel so dat hulle gebruik dit wat hulle daar het, maar as dit nie duidelik is nie, dan sal ek vraag dat jy of dit dan nou amtelik onder die stasiekommissaris se aandag bring, of dit maar na ander polisiestasie toe gaan en dan duideliker afskrifte kan dit doen.
0: 074-2099 indien jy 'n vraag vir kaptein het, hier is nog 'n vraag, ons gaan dit binnenkort beantwoord. Goeienaand.

0: Dit is Teens Jordaan met 'n honger hart. Bok Radio, Bok TV, 25 minute oor 7. Die heel eerste uur, die aanskof, saam met my Brent, 'n lekker goeie naand. As jy nou net ingeskakel het, eerste uur op 'n Dinsdag, as ek nie alleen nie, ek gesels natuurlik met die baie talentvolle, hy vang skelms, hy doen alles wat reg en goed is. Dit is niemand anders as kaptein Cyril Dix. En natuurlik vanaand, kaptein, ons gesels oor om jou dokumente te sertifiseer. En ek gaan onmiddellik nie, tyd mors nie, hoekom 'n bord dokumente gesertifiseer?
1: Dit is bloot om afskrifte te kry van 'n oorspronklike dokument wat dit makliker maak sodat jy nie hoef nie oorspronklike dokument in te gee as jy aansoek doen vir 'n werk of jy doen aansoek vir 'n visum of jy doen aansoek vir enigiets wat vra vir 'n afskrif van jou ID dokument, jou bestuurslisensie.
0: Ja.
1: Alle dokumente wat moet gesertifiseer word. Ons sertifiseerde dan nou dat dit 'n ware afdruk is van daai spesifieke ware egte dokument wat jy inbring om te sertifiseer.
0: En dan wil ek gevolg dit vra ook kaptein, deur wie mag sertifiserings gedoen word?
1: Uitsluitlik is dit die Suid-Afrikaanse Polisiediens, maar ek weet ook posmeesters het dit jare terug gedoen.
0: Ja, ek weet hulle het dit.
1: Ek weet ook skoolhoofde kan dit ook doen, maar dit is ook 'n proses wat gevolg moet word want jy moet gaan aansoek doen om kommissaris van Ede te word voordat jy kan sertifiserings doen. So ja, die polisie kan dit doen, prokureure kan dit doen, jy kry maatskaplike werkers, predikante, kan daai tipe ding so, die sertifisering word nie ligtelik opgeneem, daar's wetgewing wat dit omskryf, en dis hoekom ons dit dan nou daai stempel opsit en sê, hierdie ek sertifiseer dat hierdie 'n ware afskrif is van dit wat hier voor my Ja. Gegee is, en dan sit ons 'n datumstempel by, want hy is net geldig vir 3 maande.
0: Daar sê 074-2009-89, indien jy 'n vraag vir kaptein Cyril Dix het, hier is Scotty McCreery met This Is It.

0: vandag jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Doyne de Wet en vanaand se nuus oorsig. 'n 31e internasionale dwelmmyl is op die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng in hegtenis geneem nadat owerhede beslag gelê het op daga ter waarde van 'n geraamde 2,9 miljoen rand. Die oud-minister van hoër onderwys en opleiding Kasim vra 'n hersiening van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se betalingsskedules aan instellings. Die polisie het verlede week meer as 13.000 verdagtes weens verskeie oortredings aangekeer tydens landwyse Chanella operasies. En metropolisiebeamptes het 5 verdagtes in verband met 'n besigheidsroof in die strand in hegtenis geneem. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bok Radio 98.9

0: Hy was een van die wenners, SA Idols, gebore daar in die lekker George. Dit is Alvis Blue herinnering, net hier op Bok Radio, Bok TV, die heel eerste uur, saam met my Brent. Ek is nie alleen nie, natuurlijk kaptein Cyril Dix. Hy sit en keier lekker vanaan. Ons keier daarom lekker off-air, nie?
1: Dit ook, ja, weet jy.
0: Kaptein, indien jy nou net ingeskakel het, ons het 'n bietjie vroeër was die vraag gewees deur wie mag sertifiserings gedoen word. Natuurlik het kaptein gesê ook predikante.
1: Predikante kan dit doen, skoolhoofde, as hulle daai kwalifikasie gekry het, kan hulle dit doen. Soos ek gesê het, prokureure kan dit doen, advokate, dit is regtig wyd, maar mense moet daarom die aansoek insit om 'n gesertifiseerde kommissaris van ere te word.
0: Ja, ja.
1: So jy kry 'n nommer wat jy moet bysit as jy jou sertifisering doen op die papiere, alles moet ons inskit. Soos wat ons magsnommers het of diensnommers het, kry daai persoon wat nou daai magtiging het om goed te sertifiseer ook nou 'n nommer wat moet bygesit word.
0: Ja. Kaptein, hoe lank is dit geldig, 'n sertifisering? Is dit lewenslank of nie, as dit nou kom by jou dokumente?
1: Weet jy, Brent, ek wens dit was lewenslank, maar dit is net 3 maande geldig vandat ons hom gesertifiseer is en die datumstempel opgesit het. Party mense kan jou dalk nog oorsien vir nog 'n maand of 2, maar baie van die plekke, vir alles om mens buiteland toe wil gaan, of jy wil nou hier ewe skielik op 'n vliegtuig klim, dan kan ons dit goed sertifiseer vir jou. Maar jy moet dit binne 3 maande gebruik. Party besighede en plekke vat dit nie as dit langer as 3 maande oud is en vooral vir 'n nuwe sertifisering. Net om seker te wys dat jy nog steeds die amptelike dokument het.
0: Ja.
1: Dink dis eintlik waaroor dit gaan. Want goed raak weg, paspoorte raak weg, ID's raak weg, jou bestuurslisensies raak weg, al daai tipe goed. En mense rapporteer dit nie altyd aan die polisie nie. Hulle kom vra net, hulle wil net 'n verklaringie aflê vir dit wat hulle nou invat binnelandse sake toe of verkeersdepartement om daai goed te vervang. So ek dink die rede vir dit is is maar net 3 maande.
0: Ja.
1: Maar daar is party plekke waar dit dalk sal oorsien met 'n maand of 2.
0: Wel, jy het nog tyd. Ek sien hier het 'n boodskap weer ingekom indien jy nog 'n vraag het vir kaptein 074-2000-989.

0: Was dit jou plan? Net hier op Bok Radio, Bok TV, een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, Kaptein Cyril Dix, kuier vanavond saam met my hier op Bok Radio, Bok TV. Kaptein, hier het ons boodskap gekry, ons gesels natuurlik sertifisering van dokumente, hier laat ek gesien, dit is Dani.
1: Naand Brent, my neef is een financiële adviseur en hy is ook een commissaris vir hede.
2: 100% recht, ja, dit kan so wees, jou neef het aansoek gedoen om een commissaris van Ede nommer te kry, en dis ook om hy gemagtig is om dit te doen, is recht so, ja.
0: Daar sê, en dan, hier is een boodskap van Albert, wat sê, verhoed vervalsing.
2: Ja, dit is ook waar. Die certificering is ook om te kyk dat die dokumente nie vervals is nie, so ons kyk na die oorspronkelike dokumente.
0: Ja, ja.
2: Sonder die oorspronkelike dokument gaan die polisie nie die ding vir jou certificeer. Ons mag dit nie doen nie. So ja, dit is definitief ook waar.
0: Kaptein Cyril Dix van my kant af, baie dankie vir die waardevolle gesprek oor die sertifisering van dokumente. Ons waardeer die inligting, en vir kaptein natuurlik.
2: Nou, baie dankie Brent, ek waardeer het ook, is lekker om hier saam met jou te kuier.
0: En die luisteraars.
2: En ons hoop ons luisteraars gaan nou soet wees hierdie week, dat daar nie stoutigheid die buitenkant is nie.
0: Nee, nooit nie.
2: Ons is mos nie so, bokmense is die sikke mense.
0: Glad nie.
2: So geniet het en wees veilig hier buiten, baie dankie.
0: Daar sy. Gepraat van lekker en lekker dinge. Hierdie week natuurlijk, bly ingeskakel, ons gee nou aan Milan. En ook Brendan Miles kaartjes weg, hulle tree morgen aand hier op by Heroes Restaurant. Vetkoekpaleis speletjie is sterk op pad. En die nie vir Bobo hulle en die mense ken, dan is vanavond jou aan. Nog lekker muziek op pad, Kaptein Cyril Dix, baie dankie, mooi week en ook soet wees van
2: altijd,
0: my kant af.
2: Altijd, Brent, altijd.
0: Wil die klachtes hoor?
2: Dis vies.
0: En ja, soet wees.
2: Dankie, geniet dit.

0: meubels met jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuis te stellen. Soos die silver 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg meubels, altyd beter.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Ons speel die treffers, die lekkere verkeering.
4: Daar sê ons speel die treffers net hier op Bok Radio, Bok TV, bly ingeskakel. 'N bietjie later natuurlik gaan jy hierdie klanke hoor. Maar nog nie. Eerste speletjie nou, dit was gewees wie, watter bekende professionele vegter vier sy verjaarsdag vandag. Wat wen jy nou aan Milan en Brendan Miles kaartjies vir môre aand?
5: Naand my vriend, naand, is dit nie Conor McGregor nie. Hy doen UFC fighting, hy doen hy fight so in die cages. Ek dink dis hy.
4: Daar sê Gerald, jy's reg, saam met JC ook. Ons stuur julle nou lekker kaartjies vir môre aand se vertoning net hier by Heroes.

0: Bok Radio hooftrekker.
1: Dit is 8:00 in die nuus vanaand. Montage sê dis belangrik om Suid-Afrika se strategiese brandstofreserwes 'n hupstoot te gee. Adjunk minister van hoër onderwys vra hersiening van NSFAS betalingsskedule aan instellings.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet. Die minister van minerale, petroleum, hulpbronne, Gwet Montashe, sê daar is 'n behoefte aan 'n strategiese voorraadbeleid in Suid-Afrika om gereedheid in geval van ernstige olie ontwrigting te bevorder. Die departement het 'n konsepbeleid gepubliseer wat voorstel dat alle gelisensieerde groot maat olie en brandstofverskaffers en invoerders 21 dae se voorraad moet aanhou. Departement waarsku afhanklikheid van lang skeepsroetes en spesifieke knelpunte stel die ekonomie bloot aan sowat 1 miljard rand se verliese per dag indien geen brandstof beskikbaar is nie. Die adjunk minister van hoër onderwys en opleiding, Yusuf Kasim, vra 'n hersiening van die nasionale finansiële hulp skema vir studente se betalingsskedule aan instellings. Hy het gister by die Universiteit van Suid-Afrika geskrewe klagtes van studente aan die instelling se bestuur oorhandig. Die klagtes hou verband met betalings van Julie se persoonlike sorgtoelaas en voorslepende probleme met data en internetverbindings. En die polisie het verlede week meer as 13.000 verdagtes weens verskeie oortredings aangekeer tydens landwye Chanella operasies. Onder die wat in hegtenis geneem is, is 1886 gesoek weens ernstige en geweldsmisdade soos moord, verkrachting, gewapende roof en kaping. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê 2089 onwettige immigrante is aangekeer waarvan 801 deur die polisie in Gauteng vasgetrek is. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Montashe sê dis belangrik om Suid-Afrika se strategiese brandstofreserwes 'n hupstoot te gee. Daarmee die einde van die nuus studio nuuswenkel aan bokradio.co.za.
2: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Away Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Fenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
0: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
5: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

0: Taimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Taimaat Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Taimaat Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek taimaat.co.za. Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so beanie.
3: Sewentien minute oor agt, dit is nou tyd vir jou Woensdag aand speletjie Vet Koek Paleis, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ek speel 'n gedeelte en dan volg die vraag, wat wen jy vanavond lekker kaartjies vir môre aand? Ek kan nie lekker hier kom kuier nou aan Milan en Brandon Miles tree op. Hier is jou gedeelte vanavond.
4: Moet vra, is vir jou, maar jy blaker als uit. Het oom een gehoor van die dominee, die oraliste en die volstruisveer? Kaartjes, het hy kaartjes? Wil oom nou die grap hoor of nie? Nee, het hy kaartjes? Ja, twee vanmorgen.
3: Daar sy 074-2009-89. Jou vraag om Frik soek kaartjes. Wat er kaartjes is, soek hy. Laat weet van my gerus op ons WhatsApp-lijn. Hier is Nicolas Lou.

0: 25 minute oor 8. Jy kuier saam met my Brandwyn de Wet Dinsdag 14 Julie 2026. En natuurlik ons speel Vetkoekpaleis. En hier het 'n hele klomp mense gewen natuurlik kaartjies vir môre aand se vertoning net hier by Heroes Restaurant en natuurlik Bok Radio ingesluit. Ons sit net so oorkant Heroes lekker binne in die hele gebou natuurlik en hierdie kunstenaars, ongelooflike kunstenaars, Brandon Miles en Noah Milan was albei kunstenaars vir hierdie jaar se Bokboot 2026. Hier was die korrekte antwoord. Die vraag was gewees, oom Frik is op soek na kaartjies.
1: Naan Brent, hy soek kaartjies vir die ballet. Om daar sy vrou ballet toe te
0: vat. Daar sy, dit is Cheryl, sy was een van die wenners. Hier was nog een wenner.
2: Vir die vertoning van Antie Poppy om die ballet te gaan kyk.
0: Daar sy lekker man, ja nee, ons gaan natuurlik morgend beslis een lekker kuier het hier by Heroes restaurant. Hier is nog een wenner.
3: Goeienaand, dink ek bykie laat na geboodskap, maar die antwoord is wat ek dink is, oom Frik wil kaartjies kry vir Antie Poppy vir die ballet vertoning by Wolfie se oom.
0: Daar sy, ek dink hier is nog so 2-3 boodskappe, 3 wenners natuurlik, ja nee, dit is nou die speelietjie vanaand, baie dankie aan almal wat lekker saam gespeel het, en dit is jou vetkoek op 'n donderdag, is dit weer ork nie, snork nie, maar kom gerus, sê hallo, môre hier by die atelier, as jy nou kom lekker, ons stuur daai kaartjies binnenkort vir jou, en dit gaan 'n lekker atmosfeer wees môre aand, net hier by Heroes Restaurant, hier is Rihanna nou.

0: die moeite werd. Dit is Rihanna Nell. Jy kuier saam met my Brent. En een bietjie vroeger het ons Vetkoekpaleis gespeel. Een hele paar wenners wat kaartjies gewen het vir Mora en Noah Milan en Brandon Miles.
1: Nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
0: Dit is nog 8:30. Goeienaand, ek is Brendoyne de Wet en vanaand se nuus oorsig. 'n 31-jarige internasionale dwelmmuil is op die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng in hegtenis geneem nadat owerhede beslag gelê het op Dagga ter waarde van 'n geraamde 2,9 miljoen rand. Die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Kasim, vra 'n hersiening van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se betalingsskedule aan instellings. Die polisie het verlede week meer as 13.000 verdagtes weens verskeie oortredings aangekeer tydens landwye Chanella operasies. Metropolisiebeamptes het 5 verdagtes in verband met 'n besigheidsroof in die strand in hegtenis geneem. En Suid-Afrika se eerste toegewese polisieeenheid vir vermiste persone is in Kaapstad bekendgestel om reaksie op vermiste persone te versterk. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ach, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hoef nie die boerboelklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Bokradio 98.9 FM 20 voor 9, jy kan hier saam met my Brent Dwayne de Wet tot en met so 10 voor 10 en natuurlijk dan neem Gerard Skaap oor van 10 uur tot en met 12 uur. Ons kyk gevindig na stories, sociale media net hier op die aand skof story nummer 1. Justin Bieber is een van die kunstenaars wat gaan optree hierdie sondag by die finaal van die FIFA Wereldbeker. Ja nee, een bykie vroeger het ons daar oor gesels semifinaal nummer 1 oor so 20 minute en dit is Frankrijk teen Spanje vanavond 9 uur. Morgenavond natuurlijk Engeland teen Argentinië. Lionel Messi en die span daar. Story nummer 2, Rassie Erasmus het kommentaar gelever op die besluit op Pieter Steef de Tooi die Springbokke teen Wallis te laat aanvoer in plaas van Sia Kolisi. Ja nee, Rassie weet precies wat hy doen. Driekus du Plessis sal op 18 juli natuurlijk hier die saterdag in die hoofgeveg van die UFC Fight Night in Oklahoma City teen die voormalige kampioen Kamaru Usman te staan. Kom, so opgewonde dat Driekus weer terug is. Die groot vraag is wat gaan gebeur hier die saterdag en kan hy weer sy titel weer terugkry by Still Knox en dit is ook wat ek baie opgewonde oor is. Ons gaan vooruit op nog lekker muziek net hier op Bok Radio, Bok TV.

American Authors, I'm Born to Run. Bok Radio, Bok TV, lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, nog lekker muziek op pad, net vir jou, Lea, met jou kleren aan, is ook op pad, en dan, julle paar mense het al reeds kaartjies gewen, vir môre aand in Noah Milan, en Brandon Miles, net hier by Heroes, ons het nog so'n laatste speelietjie, 'n bietjie later vandag, in geskiedenis, Lea op pad.

Tis in die lakens, die landrui net hier op Bok Radio, Bok TV, lekker goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, dinsdag 14 Julie, en die keer saam met my Brent Wyn de Wet in die heel eerste uur, hier het ons vir kaptein Cyril Dix gehad, soos gewoonlik, en ons het gesaals oor die sertifisering van dokumente, baie dankie aan kaptein Cyril Dix. Ons het ook lekker speelietjies gespeel en nou aan Milan kaartjies Brendan Miles morgen aand hier by Heroes Restaurant. En hier is nog so'n laatste speelietjie vandag in geskiedenis. Drie mense kan nog kaartjies wen vir 'n morgen aandse vertoning hier by Heroes. En hier kom hy soos altyd 074-2000-989. Dit is ons WhatsApp-lijn hier. Madonna was nummer 1 op die Britse enkelsnit trefferlys met haar tweede nummer 1 treffer. Ek benodig die naam van die liedjie. Madonna was nummer 1 op die Britse enkelsnit trefferlys met haar tweede nummer 1 treffer. Laat weet my gerus. 15 minute oor 9 is dit jou 90's dubbelspel en dan 9:30 is dit jou woord van bemoediging. Ons skop nou af met Andreet. Liefde is 'n werkwoord. Goeienaand. MUZIEK

0: In die rechte noot, in die rechte tyd, Bok Radio.
1: Robbie Williams, let me entertain you. Net bietjie vroeër gewees, 15 minute oor 9. Lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het. Vandag in geskiedenis, die vraag Madonna was nommer 1 op die Britse enkels snitlys met haar tweede nommer 1 treffer. So twee mense natuurlik het dit reg gekry en hulle kry kaartjies vir môreaand se vertoning hier by Heroes Restaurant Noah Milan en ook Brendan Miles. Dit was die korrekte antwoord.

Papa don't preach. Madonna daar lekker en sy het dit gedoen in die VK 1986 met hierdie groot, groot treffer. Dit is ook nou tyd vir jou 90s dubbelspel. Ek het twee liedjies gekies. Hier is nummer 1, Sixpence, None the Richer, en dit is Kiss Me.

0: Goeiedag passasier, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Bokkerarie, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: grootste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Bokradio 98.9 FM.
2: Nou ja, toe, weer eens baie, baie dankie aan allemaal wat lekker vanavond gekuier het en ingeskakel het eerste uur. Weer eens baie dankie aan kaptein Cyril Dix. En ook ons het lekker Vetkoekpaleis gespeel, baie kaartjies weggegee vir morgense vertoning hier by Heroes Restaurant. Dit is Noah Milan en Brandon Miles wat hier morgend een keier hier is saam met ons. Baie, baie dankie, een woord van bemoediging. Dit gaan oor harde werk, Conor McGregor, een van sy mooi aanhalings daar. Ek los jou nie alleen nie, Gerard Skaap, hy is gereed om met jou te keier vanaf 10 uur tot en met 12 uur op hierdie dinsdag, die 14de juli 2026. Nog lekker muziek, ek sien hier kom 'n boodskap in, dit lyk vir my soos Tani Julie en oom Eddie daar, so baie dankie Tani Julie en oom Eddie, lekker slaap. En baie dankie en allemaal weer eens wat lekker ingeskakel het, Zack Brown Band, die Pisang Skille en dan ook 'n bietjie Leskaat, van my kant af, lekker slaap, geniet jou Woensdag, ons kuier môre aand weer. Tot ziens.

0: harder as 'n windpomp en ongesis.
1: Goeienaand, baie welkom hier by Bok Radio, Bok TV. Dis nou presies 10 uur, ek's Gerard Skaap en ek kuier saam met jou van nou tot en met middernag. Hier op die late aand met Gerard Skaap, net hier eksklusief op Bok Radio. Maandag tot donderdag is dit late aand met Gerard en dan op 'n Vrydag aand party ons met die afterparty van 10 tot middernag wat ek vir jou lekker uptempo musiek speel en ons kuier lekker saam op 'n Vrydag aand. Ja, nee, ek absoluut. So eintlik effektief maandag tot Vrydag 10 tot middernag. Maar op 'n Vrydag aand is die afterparty met die uwe meneer Skaap. Nou ja, baie dankie aan Wayne Brent, Brent Wayne de Wet. Hy is môre aan weer saam met jou van 7 tot 10. Jy moet veilig ry my maat. Brent, jy moet veilig ry. Maar hy is altyd veilig. Hy ry baie baie mooi en ja, ek en hy het altyd so lekker geselsie as hy hier is van die lug af. Gesels ek en hy altyd diep en lang stories. Maar baie dankie jou Brent. Jy met 'n wonderlike aand hê my vriend. Nou ja, ek en jy gaan nou saam kuier van nou tot en met middernag. So ek hoop jy is reg vir die volgende 2 ure. Natuurlik kan jy vir ons kry op die WhatsApp lyn hier in die ateljee op 074-2989 074-2989 en baie dankie vir al die WhatsApps wat al klaar reeds inkom. Ou Porra is daar so en my ander vriende, so kry my op WhatsApp 074-2989 stuur vir my een voice note hier in die ateljee. Laat weet my net waar in die wereld luister jy na ons, maar ek gaan nou vir jou vraagje ook vra. Jy weet ons het altyd so ou vraagje wat ons vra. Nou vanavond se vraag is eintlik meer een stelling as een vraag, maar is een vraag, watter snaakse gewoonte het jy wat jy eerst besef het ander mense doen nie? Jy weet, so daar is alle mense wat doen wat ek doen, maar baie, ek sien dit nie altyd nie. Gewoonlik is dit maar 'n type van 'n geheime ding. Mense praat met hulle self. Nou, ek is 'n man, as ek ontstook is, praat ek met myself, en ook as dit goed gaan, praat ek ook met myself. So, daar is selfpraat en selfgeneesing. Ek praat myself as ek ontsteld is, dan, en dan woed ek myself uit op baie maniere. En ek dink in een mate is dit toch een gesonde ding. Ek dink is beter om daar oor te praat, al is dit net jy self waarmee jy praat, as jy in die karre en iemand is, maak jy ontstook, of die kliënt het jou dan nie kwaad gemaakt, of iemand wat jy op die telefoon daarmee gepraat het, praat jy met jouself en jy woed hierdie ding self uit. Ek dink so kry ou daai emosie uit jou liggaam uit en uit jou mind uit, want ek dink as ons dit inhou, dan sit soos 'n stoom, a pressure cooker, hy bou net op en hy bou net op en dan eventueel draai die verkeerde man voor jou in en dit ontplof en dit is ruitreits en daai tipe goed. So, ek is maar een van die ouens wat met myself praat, dit is maar een gewoonte wat ek het. Party dink die mense as ek verby ry of as ek verby hulle loop en ek vat 'n bietjie 'n pike, 'n stap, om net bietjie van die ontstokenheid ontsla te raak, dan dink mense as ek hierdie ou is crazy, weet, hierdie ou is nie lekker nie. Maar ek dink daar is 'n verskil met self praat, en as jy jouself 'n vraag vra en jy antwoord jouself ook. Ek dink dis 'n bietjie 'n ander storie daai. Maar ja, watter snaakse gewoonte het jy wat jy eers besef het ander mense doen nie? Stuur vir my stempels na die ateljee WhatsApp nommer 074-2989. Daar's natuurlik mense wat met hulle self praat wanneer hulle iets soek, eet sekere kosse in 'n vaste volgorde of dit moet die volume. Ek ken 'n vriend. Hy's ook in die radiobedryf in Gauteng. Nou, hy het een fobie en een obsessie. As ek nou saam in een kar rij, en ons het nou een liedjie wat speel, dan as ek hom nou draai, en die knoppie draai jy nou miskien op nummer 3, op die derde knoppie, of derde ene, of hy draai hom op 5 of 7, dan sal hy hom altyd op gelyke nommer sit. Hy sal hom of op die 6 of op die 8 sit. Hy moet nie op die 7 of die 1, 3, 5 of 7 wees. Hy het 'n fobie daarmee en hy het 'n obsessie daarmee. So dis sulke snaakse goed. Stuur vir my WhatsApp op 074-2989. Laat weet bietjie vir my, wat is snaakse gewoonte het jy wat ander mense nie het nie? Of wat jy nie van weet nie? Nou ja, stuur hom vir my deur op 074-2989. Jy is by Bok Radio, Bok TV, reg oor die Weskaap op 98.9 FM en natuurlik ook hier op internet kan jy na ons kyk op bokradio.co.za en dan klik jy net op Bok TV, dan kan jy vir ons kyk en lekker na die interactieve gevolg, wat is so 'n bietjie van 'n interactieve radio televisie Dit is so amazing, gaan kry hom, sit hom op jou TV, dan kan jy lekker daar in die agtergrond kyk en luister en Bok Radio, Bok TV geniet. Dis wat jy moet doen. So baie welkom hier by die show, kom ons gaan met nog lekker muziek, op pad nog vir muziek van U2 en The Cause met So Young, maar eerst een bietjie Fat Man, dis als op pad vir jou. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienavond, my naam is Gerard Skaap.

0: You too, hierop Bok Radio Bok TV en where the streets have no name, dit is nou 13 minute na 10 en jy's op die laat aand met my Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag en ek het gevra wat se snaakse goed doen jy en wat jy nie besef ander mense, wel hulle doen het nie, so jy besef ok, ek doen iets weird, ok, en ek het 'n boodskapje gekry van Zuleka af, en sy sê die volgende, dis wat sy sê, nee? So ja, stuur maar die voice notes op 074-2009-89. Goeienaand Zuleka.
1: Goeienaand, natuurlik praat ek met myself, dis dan wanneer ek intelligente gesprek
0: het. Sy.
1: Toe, mooi aand vir julle, Zuleka van die Parel.
0: Dankie Zuleka van die Parel, lekker om van jou te hoor man, en jy moet veilig raak, en hoor jy kan jy ry daar, so ek hoop jy's daarom op Bluetooth, maar baie dankie vir die boodskapie, dan Alwyn stuur vir my boodskapie, hy is nie, ek dink hy is besig om ook vir my enetjie te tik, maar kom ons hoor gou wat sê, ok, daar, en het ek ons klaar gedoen, o ja, dan het ek hierso vir Albert de Bruin van Kraaifontein, wat sê Albert de Bruin van Kraaifontein, goeienaand Albert.
2: Goeiemorgen, kom sê nou een hele goeie middag, goeienaand, en dan kom die morgen ook een bykie later weer. Ja, nee, my vriend, ons saam daar Benoni, nou is ons weer saam in die Wille Kaap.
0: Daar sê.
2: Ja nee, ek sien jy is nou weer mooi achter die radiostel, waar jy hoort, en ja nee, lekker.
0: Ek sê terug, waar ek by die huis.
2: Koffie, koffie vir jou, waar ons allemaal amper in die bed lê. Genie die muziek. Ja nee, ek is daarom uiteindelik nou op jou kanaal. Ek luister saam. Lekker aand.
0: Baie dankie my vriend, dit is nou Albert daar van Albert de Bruin.
2: Ja, ek moet seker sê wie ek is.
0: Asseblief.
2: Is o Albert, o grootmaat Albert.
0: Daar is hy, Albert de Bruin daar van Kraaifontein, wat vir my die boodskapje stuur, dankie o maat. Hendrik de Plooi van Groblersdal, sê naand Gerard, hy sê, hoop het gaan goed. Baie dankie vir die boodskap, Hendrik, het gaan altyd goed om van jou, en het gaan, is ook altyd lekker om van jou te hoor, my maat, altyd lekker. Dan sê Gerard, lekker om weer van jou te hoor, ek hou net van wit handdoeke in my badkamer, ek weet nie of dit rarig uniek is nie, maar mens het al gesê, dis vreemd. Mooi aand verder, groete Estelle. Estelle, dis nie vreemd nie, maar vir party mense is dit vreemd, ek is ook so, ek hou van sekere klere en sekere goed, so ek dink dit is uniek, en ja, is net, ek dink vir 'n gesin is dit

'n bietjie onprakties, want jy het, as jy kindertjies het en dan kom met hulle vuil handjies en hulle vat in die wit handdoeke. Ek dink dit kan 'n bietjie van 'n pyn raak as jy moet heeltyd was en skoonmaak en jik en tekeer gaan. So ja, maar ja, met 'n wit handdoek kan jy presies sien as hy vuil is. En dis die ander voordeel van 'n wit handdoek, nê? Nee? En as dit daai suiwer wit is, dan staan vuil goed so vinnig op hom uit. So ek dink dis in 'n mate is dit 'n goeie ding. So ek sal sê dis 'n goeie frame daai stel, hoor. Maar baie dankie vir al die boodskappe wat inkom. Onthou ek het vanaand natuurlik 10 name wat ek wil trek vir die show môre aand hier by Heroes Live. Wat gebeur is, ek gaan vir jou 'n vraagie vra en jy gaan vir my 'n boodskap stuur met jou naam, jou van jou e-posadres en jou telefoonnommer en die antwoord van daai vraagie. En dan kan jy, dan gaan hulle jou kontak om die reëlings te tref. Dis nou natuurlik môre aand se show hier by Heroes Live, Noah Milan en Brandon Miles. Twee besonderse kunstenaars wat hier optree môre aand hier by Heroes Live en ja, hulle is môre aand hier. Sorry, die deure maak 6 uur oop. So jy kan al 6 uur inkom en daar's 'n lekker kroegie so, jy kan vir ietsie kry om te drink, lekker in die bykrom kom en dan 8:30 begin die vertoning met Noah Milan en Brandon Miles. So dis ietsie om nou uit te sien. So daar's 10 name, so ek gaan nou 10 name soek. Onthou net asseblief jou naam, jou van, jou e-posadres en jou telefoonnommer. Jy moet dit vir my in een boodskap tik. Moenie vir my eers jou nommer stuur en dan jou e-mailadres en dan jou stuur hom vir my in een boodskapie, tik hom volledig op een boodskapie, naam van e-posadres en telefoonnommer. En die telefoonnommer moet nie 'n landlyn wees nie, dit moet 'n selfoonnommer wees. Dan stuur dit my deur op 074-2989. Maar ons gaan nou daai vraag vra en ek gaan nou die lyn oopmaak daarvoor. Maar waarvoor, wat doen jy, wat jy dink is baie vreemd, en die vreemdste daarvan is dat jy dink ander mense doen dit nie. Ek weet ander mense praat met hulle self, maar vir my is dit ook maar weird, maar ek doen dit. So, ek praat met myself. Het sy goed of het sy sleg? Dan praat ek myself en ek woed dit uit. Ek praat met myself, soos Luzelda gesê het, ek moet nou net haar naam, dit is 'n baie unieke naam, dat ek net sien so, wat is haar naam, dit is Zuleka. Zuleka sê, sy het 'n intelligente gesprek met haarself. En ja, jouself, jy verstaan jouself, ok? So, kom ons kyk, ek gaan nou vir jou bietjie, ons kyk wat se boodskappe kry ek nog in daaroor. Wat doen jy wat weird is in jou oë, en dan die weirdste daarvan is jy dink ander mense doen dit nie? Dit is eintlik die hoekie vraag moet stel, want almal doen toch iets wat weird is, maar jy is te skaam vir dat ander mense moet weet, jy praat met jouself. Dit is nou maar net hoe een mens is, nie. As iemand anders is, dan bly sommer tjoep stil, en maak jy vir op die telefoon praat of iets, net om my in te dodge. Maar, kom ons gaan hier so op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap, dit is een dinsdag aand, dit is die 14e juli, en morgen aand, Brandon Miles en Noah Milan, hier by Heroes Live, bespreek online by bokradio.co.za, klik op Heroes en klik op die show morgen en bespreek sommer online. Maar morgen ek gee 10 kaartjies, wel 10 name gaan ek weggee wat wen, en dan sal Natasha jou kontak hier van Heroes Live om alles te reël en jou kaartjie vir jou te stuur ensovoorts. So en die voege soos hulle sê. Maar ja, kom ons gaan met lekker musiek hier op Bok Radio. Brendan Piper, The Calls en Jacobus, alles op pad vir jou. En dan later aan ookie 'n nuwe sangetjie, 'n nuwe liedjie van David Guetta, Alok en Stickman, Run Run River. Dis alles op pad vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV.

verby dan. Jacobus verby dan, Sobok Radio Bok TV, 25 minute voor 11. 10 name wat ek soek. Nou die vraag wat ek jou vra is, hoeveel dae 'n week is ek op die radio en watter tye? Watter dae is ek op die radio, watter tyd? Jou naam, jou van, jou e-posadres en jou telefoonnommer. Stuur dit vir my nou deur op 074-2009-89. Die eerste 10 wat reg is, kry 'n kaartjie of kan kaartjies kry. Vir môre aan se show hier by Heroes Live, dis Noah Milan en Brandon Miles op die voorg môre aand hier by Heroes Live. Watter tye is ek op? Watter dae? Watter tye is ek op? Jou naam, jou van, jou e-posadres en jou telefoonnommer. 074-2009-89, dis die nommer wat jy kan gebruik. Dis die WhatsApp nommer. Stuur vir my nou 'n boodskap. Tik hom vir my deur op een boodskap en dat ek het net kan aanstuur vir Natasha hier van Heroes Live. Maak het vir my makkelijk, al die inligting op een boodskap, maar nie vir my drie verskillende boodskappe stuur, een met jou e-posadres, een met jou telefoonnommer nie, ek gaan dit nie so kan vat nie. Een boodskap, die antwoord, wat het daar is ek op, wat het tyd, jou naam, jou van, jou e-posadres en jou telefoonnommer, stuur dit vir my nou deur, op 074-2009-89. Goeienaand, jy is by Bok Radio, goeienaand.

Ons skakel hier by Bok Radio, Bok TV en ons dankie Hendrik, ek weet dit is 'n cover van die liedjie Angels Above. Ons het hom hier gekry natuurlik as jy die liedjie insit op die cover is het Run River Run en dan Anakis Angels Above en ek weet Stick Figure die liedjie sê David Guetta featuring Alok and Stick Figure. So, dit is die cover version van die song wat oorspronkelijk door Stick Figure gedoen is. Maar ja, is een mooi weergawe van hom. Ek hou baie daarvan. Natuurlijk een catchy tune, nee? Baie, baie. David Guetta maak altijd lekker remixes en ja, ek moes dit mykie met julle gedeel uit vanavond. Ja, Spanje loop voor op die stadium, nee, ter Frankrijk 2-0. So, ons gaan julle op hoogte hou van die wedstrijd, maar ja, het lyk vir my Spanje roer hulle op die stadium, mykie 2-0. Maar ja, kom ons kyk maar wat gebeur. There will be no more rowing. Ek gaan nou nie die regte weergawe daarvan gee met Noorwee en daai goed nie. Maar baie, baie welkom hier by die show, as jy nou net ingeskakel het. Is altyd lekker om vir jou te hoor. Ek het 10 name wat ek soek vir morgen ons show, hier so Nomelan en Brandon Miles, hier by Heroes Live. So stuur vir my WhatsApp weer. Ek wil net weet, wat het daar is ek op? Is ek van maandag tot vrijdag op, van 10 tot middernag, wat het daar is ek op? Stuur my die boodskap, 074-2989, en dan natuurlijk jou naam, jou van, jou telefoonnummer, en jou e-posadres, moet jy vir my stuur, op 074-2989. Jy is ingeskakel hier by Bok Radio, Bok TV, goeie naam, baie welkom by die show, dis nou op die kop, 18 minute voor 11.

As ek tyd kon terugdraai, nee, dan sou ek dinge baie anders gedoen het in sekere opsigte van my lewe, maar nou ja, ons kan nie tyd terugdraai nie, nee. Maar ons kan die tyd vorentoe draai om te kyk wat ons vorentoe gaan doen. Miskien nou nie heeltemal vorentoe draai nie, maar ek sal graag dalk net so sekond vorentoe wil lewe, dat ek hom net ietsie kan korrigeer as dit dalk kan opkom. Maar kom ek vertel 'n bietjie van die Bokkies Afrikaans 101 wat plaas van die 15 November by Grand West Casino. Dit is jou bokkies en kaartjies beskikbaar online by itickets.co.za. Die kaartjies begin by R99 en is werklik bekostigbaar. Dit gaan 'n musikale reis wees en begin by die eerste en begin by die begin van Afrikaanse musiek. En ons het gister by ons vergadering gepraat, toe vertel Wimpie ons, hy sê dit was in 1904 gewees, toe Paul Roos se rugby span op 'n skip geklim het, deurgegaan het na Abbey Road toe in Engeland, en die liedjie Jou Kombers Ons Matras opgeneem het. En dit was die eerste opgeneemde Afrikaanse liedjie in die geskiedenis van Afrikaanse musiek in Suid-Afrika. En ek wonder of iemand dalk daai opname vir ons kan kry, want ons het nou 'n bietjie gesoek en ons kan hom nie kry nie. So hy lê natuurlik ergens in 'n argief, dalk by die SAIK of dalk in iemand se argief. Dalk het iemand daai opname. So as jy daai opname het, dan sal ek daarom graag daarom hy opname wil kry om te klink hoe dit geklink in 1904 in Abbey Road toe Paul Roos se rugby span deurgegaan het en daai liedjie opgeneem het. En dit is die eerste opgetekende Afrikaanse liedjie in die geskiedenis van Afrikaanse musiek. So, en dit is nou die 101ste jaar nou, so die eerste 100 jaar is nou verby en is nou die eerste jaar in die nuwe era van musiek met kunstmatige intelligentie en dies meer. So, wat maak 'n mens nou? Weet, daar is sekere fases in musiek wat gebeur het oor die jare en oor die eeuwe en oor die dekades en nou moet aanpas. Jy kan nie gaan stagneer en sê, ek like nie van dit nie, ek hou nie daarvan nie, ek gaan dit nie aanvaar nie. Ons moet nog steeds na musiek luister. So, een mens gaan maar gekonditioneer word en gewoond gemaak word om musiek te embrace, as die Engelse so sê. So jammer vir die Engelse woord. Maar, dit is hoe dit is. En dit is deel van die Afrikaans 101 musikale reis, natuurlijk by die Bokkies, wat 'n groot glansgeleentheid is, altyd nog hier by Bok Radio. En dit gaan gedoen word die 15de November. En jy gaan gekies word om die wenners aan te kondig. Die woes hoe musiek gaan daar wees, kunstenaars wat daar gaan optree, en jy as luisteraar wat gekies word, gaan sê, en die wenner is, en dit gaan op skerm wees, en in die casino ook op skerm gebring word, en op Bok TV uitgesaai word. So, dit is 'n groot geleentheid vir ons plaaslike inwoners, om ook deel te wees van hierdie bokkies, want dit is jou bokkie toekennings, en dit is, ons het gisteraand in die vergadering gepraat, en dit gaan begin in swart en wit, soos musiek daai tyd en films daai tyd opgeneem is, en hierdie musikale reis gaan so opgeneem, voorgebring word vir jou, geshowcase word vir jou, en soos die kleer inkom, so oor die eeuwe, oor die dekades, na die kleer, en gaan dit meer in kleer word, en daar is groot verrassings, so, jy moet dit nie gaan misloop nie, jy moet jou kaartjie bespreek by itickets.co.za, gaan bespreek jou kaartjie, dit is R99 'n kaartjie, daai kaartjies loop vannag, so gaan bespreek sommer nou, gaan online, kry jou kaartjies vir 15 November en wees daar. Dit gaan 'n groot musikale reis wees en 'n groot show wees, die grootste van groot. Jy weet mos hoe gaan Bok Radio, ons gaan groot of ons bly by die huis. Nou ja, dit is 11 minute voor 11, baie welkom by die show. Hierna is dit Saartjie, Pitbull en Kesha met Timber en die Heuwels Fantasties en Jeremy Loops. Dit is also pas vir jou Bok Radio, Bok TV. Goeie dag, my naam is Gerard Skaap, lekker om saam met jou te kuier. We'll be right back.

0: Tigres, Bulgari.
1: En ja, daar is nog baie lekker muziek op pad vir jou, Jeremy Loops, die Hevels Fantasties, Steppenwolf is op pad vir jou, maar voor ons daarby uitkom, Speenseen, ek dink Speenseen is in Minnesota, hy is van die H2A boere, en hy stuur vir ons hierdie voice note, hy is op sy trekker, klink het vir my, hy is daar bezig op die lande, daar op die lande, is af, of die trekker, of hy is bezig om te ploeg, of hy is bezig om te harvest, ek weet nie, maar Speenseen is altyd bezig, Hier is ons Speenseen se boodskapie. Goeienaand Speenseen, ons eindelijk goeie middag daar by jou, of goeie naand daar by jou.
2: Skap, Speenseen, Minnesota.
1: Minnesota, ja. Daar is hy.
2: Ek jou, dit ander mense irriteer nie, maar as ek geld in my beursie sit, behal papiernote, begin ek voor met die kleinste.
1: Die dollars!
2: Volg het op na die grootes toe, so as ek klein geld opkry, dan sal ek sorg, ek sit hulle volgens hulle pasmaats, klein na groot, en die gezichte moet voor en toe kyk.
1: Ja, sy. So,
2: dis was seker net een georganiseerde beursie. Dankie vir jou show, groete.
1: Dankie my pel, Alipa daar uit Minnesota uit Speenseen. Speenseen, dit maak eindelijk van my sin, ek is ook in een mate precies diezelfde. En moet nie vir my vuil vrommel gefrommelde noot gee nie, ek het vir jou een nekies een skoon noot gegee, wat net, het lyk of hy uit die drukker uitgekom het, so moet nou nie vir my een vervrommelde vuil stinkende noot teruggee nie, ek is baie gepast, want dan moet ek die vuil noot in my beersie sit. So, ek is nogal baie erg op dit, geef my een skoon noot, ek het vir jou een skoon noot gegee. Dis is een mooie ruil transaksie daai. En ja, so wat maak jy met die muntstuk? Het jy een van die houertjies wat jy die muntstuk ook inpak of praat jy nou net van die note? So ja, maar met die note is ek baie erg ook. Het moet netjies lyk. As jy jou beursie oopmaak, weet jy precies, jou 100's is daar en jou 50's is daar en jou 10's en daai goed is precies op die regte plek. So ja, ek is ook nogal erg daarop. Ja, dit maak vir my baie sin. So baie van hierdie weird goed is eindelijk nie so weird as hy daarna kyk nie, dit is maar basiese goed. Op pad vir jou Pitbull en Kesha met Timber, die Hills Fantasties, moet doen net wat ons wil. Dis als op pad en binnenkort dan kyk ons bykie na ons lig in die donker. Dalk kan jy iemand identificeer. Ek gaan anhou tot iemand my instuur. Ek is een ou wat nie opgee nie. Daar moet ergens sy held wees wat nie een kuip dra nie. Maar hy is een superman of een supervrou, so stuur hom vir my deur, ek gaan dan een bykie vir die inlichting gee wat ek soek, en dan kyk ons of ons dalk iemand kan vereer, die net hulle naam te noem, net dankie te sê hier op die lig vir wat hulle doen, as, vooral in die nacht. So ja, bly geskakel by Bok Radio, Bok TV, nog hoop awesome muziek op pad vir jou.

Ja, wat fantastisch, doe net wat ons wil hier op Bok Radio, want ons kan en ons gaan. Nou ja, lig in die donker is een insetsel wat ek regtig baie sterk oor voel en ek het jou, die gemeenskap, nodig om my te help met lig in die donker. Nou, lig in die donker beteken, in die aand slaap ons lekker en daar is kersie wat brand. Daar is een kersie wat brand ergens, wat vir ons essentiële werk doen en dit merkwaardig doen en wat het met oorgawe doen. So, terwyl baie van ons vanavond rus, is daar mense wat juist nou al skof begin, mense wat nie vra vir applaus of erkenning nie, maar elke nag hulle plig met trots verrig. Vanavond sal lig in die donker gaan uit aan alle paramedici, SAPD-lede, verkeersbeamptes, law enforcement, brandweermanne, sekuriteitsbeamptes, verpleegkundiges, dokters, insleepoperateurs, beheerkamerpersoneel, vragmotorbestuurders, petroljoggies, municipale noodspanne en ander noodsaaklike werkers wat ons gemeenskap veilig, gesond en aan die gang hou terwyl die meeste van ons slaap. Julle is die lig in iemand anders as 'n donkerste oomblik. Julle sien mense op hulle swakste dae en kies steeds om met deernis, moed en toewyding op te daag. Julle op opofferings word raak gesien en vanaand sê ons dankie. En as jy vanaand so 'n held ken, stuur vir ons 'n WhatsApp, 'n voice note met haar naam, haar beroep en waarom daardie persoon erkenning verdien. Ons wil hulle vereer, want helde dra nie altyd kappies nie, soms dra hulle uniforms, reflektiewe baadjies of net 'n groot hart. Hierdie was Lig in die Donker op Laatand met Gerard, waar ons die mense eer wat die wêreld aan die gang hou wanneer die son sak. Baie veilig en dankie vir alles wat julle doen. Nou ja, baie dankie aan elke persoon wat ek nou net genoem het, wat die wiele laat rol terwyl die wêreld slaap. En ons soek daai unieke, daai een persoon wat jy as gemeenskaplid identifiseer, dat ons hulle kan sê dankie op die lig. Ons wil sê dit is Jan van der Merwe van hierdie sekuriteitsmaatskappy wat A, B en C doen en wat meer doen as wat hy moet doen om die omgewing veilig te maak. Of die persoon is dalk 'n hospitaal verpleegster wat spesifieke goed doen en dit is hoekom sy uniek is in haar werk, hoekom sy goed is in haar werk en hoekom sy so spesiaal is of hy so spesiaal is. So, asseblief, as jy so iemand ken wat meer doen as wat hy moet doen of wat sy doen, laat weet ons, want ek wil regtig vir hierdie mense dankie sê. En ja, later aan kan daar nog groter dinge ontwikkel uit hierdie lig in die donker. Ek wil regtig ietsie doen daarmee. Nou ja, Spanje het gewen teen Engeland of teen Frankryk 2-0. So baie geluk aan Spanje 2-0 teen Frankryk met die FIFA sokker wêreldbeker. 2-0 vir Spanje. Baie geluk aan Spanje. Dis nou 6 minute na 11, is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en jy moet 'n wonderlike aand hê en wel die wat nog ingeskakel bly, daar's party mense wat nou vir my sê hulle gaan slaap, hulle is moeg. Ek verstaan dit, maar ek is daar 'n maandag tot Vrydag op, so as jy nou 'n bietjie moet gaan slaap, wel ek hoop nie almal wil nou skielik gaan slaap nie. Ek hoop jy bly nog wakker tot middernag toe. Maar daar is mense wat sê hulle is moeg, hulle moet môre gaan werk. So ek verstaan dit ook heel hartig. Ek verstaan dit heeltemal. As daar iemand is wat dit verstaan, is dit ek. Onthou, ek kom eers 1 uur by die huis. En dan vat het die ou so rukkie om nog van die haai af te kom en kalm te raak so. En dan gaan my vrou se wekker weer 4 uur af en dan staan sy weer op vir werk. So ek verstaan dit heeltemal as jy vir my sê jy is moeg. Dis nou maar hoe sê hulle, elke ou se routine is maar anderste nie. En hierdie is nou 'n nuwe program wat ons inbring waar ek is van 10 tot middernag so. Ek dink ons luisteraars raak nog gewoond aan die feit dat daar nou skielik iemand hier is en baie wil graag nog hier bly en baie sê dankie vir die musiek en dankie vir die program en dit is vir my ook 'n groot eer om hier te sit. Regtig hier op Bok Radio om saam met jou tyd hier te bring. Ek geniet dit terdee en dit is 'n wonderlike plek vir wie ek werk. Bok Radio is die lekkerste plek om by te werk. Ek is mal oor Bok Radio en dit is seker een van die beste radiostasies waar ek nog ooit gewerk het. So ja, ek is geseën. Ek is regtig geseën om vanavond ook hier saam met jou te kan wees en tyd deur te bring saam met jou hier op Bok Radio.

Radioboek TV en dit is nou precies 12 minute na 11 en ek het nog heerlijke muziek op pad vir jou. Dan is hier Alwyn van my boodskap, hy sê, met lig in die donker, ons net vir Gordon van Landry sê, dankie vir al hulle mense wat ons veilig hou dier die nacht, Alwyn. Hy sê, hulle voel net veilig as die manne op die pad is en hulle veilig hou. En dit is hulle lig in die donker. Absoluut, ek meen, op hier stadium in die lewe moet jy iemand kry, wat, dis oké, jy kan nie altyd vir een ou sê dankie nie, maar weer eens, vir allemaal sê dankie, allemaal wat die nacht aan die gang hou, maar as betek hier die een persoon wat net uitstaan, en dit is waarvan ek praat, die lig, tussen al die ligte wat uitstaan, wat sê, die persoon, so dit is al, betek hier is daar 3 of 4 ligte in die donker, so dit is nie altyd net oor een persoon nie, maar dit is ook wat ek sê, oor een periode wil ek opbou, laat ons een promo kan maak, en dat ons allemaal sy name kan noem, en dit is waarna ek werk, so, ja, dit is een nieuwe insetsel, wat ek wil begin, en probeer aan die gang kry hier op Bok Radio, en ek het julle nodig, om hierdie ding in te bring, en aan te stoot vir my natuurlijk een bykie, so ek sê, ek ken nie allemaal nie, maar elke persoon ken iemand wat so iets doen, en dit is waar jy inkom, dit is jou feature ook, so jou insetsel, dis waar het gaan. Maar ja, val lekker muziek op pad vir jou hier op Bok Radio, Queen en Zoe en Taylor Swift, alles op pad vir jou hier op Bok Radio, laat aan met my Gerard, goeienavond.

0: Nou dat jy die Queen hier op Bok Radio, Bok TV en altyd lekker om hulle ook hier so te hee. Nou ja, ek het een boodskap gekry van Ronald af, dis wat Ronald sê. En dit kom nou uit Ronald's mond uit. Hy sê die volgende. En baie dankie daarvoor Ronald, baie dankie hoor. Dis my ook een groot voorreg om hier te kan sit. Hoor wat sê Ronald?
1: Na het gerad, Ronald is op. Ja, ek ken een nou, ek ken hom nie persoonlik, maar ek het hom nou verlede vrijdag ek het hom eindelik ontmoet. Sy naam is Gerard, en sy van is skaap.
0: Dankie.
1: Hy hou ons allemaal wakker.
0: Is dit my skuld?
1: Tot en met 12 uur in die aand. So, ek denk hy behoort ook opgenoem te kan word, onder een van die lig in die donker mense.
0: Dankie Ronald, is my groot voorreg om hier te kan wees, hoor. Ek doen dit omdat ek lief is vir radio en lief is vir mense. En baie dankie daarvoor Ronald, ek waardeer dit opreg. Ek moet ook morgen gaan werk, maar gaan nie slaap voor die program klaar is nie. Geniet die program so baie dat ek eers slaap as die program klaar is en luister dan weer verder nog Bok Radio tot ek kan nie slaap raak. Baie dankie daarvoor, dankie vir al die mooie boodskappe. Dis nou Alwin wat so sê, en dan sê Skippy ook goeienaand, hy geniet die program, baie dankie Skippy. En Gerard, ek het vrijdag aand, ek het jou vrijdag aand ontmoet by Brent. Ek ken 3 mense wat werk in die medies, dink nie hulle luister nie, maar hulle wil net vir hulle dankie sê. En hulle naam is Tinus, Maggie en Brandon. Daar sê, baie dankie vir die boodskap, is het koorts, baie dankie koorts, ek waardeer het oprecht man. Dus, die sien, dis ek al lekker goed, die weet, daar kom het nou deur. Let gauw so doen, geen losklagtes nie, dis wat Speensien sê, ek het hom gevra, hoe gaan het met hom? Hy werk in Minnesota, hy sê geen losklagtes of versoeken nie, ek is op 2 melkplaase, 1 melkplaas wat ten volle robot mechanisch is, wat beteken robot melkers, robot skrapers en robot robot feeders, en dan doen ons ook soja en milies ook. Nou ja, hulle werk lekker harde op die plaas, die H2A manne, baie dankie vir die boodskap hier, daar is ons Speensien. Dis ek om hy Speensien is, want hy werk op 'n melkplaas, daar is sy Speensien. Dis nou lekker, is jou rechte naam Jakku, nee, ek dink iemand van my brengt het, maar sê jou rechte naam is Jakku. Maar baie dankie vir die boodskap, ek waardeer het oprecht. Kom ons gaan met die lekker muziek, baie dankie ook vir die lekker saamgesels op die WhatsApp nummer 074-2989. Nou kom ons gaan lekker aan met die muziek, net hier op Bok Radio.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Jou premium klank ervaring.

Gatvol, Zaan, Sonnekus en Droom Syndroom en ja, hulle sê hulle is keelvol. Net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. Altijd lekker om sulke lekker muziek te kry vir jou, so op in die aande, nee, dit is, dit kry jou net aan die gang. As jy dalk nog so wil in die slaap wil raak, dan hoor jy daai lekker beat en dan sien maar weer wakker, want Bok Radio speel in die achtergrond. Nee, ja, tyd vir my om te sê adios, bye bye, cheers en ciao ciao. Ek is weer morgen aan terug saam met jou van 10 tot middernag. Recht hierdie week, maandag tot vrijdag, is Skaap Seun op die radio. Meneer Gerard Skaap, die Iwe, saam met jou op hier late aand met Gerard, tussen maandag en donderdag en dan op 'n vrijdag aand, die after party van 10 tot middernag. Dan speel ons lekker vrijdag aand party muziek met die after party. Ja, ek hoop jy het lekker saamgekyk, baie dankie vir die lekker boodskappe en boodskappe van reg oor die wêreld, al ons expats wat in die buiteland werk en bly, en dan ook ons plaaslike mense. Dis altyd vir my 'n groot voorreg om 'n boodskap van ieder en elk te kry, en ja, ons probeer al die boodskappe uitkry, daar is baie keer soveel, maar ons probeer hulle uitkry, want dit is belangrik om daai interaktiwiteit te hou op 'n program. Ja, van my kant af, mooi bly, jy met die heerlijke aand hee, ek is nou amper op pad huis toe, ek gaan nog hier bly en net paar bietjie paar dinge doen voor ek hier uitstap, maar jy moet nou jouself geniet, luister lekker na die muziek, daar is nog 'n hele paar songs wat kom tot om die 12 uur toe, en dan van 12 tot 5 is daar lekker muziek recht hier die nacht, en dan kom Wimpie en Marisa in van 5 tot 7 met die Be OK Breakfast, en dan is het Martin en Jolandi en Stem, met afskop van 7 tot 10, net hier op Bok Radio. Van my kant af, Gerard, mooi bly, lekker bly, tot ziens.

0: tot laat. Al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.
1: Ek kan nie wag vir die lente en somer. Vier op die strand, ek en jy, ons drome. Winter is koud sonder jou. My bonokie.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.